0: Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
1: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
2: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundit obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
2: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
2: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Svjetsko nogometno prvenstvo koje polako, ali sigurno ide prema svojim finišu, pokazalo je da papirnati favoriti ne mogu mirno ući na teren i odigrati susret na pola snage, a otpisani outsideri ni u kojem slučaju ne žele biti samo prolaznici. Koliko je takav odnos snaga pokazao da je ukupno gledajući kvaliteta svjetskog nogometa ipak u padu? Pitam Zorana Vulića, nekadašnjeg Vatrenoga.
1: Mislim da ste u pravu, nogomet, kad gledate ovo svjetsko prvenstvo, vi ste na svakom svjetskom prvenstvu vidjeli nekog mladog igrača koji bi iskočio zbilja iz ono odbite. U ovome, ajde, možemo reći da je taj Olise, ali mislim da je Olise već poznati široj javnosti. Vi ste uvijek imali neke igrače koji bi baš ono pokazali na sebe da su van serijski igrači, više takvih igrača nema. A što se tiče nogometa, mislim da sve ti afrički igrači igraju po Europi, druge momčaje su toliko su ojačale da zbilja ne možete više nikoga podcijeniti.
0: Meni se čini da je europski pa i donekle svjetski nogomet bio dugo talac tika take, koja je očito kao forma pročitan i sada su sve reprezentacije u problemu kad imaju niski blok i 9 ili 10 igrača ispred sebe u obrani. Jedini način da se to probije su maštovita krila koja će znat proći i podvaliti loptu ili u sredinu ili na rub 16-terca da se tamo nešto više učini. Međutim, meni se čini da takvih specijalista nema previše.
1: Pa nema još tih, možete vidjeti starog Mesija, možemo vidjeti u francuskoj reprezentaciji, kad jedan Brazil izgubio takve igrače, on ima sada jedino Viniciusa, onda znate gdje je nogomet otišao. Mislim da taj niski blok, ako se vi sjećate, prvi je proizveo Mourinho sa Interom, kad je osvojio tu ligu prvaka, tako da nije ni to neviđeno. Mislim da ta tika taka više ne prolazi, danas nogomet sve više sliči na rukomet. Momčad se vrati, stane u dva bloka i vi kružite okolo i ako nemate kvalitetne individualce, teško ćete to probiti.
0: Kad smo već kod Brazila, u biti ono što radi Ancelotti je, rekao bih, jako slaba kopija Reala s time da jedina prva violina je Vinicius i dok on može vući sve u redu, međutim kad on ima loš dan ili kada je udupliran, i onda Brazil djeluje kao prosječna ekipa, što je za peterostruko svjetskog prvaka tužno.
1: Je, slažem se s vama u potpunosti, mislim da je dao dozu jednu talijanskog nogometa u brazilski nogomet. Brazil do ovoga svjetskog prvenstva nikad nije tako igrao, iako je, ako se sjetimo, izgubio od u zadnjem svjetskom prvenstvu, ja mislim o njemu, ili predzadnje u Njemačke 7-1, ali to opet bio Brazil koji je volio igrati, koji se volio nadigravati. Ovaj Brazil sve se svodi na Vinija i ako Vini šta napravi, to je to.
0: A sad o tragičarima, Njemačka i Nizozemska, to je pomalo zabrinjavajuće, jer neke prognoze, ajmo tako reći, kazali su novi prvak svijeta bit će Nizozemska. Da, ali u nekom drugom filmu.
1: Je, slažem se s vama. Meni recimo nije iznenađenje Njemačka. Njemačka je sve, samo nije Njemačka više. Tako da jednostavno i oni su u jednom velikom padu. Što se tiče Nizozemaca, Nizozemci imaju jednu dobru grupu igrača. Ja bi se složio s vama da su bili u jednom krugu, u krugu favorita za ovo svjetsko prvenstvo. Za mene favoriti ovog svjetskog prvenstva su Francuzi i Argentina i mislim da u ovom trenutku igraju najbolji nogomet.
0: E sad ćemo malo o susretu između Hrvatske i Portugala koja se igra u petak ujutro u 1 sat. Čini mi se da se niko ne ljuti, da su to dvije reprezentacije koje će nakon ovog svjetskog prvenstva zbog bioloških razloga morati otići u rekonstrukciju.
1: Je, slažem se s vama, mislim da dvije reprezentacije pomalo jedna mešla starih i mladih. Mi, hvala Bogu, imamo dobre mlade igrače koji dolaze. Sučić Baturina, drugi Sučić, pa mali Vušković, pa nije ni Guardiol star, pa nije ni Šutalo star. Tako da mi jednu grupu igrača mladih imamo malo prema naprijed. Kaskamo, ali mislim da ćemo i to dopuniti u skoro vrijeme. Tako, a što se tiče Portugala, Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene, moram reći, Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva.
0: Koliko je psihološka blokada, ajmo tako reći, za vatrene ta, što oni na službenoj utakmici nikad nisu dobili Portugalce, a često su primali bizarne golove?
1: Pa slažem se s vama, ali ovo je svjetsko prvenstvo, ovo je jedna nova utakmica, drugčija utakmica. Ja bih rekao da zakon velikih brojeva mora i proraditi na našu stranu. Mislim da smo mi, što se tiče majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo, drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti.
0: S obzirom na značaj utakmice, čini mi se da će to biti taktikom opterećena utakmica u kojoj će se čekati greška suparnika, a ono što možda je najviše Hrvatskoj odgovara, Portugalci sigurno neće juriti kao Englezi, recimo.
1: Portugalci igraju jedan sličan nogomet nama, znači oni imaju isto tu igru kratkog pasa, čekanje tog trenutka kad će gurniti loptu prema Cristianu. Mislim da to nama u ovom trenutku i odgovara. Ja bih volio da Cristiano igra u prvom sastavu. I još jedan put vam govorim, ko bude bolji u tom srcu, u srcu, sredini igrališta, da će pobijediti tu utakmicu. Oni imaju zbilja tu, još jedan put ponavljam, zbilja možda tri najbolja igrača na svijetu momentalno, ali nismo ni mi slabi, vjerujte mi da mi možemo parirati.
0: Procjena rezultata?
1: Pa bit će vam 0-0 prije početka.
0: A nakon toga i 120 minuta naši omiljeni penali.
1: Možemo? Pa onda je Livi na sceni i mislim da prolazimo. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, štovani slušatelji, Hrvatska i Portugal u noći četvrtka na petak, odnosno u jedan sat ujutro, međusobnom susretu odlučivaće koja će reprezentacija zakoračiti u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. U oči te utakmice puno je kombinacija razmišljanja i kalkulacija i naravno, kako mi ne bi bili generali poslije bitke, mi smo pozvali bivšeg vatrenog Krunu Jurčića i sadašnjeg uspješnog trenera da ga pitamo, da ste vi trener, kako biste pripremili momčad za utakmicu, ajmo kazati, prvenstva?
1: To su teška pitanja. Najprije morate živjeti s tim momcima i morate biti duboko unutra u tom problemu slaganja i pripremanja utakmice da bi mogli konkretnije pričati o samoj utakmici. Ono što ja mogu reći je da je pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno. Nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bih prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najjače snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerovat će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice. Tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natrčavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba. Mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivna rezultata.
0: Meni Hrvatska sliči na dizalaša kojem treba nekoliko stotina kilometara da se razradi i onda povuče je uzbrdo. Koliko su ove tri uvodne utakmice bile dobre za uspostavljanje nekakvog balansa unutar momčadi koja nije u idealnom stanju?
1: Pa to je ono nešto zabrinjavajuće, sad što ste vi rekli, to je nešto malo zabrinjavajuće. Mi evidentno kaskamo za ovim svjetskim trendovima. Brže

0: ekipe teže u nekakvom kontroli ritma, držanju lopte i posjeda, i naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca i u tom nekakvom mrtvom načinu igranja do 70, kako ste rekli, do 70. minute.
1: Hodajući nogomet.
0: Bojim se da u tom hodajućem nogomet mi gubimo, jer oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu, njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača, naši se dižu, možda njihovi možda ne, ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj.
1: Koliko bi Kramarić mogao biti joker zovi?
0: Kramarić uvijek bio bitan član ove reprezentacije, uvijek je davao i davao te nekakve pogotke koji su bili fundamentalni, koji su okretali smjer naše nogometne i reprezentativne priče. Uvijek je bio zahvalan i mislim da je još uvijek iskoristim.
1: Već imamo parove, barem tri para osmine finala, pa da čujemo vašu prognozu rezultata. Kanada, Maroko.
0: Maroko me je možda najugodnije iznenađenje ovog svjetskog prvenstva. Igra jedan prekrasan nogomet, jako puno brzih igrača, moćnih igrača, driblera, puno tih mladih igrača koji su oni našli u svojoj dijaspori. Uglavnom su tu dečki koji su pohađali te akademije u Španjolskoj, Francuskoj, tim zemljama. I mislim da su puno bolja ekipa od Kanade i tu tipujem na Maroko.
1: Nedodirljiva Francuska i Paragvaj.
0: Francuska je jedna druga dimenzija, znači mi možemo komentirati ovo svjetsko prvenstvo. Sve ekipe na jednu stranu, a na drugoj strani je Francuska, to su jednostavno ljudi zvijeri. Oni se jednostavno igraju nogometa, to je tolika koncentracija, individualne kvalitete, individualne moći. Ja ne vidim načina da bilo koja ekipa njih zaustavi do trona svjetskog prvaka.
1: Sudar zvijezda, Brazil, Norveška.
0: Pa dobro, Brazil vidim da se polako diže, iako se muče, nemaju ni oni više onu prepoznatljivu kvalitetu, nemaju takav izbor pojedinaca kao što recimo ima Francuska. Muče se u svojoj izvedbi, imaju puno pozicija upitnih, naravno sada na ovoj prepreci oni će ići dalje, a kad dođu na ove vrhunske ekipe da će imati puno problema.
1: Da, svi će oni slaga taktiku do utakmice kao i uvijek, a mi ćemo držati palčeve našim vatrenima da napokon u službenoj utakmici kažu Portugalu bye bye.
0: Pa bilo bi u redu, mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već je 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku. Moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.
1: Kruno, hvala i uživaj u nogometnim jutrima.
2: Kad

Zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog jedinu Anu zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli. Isti pa reče držeći ruku,

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
2: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
4: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
1: Vijesti.
0: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
5: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
6: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.
7: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Svjetsko nogometno prvenstvo koje polako, ali sigurno ide prema svojim finišu, pokazalo je da papirnati favoriti ne mogu mirno ući na teren i odigrati susret na pola snage, a otpisani outsideri ni u kojem slučaju ne žele biti samo prolaznici. Koliko je takav odnos snaga pokazao da je ukupno gledajući kvaliteta svjetskog nogometa ipak u padu? Pitam Zorana Vulića, nekadašnjeg Vatrenoga.
1: Mislim da ste u pravu, nogomet, kad gledate ovo svjetsko prvenstvo, vi ste na svakom svjetskom prvenstvu vidjeli nekog mladog igrača koji bi iskočio zbilja iz ono odbite. U ovome, ajde, možemo reći da je taj Olise, ali mislim da je Olise već poznati široj javnosti. Vi ste uvijek imali neke igrače koji bi baš ono pokazali na sebe da su van serijski igrači. Više takvih igrača nema. A što se tiče nogometa, mislim da sve ti afrički igrači igraju po Europi. Druge momčaje su toliko su ojačale da zbilja ne možete više nikoga pocijeniti.
0: Meni se čini da je europski pa i donekle svjetski nogomet bio dugo talac tika take, koja je očito kao forma pročitan i sada su sve reprezentacije u problemu kad imaju niski blok i 9 ili 10 igrača ispred sebe u obrani. Jedini način da se to probije su maštovita krila koja će znat proći i podvaliti loptu ili u sredinu ili na rub 16-terca da se tamo nešto više učini. Međutim, meni se čini da takvih specijalista nema previše.
1: Pa nema još tih, možete vidjeti starog Mesija, možemo vidjeti u francuskoj reprezentaciji, kad jedan Brazil izgubio takve igrače, on ima sada jedino Viniciusa, onda znate gdje je nogomet otišao. Mislim da taj niski blok, kako se vi sjećate, prvi je proizveo Mourinho sa Interom, kad je osvojio tu ligu prvaka, tako da nije ni to neviđeno. Mislim da ta tika taka više ne prolazi. Danas nogomet sve više sliči na rukomet. Momčad se vrati, stane u dva bloka i vi kružite okolo i ako nemate kvalitetne individualce, teško ćete to probiti.
0: Kad smo već kod Brazila, u biti ono što radi Ancelotti je, rekao bih, jako slaba kopija Reala s time da jedina prva violina je Vinicius i dok on može vući sve u redu, međutim kad on ima loš dan ili kada je udupliran, i onda Brazil djeluje kao prosječna ekipa, što je za peterostruko svjetskog prvaka tužno.
1: Je, slažem se s vama u potpunosti, mislim da je dao dozu jednu talijanskog nogometa u brazilski nogomet. Brazil do ovoga svjetskog prvenstva nikad nije tako igrao, iako je, ako se sjetimo, izgubio od u zadnjem svjetskom prvenstvu, ja mislim o njemu, ili predzadnje u Njemačke 7-1, ali to opet bio Brazil koji je volio igrati, koji se volio nadigravati. Ovaj Brazil sve se svodi na Vinija i ako Vini šta napravi, to je to.
0: A sad o tragičarima, Njemačka i Nizozemska, to je pomalo zabrinjavajuće, jer neke prognoze, ajmo tako reći, kazali su novi prvak svijeta bit će Nizozemska. Da, ali u nekom drugom filmu.
1: Je, slažem se s vama. Meni recimo nije iznenađenje Njemačka. Njemačka je sve, samo nije Njemačka više. Tako da jednostavno i oni su u jednom velikom padu. Što se tiče Nizozemaca, Nizozemci imaju jednu dobru grupu igrača. Ja bi se složio s vama da su bili u jednom krugu, u krugu favorita ovog svjetskog prvenstva. Za mene favoriti ovog svjetskog prvenstva su Francuzi i Argentina i mislim da u ovom trenutku igraju najbolji nogomet.
0: E sad ćemo malo o susretu između Hrvatske i Portugala koja se igra u petak ujutro u 1 sat. Čini mi se da se niko ne ljuti, da su to dvije reprezentacije koje će nakon ovog svjetskog prvenstva zbog bioloških razloga morati otići u rekonstrukciju.
1: Je, slažem se s vama, mislim da dvije reprezentacije pomalo jedna meskla starih i mladih. Mi, hvala Bogu, imamo dobre mlade igrače koji dolaze. Sučić Baturina, drugi Sučić, pa mali Vušković, pa nije ni Guardiol star, pa nije ni Šutalo star. Tako da mi jednu grupu igrača mladih imamo malo prema naprijed. Kaskamo, ali mislim da ćemo i to dopuniti u skoro vrijeme. Tako, a što se tiče Portugala, Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene, moram reći, Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva.
0: Koliko je psihološka blokada, ajmo tako reći, za vatrene ta, što oni na službenoj utakmici nikad nisu dobili Portugalce, a često su primali bizarne golove?
1: Pa slažem se s vama, ali ovo je svjetsko prvenstvo, ovo je jedna nova utakmica, drugčija utakmica. Ja bih rekao da zakon velikih brojeva mora i proraditi na našu stranu. Mislim da smo mi, što tiče majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo, drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti.
0: S obzirom na značaj utakmice, čini mi se da će to biti taktikom opterećena utakmica u kojoj će se čekati greška suparnika, a ono što možda je najviše Hrvatskoj odgovara, Portugalci sigurno neće juriti kao Englezi, recimo.
1: Portugalci igraju jedan sličan nogomet nama, znači oni imaju isto tu igru kratkog pasa, čekanje tog trenutka kad će gurniti loptu prema Cristianu. Mislim da to nama u ovom trenutku i odgovara. Ja bih volio da Cristiano igra u prvom sastavu. I još jedan put vam govorim, ko bude bolji u tom srcu, u srcu, sredini igrališta, da će pobijediti tu utakmicu. Oni imaju zbilja tu, još jedan put ponavljam, zbilja možda tri najbolja igrača na svijetu momentalno, ali nismo ni mi slabi, vjerujte mi da mi možemo parirati.
0: Procjena rezultata?
1: Pa bit će vam 0-0 prije početka.
0: A nakon toga i 120 minuta naši omiljeni penali.
1: Možemo? Pa onda je Livi na sceni i mislim da prolazimo. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, štovani slušatelji, Hrvatska i Portugal u noći četvrtka na petak, odnosno u jedan sat ujutro, u međusobnom susretu odlučivat će koja će reprezentacija zakoračiti u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. U oči te utakmice puno je kombinacija razmišljanja i kalkulacija i naravno, kako mi ne bi bili generali poslije bitke, mi smo pozvali bivšeg vatrenog Krunu Jurčića i sadašnjeg uspješnog trenera da ga pitamo, da ste vi trener, kako biste pripremili momčad za utakmicu, ajmo kazati, prvenstva?
1: To su teška pitanja. Najprije morate živjeti s tim momcima i morate biti duboko unutra u tom problemu slaganja i pripremanja utakmice da bi mogli konkretnije pričati o samoj utakmici. Ono što ja mogu reći je da je pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno. Nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bih prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno, da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci, jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najjače snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerovatno će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice. Tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natrčavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba. Mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivna rezultata.
0: Meni Hrvatska sliči na dizelaša kojem treba nekoliko stotina kilometara da se razradi i onda povuče je uzbrdo. Koliko su ove tri uvodne utakmice bile dobre za uspostavljanje nekakvog balansa unutar momčadi koja nije u idealnom stanju?
1: Pa to je ono nešto zabrinjavajuće, sad što ste vi rekli, to je nešto malo zabrinjavajuće. Mi evidentno kaskamo za ovim svjetskim trendovima. Ako vidite, sve ove ekipe imaju dosta brzih, potentnih, moćnih igrača. Nažalost, u tom segmentu mi kaskamo i moramo se, kažem, opet vraćati na onaj naš način igranja nogometa, to je spuštanje nivoa izvođenja utakmice. I to je jedino što možemo u ovom trenutku, jer evidentno, i to je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo, da mi nemamo te moderne, brze igrače kao što imaju druge reprezentacije, ali kažem opet, mi imamo tu nekakvu svoju prepoznatljivost i kroz tu prepoznatljivost, a prije svega to je ta kontrola ritma, mi smo napravili izvanredne rezultate na posljednja dva svjetska prvenstva. I to nam opet daje nekakvu ideju da mi možemo i u ovom svjetskom prvenstvu računati na naše uspjehe.
0: Ako gledamo uloge, rekao bih, podjednako veterana Modrića i Ronalda, čija će aktivnost na terenu biti od većeg značaja?
1: Pa ja mislim da je od većeg značaja uloga Modrića, jer on se nalazi u tom centralnom dijelu naše ekipe. Jednostavno, bez njega mi ne možemo uspostaviti, to se pokazalo na ovoj zadnjoj utakmici protiv Gane, kada su nivo i svoje izvedbe podigli Modrić i Kovačić. Onda smo mi djelovali kao ekipa. Ronaldo može biti opasan u smislu realizacije i kroz tu realizaciju može jako pomoći svojoj ekipi.
0: Da, ima tu puno čimbenika koje treba dobro posložiti i izvagati. Međutim, ja sam onako u glavi odvrtio nekakav scenarij utakmice koju očekujem u petak ujutro, a to je da će se do 70. minute bez puno rizika igrati više manje onaj usporeni hodajući nogomet i da će se onda pred kraj pokušati iskoristiti umorne noge s jedne i s druge strane. Koliko je to realno?
1: Realno je, sam ja rekao da znači obe ekipe teže u nekakvom kontroli ritma, držanju lopte i posjeda. i naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca i u tom nekakvom mrtvom načinu igranja do 70, kako ste rekli, do 70. minute.
0: Hodajući nogomet.
1: Bojim se da u tom hodajućem nogomet mi gubimo jer oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu, njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača, naši se dižu, možda njihovi, možda ne, ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj.
0: Koliko bi Kramarić mogao biti džoker zovi?
1: Kramarić uvijek bio bitan član ove reprezentacije, uvijek je davao te nekakve pogotke koji su bili fundamentalni, koji su okretali smjer naše nogometne i reprezentativne priče. Uvijek je bio zahvalan i mislim da je još uvijek iskoristiv.
0: Već imamo parove, barem tri para osmine finala, pa da čujemo vašu prognozu rezultata. Kanada, Maroko.
1: Maroko me je možda najugodnije iznenađenje ovog svjetskog prvenstva. Igra jedan prekrasan nogomet, jako puno brzih igrača, moćnih igrača, driblera, puno tih mladih igrača koji su oni našli u svojoj dijaspori. Uglavnom su tu dečki koji su pohađali te akademije u Španjolskoj, Francuskoj, tim zemljama. I mislim da su puno bolja ekipa od Kanade i tu tipujem na Maroko.
0: Nedodirljiva Francuska i Paragvaj.
1: Francuska je jedna druga dimenzija, znači mi možemo komentirati ovo svjetsko prvenstvo, sve ekipe na jednu stranu, a na drugoj strani je Francuska, to su jednostavno ljudi zvijeri, oni se jednostavno igraju nogometa, to je tolika koncentracija, individualne kvalitete, individualne moći. Ja ne vidim načina da bilo koja ekipa njih zaustavi do trona svjetskog prvaka.
0: Sudar zvijezda, Brazil, Norveška.
1: Pa dobro, Brazil vidim da se polako diže, iako se muče, nemaju ni oni više onu prepoznatljivu kvalitetu, nemaju takav izbor pojedinaca kao što recimo ima Francuska. Muče se u svojoj izvedbi, imaju puno pozicija upitnih, naravno sada na ovoj prepreci oni će ići dalje, ali mislim kad dođu na ove vrhunske ekipe da će imati puno problema.
0: Da, svi će oni slaga taktiku do utakmice kao i uvijek, a mi ćemo držati palčeve našim vatrenim da napokon u službenoj utakmici kažu Portugalu bye bye.
1: Pa bilo bi u redu, mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već je 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku, moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.
0: Kruno, hvala i uživaj u nogometnim jutrima.

0: Ja ne znam šta je ovo došlo da kad vidiš da je 26 stupnjeva ujutro da kažeš da je onako svježe i friško. Tako da jutros nije onako što bi mi znali reći ovdje u Splitu, onako malo tufinasto ujutro. Kad se probudiš najranije pa odmah osjetiš oni neki val vrućine. Toga jutro se srećom nema, u 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature. Knin 22, Šibenik 24, Lastovo i Ploče 25. Kod nas u Splitu već spomenuti 26, Hvar 27 i Makarska 28 stupnjeva.
1: Danas će stupnjevi gurat tek do 33, napokon neki mali predah od žege, neko blago osvježenje danas. Vani puše, a čeka nas miks svega i oblaka i sunca, uz to i kiša. Pljuskovi uz grmljavinu, kako gdje, jeli? Sve skupa na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima.
0: Znači suma sumarum, opet onako malo nestabilno uz velike vrućine. Nastavljamo ovim nekim ludim ritmom koji je krenuo ovaj tjedan. Nadamo se da će vikend i kraj tjedna donit malo mira, ali naravno sve ćemo pratiti. Tamo malo prije 8 sati ćemo čuti od meštra za vrijeme što nas točno čeka. Idemo i dalje malo svirat. Tu je Zorica Konđa. Ona je zabavljala i splitsku publiku u subotu na Melodijama Jadrana. A mi ćemo poslušati njenu stvar Hodajmo po zvijezdama. Želimo svima još jednom dobro jutro.

0: Moje najmilije i crvena jabuka, jedna lipa stvar da nas pokrene, tamo ako ćete sist u svoj auta, možda ako idete i na neki duži put. Evo, jutros vjetar malo radi probleme, upravo zbog vjetra između čvorova Sveti Rok i Posedar je otvoren, ta dionica je otvorena samo za osobna vozila uz ograničenje brzine od 40 km na sat, naravno na autocesti A1. Je sad preporuka za obilazak prve skupine vozila iz smjera juga prema unutrašnjosti, silazak na čvoru Posedarje i onda dalje državnim cestama do čvora Sveti Rok. Nadamo se da vam to neće puno pomrsiti planove ako idete digod malo dalje. I dalje je u lijepoj našoj su kolnici mokri i skliski na većini dionica, tako da držite se onih nekih zlatnih pravila, držite razmak i naravno nemojte nigdje letiti, prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti.
1: E, neka smo i ovo dočekali, napokon su gotovi radovi, otvara se, kako mi volimo reći, žila kucavica u Zagori. Nakon gotovog godinu dana i 3 mjeseca od velikog odrona koji se dogodio potkraj ožujka prošle godine, sutra iza 15 sati službeno će se za sav promet otvoriti državna cesta Vrgorac-Makarska preko Stupice. Čestitamo.
0: I tako je, i jučer je dovršena i ona sanacija kolnika u Sinju, tako da je i u Sinju malo sad bolja situacija, nema onih gužvi na ulazu i izlazima iz grada. Mi smo tu, naravno, cijelo jutro, bilo što da zatreba, ako digod zapnete, znamo da je, kako je večeras kasno, to jest iza ponoći utakmica, nekima je već nekako možda i počeo vikend, možda su uzeli i slobodan dan sutra, tako da tu smo na usluzi 091-634-8974, uvijek nam se možete javiti s bilo kakvim problemom ili ako imate savjet za ostale vozače. Najdraže nam je kad nam samo lipo rečete dobro jutro. To i vama mi želimo još jednom uz Oliver i njegovu predivnu stvar Moja tajna ljubavi.
2: Možda nikad nećeš znati da sam tvoj.

0: Danas novi radovi, pa će bez struje ostati dio Kaštel Lukšića, to jest potrošači u dijelu ulica Kralja Petra Svačića od 44 do 72 parni i od 25 do 31 neparni i Bardejovska 2 od 9 do 14, vi ste bez struje.
1: Nekih drugih radova posebnih nema, sve smo provjerili, bude li šta god naravno iskrslo tijekom jutra ćemo vam javiti, ali imamo neke dobre vijesti za ekipu s omiškog područja. Jučer je na predjelu Ribnjak obilježen završetak radova na duž obalnoj šetnici. To je inače bio jedan od važnijih infrastrukturnih zahvata grada Omiša. Nova šetnica duga je 651 metar. Iz grada ističu da su dobili jedan malo onako kvalitetniji, sigurniji, sadržajniji javni prostor uz more, da se ljudi mogu šetat, malo rekreirat i nakon posla i vikendom, i ona je svojevrsno nekakvo ulaganje u tu neku kvalitetu života, promicanje kretanja, druženja i boravka na otvorenom. I naravno iz grada kažu da će i nastaviti raditi na ovakvim projektima kako bi se Omišani i njihovi gosti naravno ugodno osjećali, da ne moraš strepiti, da se možeš lipo šetati, da ne moraš strepiti od auta okolo, šta nam je uvijek onako lipo kad dođemo tako u neki grad uz more. Tako da malo lipih vijesti za Omišane. Šta se tiče ovih nekih lokalnih gužvi, vidim da tamo od Omiša da je već krenilo, od prije Lava je već gužva za ulazak u grad, tako da jedna slika koju vidimo svako jutro, molimo vas za strpljenje i lipo ostanite uz Radio Split. Avril Lavigne je tu nas za nastavak I'm With You kaže.

i u Amuli će malo umorilo more, a ne znamo jesu li naši bijeli umorni od priprema. Jučer je došla i treća pobjeda, svladali su Celje s 1-0, jedan jedini pogodak je postigao Mikel Šeg odmah na početku susreta u petoj minuti. Treća pobjeda za redom nakon što smo pobjedili vice prvake Ukrajine i Sjeverne Makedonije, znači 100% smo na ovim pripremama. U dvoboju s Celjem bijeli su dominirali, evo koliko čitam, vidim da rezultat baš i ne oslikava pravo stanje na travnjaku jer su Splićani ostavili jedan puno bolji dojam. Bilo je tu još dosta prilika, od nekih novih igrača debitirao je Brazilac Dalison koji je također ostavio dobar dojam na terenu, a u odnosu na ove prethodne utakmice uz Uga Giljamona i Filipa Krovinovića na koje se više u klubu ne računa, trener Gonzalo Garcia na raspolaganju nije imao novo pridošlog Alberta del Morala, Mihaela Žapera i suspendiranog Marka Livaju. Nakon utakmice je trener rekao da je zadovoljan sa igrom svoje momčadi, da mu se sviđa kako igramo, kako napadamo i da se vraćamo kad trebamo braniti i da misli da igrači uživaju u terenu i da su napravili jedan korak naprijed na ovim pripremama. Naravno, pitali su ga i o statusu Marka

0: Baje, on je samo kratko prokomentirao da nema ništa za reći i da bi se klub trebao o tom slučaju očitovati, tako da vidit ćemo kako će to sve završiti, ali evo ono što nas malo veseli uoči tog susreta sa Žilinom koji dolazi jako brzo, prvi susret Europske lige 9. srpnja, da imamo neki ovako pozitivni moment i da su došle neke pobjede i golovi, a vidit ćemo kako će to izgledati na terenu na prvom europskom ispitu.
1: A sinoć je pored slavlja bilo vrijeme i za rastanak u Celju s ekipom, pozdravio se Zvonimir Šarlija, postalo je službeno, evo iskusni stoper nakon 3 godine provedene u bijelom dresu napušta klub nakon sporazumnog raskida ugovora. Šarli je za Hajduk odigrao 80 službenih utakmica, pritom je postigao 4 pogotka uz 1 asistenciju. Također Hajduk se oprostio od Rebića i Almene. Hajduk je još prije 20 dana najavio da Rebić odlazi, klub je ponudio novi ugovor, ali Rebić ga nije prihvatio. Za Hajduk je odigrao 30 utakmica, upisao 7 pogodaka i 6 asistencija, tako da Anti, hvala na svemu i sretno u daljnoj karijeri. Očekujemo još odlazaka, ali i dolazaka tijekom prelaznog roka. Pratimo sve i javljamo.
0: Tako je, nikad ne volimo kad ovako nemirno nekako ulazimo u novu sezonu, svašta se događa u klubu i oko kluba, vidit ćemo kako će završiti taj prijelazni rok i nadamo se da će doći i neke pobjede koje željno očekujemo. Naravno, kad ispratimo svjetsko prvenstvo, danas igra i reprezentacija i za ponoć, o tome ćemo malo kasnije detaljnije. Ajmo sad poslušati jednog čovjeka koji je pratio i reprezentaciju, a i čiji glas uvijek čujemo na Poljudu. On je Mladen Grdović i otpivat će vam o jednom Dalmatincu.

0: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300. Sve je manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dobro jutro želimo našem neumornom sportskom reporteru Krešimiru Gotlinu.
3: Silvio, poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Kanade, koja je jučer proslavila svoj najveći praznik, 1. srpnja, Dan Kanade. Vatrometi diljem ove druge najveće zemlje na svijetu je jedan od najspektakularnijih na slapovima Niagare, koji su za tu priliku reflektorima bili obojani u kanadske boje, bijelu i crvenu. Mi se pak nadamo da će večeras ulice modernog Toronta biti u istim tim bojama zahvaljujući našim navijačima.
4: Toronto, jedna velika stanica, Union Station, čeka se Portugal, evo naše grupe navijača, dečki, od kud ste stigli?
5: Iz Zagreba.
4: Svi?
5: Iz Zagreba.
4: Od kad ste tu?
5: Od jučer.
4: To vam je tek prva, knockout.
5: Tako je, knockout.
6: Pa ćemo vidjeti za dalje.
4: I Portugal, nije lagano, ali nije nemoguće.
7: A, može biti svašta. Biće, busto.
4: Malo ste umorni od puta?
7: Pa, dugo smo putovali. I hladno nam je bilo u avionu da odmah znaju ovi. Deke su nam trebale.
4: A ja se zna navijat za Hrvatsku u Kanadi?
6: Da, još nismo.
7: Nismo baš sreli nešto puno naših to danas.
5: Čuvamo se za sutra.
7: Sutra krećemo od jutra.
3: Da, pred nama je još jedna noć spavanja, s obzirom da je tek prošao jedan sat iza ponoći. Vatrini večeras igraju utakmicu koja vrijedi više od samog prolaska. Igraju za povijest, za ponos i za još jedno nezaboravno ljeto. Neće biti lako, s druge strane čeka moćni Portugal, reprezentacija koja nam tradicionalno ne leži, no jednom i tome mora doći kraj. Nadamo se da je danas taj dan. Ekipa prepuna zvijezda, na putu nam je do osmine finala, ali ova Hrvatska, ova generacija, odavno je dokazala da za nju ne postoje nepobjedivi protivnici. Izbornik je bio jasan u najavama, ključ je u kontroli sredine terena, naša zlatna veza mora će odigrati utakmicu života, sakriti loptu Portugalcima i nametnuti onaj naš prepoznatljivi ritam. Naši ljudi u dijaspori, ali i tisuće onih koji su stigli iz domovine, bit će ponovno naš 12. igrač, no velika je i portugalska dijaspora u Kanadi. Portugal ima širinu, imaju individualnu kvalitetu, ali Hrvatska ima ono što se ne može kupiti niti istrenirati. Srce, inat i zajedništvo koje se budi kada je najteže. Ako su na prošlim prvenstvima mogli padati Englezi, Argentinci, Brazilci, zašto večeras ne bi mogli i Portugalci? Vjerujemo u naše dečke, vjerujemo u još jedno čudo vatrenih.
2: Mnogi Riječani noćas će od 1 sat poslije ponoći kod kuće, ali i u kafićima pratiti utakmicu. Evo njihovih očekivanja.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
10: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
11: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
12: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
13: Ovi su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo 100%. Njih 100%, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
14: 2-1.
15: 2-0. Budimir i Vlašić.
16: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo. Ali ja se nadam da će naši dobiti.
17: 3-1 za nas. Ja bih voljela da Fruk igra, pa ću dat Fruk, ovako ne znam. Možda Modrić 1.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je jučer kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškom mimohodu, a načelnik glavnog stožera general Kundit nije potpisao odluku o slanju vojnika. Premijer Andrej Plenković predsjednika je optužio za protuzakonito postupanje prema Kundidu, kojega je pozvao da zakonski postupa. Milorad Čikanjić.
14: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundit, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
18: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
14: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundidu.
19: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
14: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
18: So what? Donio sam zapovjed. Jer postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
19: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
14: Uzvratio je premijer, no neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: U Saboru rasprava o godišnjem izvješću obrani za prošlu godinu, što će neki sigurno iskoristiti za nastavak sage oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800 u svibnju je završila obuku. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
20: Ovo izvješće omogućuje uvid u područje obrane u 25. godini kao prikaz aktivnosti razvoja obrambenih sposobnosti, strukturu obrambenih resursa te ključne razvojne projekte. To je dokument kojim se Hrvatskom saboru i javnosti omogućuje uvid u aktivnosti Ministarstva obrane i Hrvatske vojske i predstavlja mehanizam građanskog nadzora.
2: U saborskoj raspravi i prijedlogu o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om, koji je jučer odbijen glasovima vladajućih zastupnika na sjednici Odbora za zdravstvo. Podsjetimo, prijedlog je to zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, koja je prikupila 50.000 potpisa građana za svoju inicijativu. Vlada je odbila prijedlog, a razloge je objasnio državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, koji je bio na sjednici odbora.
21: 50.000 građana, gotovo 50.000 je potpisalo peticiju kojom traže da se osnuje istražno povjerenstvo u Saboru i da dođu svi od Sanadera do Plenkovića odgovoriti na pitanja kako je to moguće i da li postoje neki elementi gdje se išlo protiv javnog interesa.
22: Želim naglasiti da ovo nije samo financijsko pitanje, to je pitanje zdravstvene politike, to je pitanje upravljanja javnim novcem i to je pitanje odgovornosti izvršne vlasti za odluke koje donosi.
23: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se unapređuje sustav potrošačkog kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti i poticanje odgovornog kreditiranja proširivanjem obuhvata na rizičnije oblike kreditiranja, preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Na dnevnom su redu uz ostalo i dva izvješća za 2025. o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
2: Najavljeno nevrijeme jučer oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-Križevačku, Virovitičko-Podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici u zapadnoj Slavoniji.
4: Prvi dan i ljeta već su donijeli povijesne temperaturne rekorde u Europi, ali i u Hrvatskoj. Split nikad vreliji, Knin ugrijan na 41 stupanj. Vrućina za sobom već ostavlja ozbiljne posljedice, od požara do više od 1000 umrlih u Španjolskoj. Nakon toplinskog vala uslijedila je promjena vremena, pljusak, tuča, grmljavinsko nevrijeme. Je li ovo obrazac koji postaje novo normalno? Kako se na sve to prilagoditi? Je li ovo tek početak najtoplijeg ljeta do sad? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Svijet. Broj poginulih u katastrofalnim potresima u Venezueli dosegnuo je gotovo 2300, ozlijeđeno je više od 11.000 ljudi. Iako je vlada objavila da ubrzava smještaj raseljenih, stanovništvo je nezadovoljno sporim djelovanjem. Spasilački timovi iz više desetaka država, zajedno uz domaće i dobrovoljce, nastavljaju tražiti preživjele, a broj čudesnih spašavanja se s protokom vremena smanjuje. Danja Dubravac.
5: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su u 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
6: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
5: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama. Dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Možete li se primaknuti svjetlu?
7: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
6: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
7: Dobro.
5: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
24: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
5: Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi. Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi, i to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
4: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. List Kijev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je boravio u Dublinu, i to u povodu obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Izrazio je nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako je istaknuo, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Irski premijer Michael Martin odgovorio je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvore preostala poglavlja u pristupnim pregovorima.
4: 4 ljudi poginulo je na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gradonačelnica Mexico City-a Clara Brugada pozvala je navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom. Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć već na stadionu Azteka, te naknadno na proslavama diljem grada, i to zbog različitih ozljeda, od prijeloma kostiju do trovanja alkoholom.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Na jedinstvenoj lokaciji dvorca Velikog tabora u Desiniću večeras počinje Tabor New Frame Film Festival. Ove godine taj festival kratkometražnih filmova donosi 63 ostvarenja iz 30 zemalja, među kojima i nekoliko svjetskih premijera. Najavit će Ivan Žaknić.
3: Više od 60 filmova iz cijelog svijeta podijeljene u tri kategorije, međunarodno, studentsko i hrvatsko natjecanje. Programski umjetnički direktor festivala Dalibor Jakus filmove je uglavnom izabrao s vodećih svjetskih smotri, od Kana i Venecije preko Lokarna i Clermont-Ferrana do Zagrebačkog Anima Festa. Jedno takvo stvarenje, premijerno prikazano na uglednom Rotterdamskom festivalu, večeras će otvoriti Tabor Film Festival. Riječ je o nizozemsko-palestinskoj drami Posljednji kadar redatelja Parhama Rahimzadeha o Palestincu koji preuzima fotoaparat i posljednju nerazvijenu rolu filma od brata fotoreportera kojega su ubili u ratu. Među 21 studentskim filmom najviše onih koji se bave intimnim krizama, dok je 13 uradaka iz hrvatskog natjecanja žanrovski različito, no uglavnom oslonjeno na bavljenje obiteljskim i ljubavnim odnosima. U Velikom taboru očekuju nas 4 svjetske premijere, među njima je i Oso, filmski prvijenac naše poznate pjesnikinje i dramatičarke Monike Herceg. U iduća 3 dana Tabor New Frame Film Festival donosi popratni program koji uključuje koncerte i pub kviz.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
4: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
4: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300, sve manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
4: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: U Torontu se uz veliku sparinu u zraku usijava i atmosfera pred utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prodoru u osminu finala svjetskog prvenstva, premda izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi.
9: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte, i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
8: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ali rekao je da Hrvatska neće odstupati od temeljnog plana igre, stoga ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kako god igrali, uzevši u obzir kvalitetu protivnika, bit će posla za našega vratara Dominika Livakovića.
10: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, gole. Vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
8: Istaknuo je naš izbornik da će se ključna bitka voditi u sredini terena, s čime se slaže i jedan od najboljih veznjaka današnjice, Portugalac Vitinha, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja u svim linijama kako bi se približili svom krajnjem cilju. Biranim je riječima pričao i o našem kapetanu Modriću. Općenito govore Portugalci s uvažavanjem o Hrvatskoj, dok naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani.
9: Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
8: Igraće se od 19 po lokalnom, odnosno 1 iza ponoći po našem vremenu. Prijenos je na Drugom.
11: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. U prvoj utakmici dana Engleska je preokretom s 2-1 slavila protiv Konga. Već u 7. minuti Kongoance u vodstvo dovodi Sipenga, a taj rezultat stoji do 75. minute. Tada na scenu pod ko zna koji put stupa Harry Kane i sa 2 gola u 10 minuta odvodi Engleze u osminu finala. Još dramatičniji preokret vidjeli smo u drugoj utakmici dana, u kojoj je Belgija nakon produžetaka s 3-2 pobijedila Senegal. Senegalci su do 85. minute preko Diare i Sara imali 0-2, da bi u samo 3 minute Lukaku i Tielemans golovima poravnali na 2-2. Na samom kraju drugog produžetka Tielemans je, nakon što je srušen u kaznenom prostoru, bio siguran s bijele točke i postavio konačnih 3-2. U trećoj utakmici SAD sa 2-0 bio bolji od Bosne i Hercegovine. Balogun je krajem prvog dijela doveo Amerikance u prednost, a isti je igrač sredinom nastavka zaradio crveni karton. Konačni rezultat golom iz slobodnog udarca postavio je Malik Tillman.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
12: Hrvatski reprezentativni vratar Ivar Pandur, novi je nogometaš Glasgow Rangersa. Prema napisima britanskih medija, Luka Vušković karijeru će nastaviti u Brightonu. Stjepan Radeljić prešao iz Rijeke u zagrebački Dinamo, a u pripremnom susretu nogometaši Hajduka pobijedili su Celje s 1-0. Poraz Dine Prižmića u drugom kolu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. Bolje je bio Kanađanin Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3, 7-5. Dalje među ostalima idu Sinner, Djokovic, Coboli, Medvedev, Tiafoe, Fonseca. U ženskoj konkurenciji ispala je Antonija Ružić porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U nastavku turnira su Sabaljenka Osaka Goff, Pegula Benčić, te Čehinja Barbara Krejčikova koja je eliminirala petu svjetsku igračicu Ruskinju Miru Andrejevu 4-6, 7-5 i 6-4. Drugo kolo igre parova izborili su Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo, te Nikola Mektić u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom. U Zagrebu je krenuo treći iz serije Grand Chess Tour na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. Poslije tri kola rapid turnira najuspješniji je bio Francuz Alireza Firuža s dvije pobjede i jednim remijem. Šarić je izgubio od svjetskog prvaka Indice Gukeša, Firuže te Rumunja Deaka.
1: Oglasi.
13: Provedite ljeto u Termama Čatež.
1: Uz lude cijene
13: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
15: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S dotokom vlažnog i osjetno svježijeg zraka jutros u unutrašnjosti prevladava oblačno, a kiše ima poneprije na istoku gdje ponegdje puši umjeren sjeverozapadni vjetar. Promjenjive na oblake ima na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Pritom duž većeg dijela područja puše umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olojnim udarima. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva, Park iznad Čabra 14, Sljeme 15, Gospić, Otočac i Pazin 17, Bednja, Bilogora, Daruvar i Ogulin 18, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek i Varaždin 19, Zagreb, Križevci, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 20, Knin i Krapina 22, Malinska i Opatija 23, Kodavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Lastovo i Ploče 25, Dubrovnik, Rab i Split 26, Hvar 27 i Makarska 28 celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 celzijeva stupnja. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka u unutrašnjosti je lokalno moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu i dalje umjerena i jaka, na udare olujna bura. Najniža temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom između 26 i 31 celzijev stupanj.
1: Oglasi.
13: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
17: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
25: Stop.
14: vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
18: Stop Shop, easy shopping.
19: Oglasi.
20: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

0: si.
1: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Marketing Radio Splita.

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Pozdrav svima, posebice našim vozačima. Nadam se da imate dobar početak novog radnog dana i da ćete na vrijeme stići do posla. Strožanačka cesta prema Splitu je i ovoga jutra u koloni. Vidim da se probijate i kroz širinu prema Kaštelima. Ostale ceste uredne, protočne, ne bi trebalo biti problema. Sretan put!
3: Tako je, ako idete na malo duži put, još jednom bih samo ponovio, zbog vjetra između čvorova Sveti Rok i Posedarje na autocesti A1 otvoreno je samo za osobna vozila uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Tu je jedna preporuka za obilazak prve skupine vozila iz smjera juga prema unutrašnjosti, silazak na čvoru Posedarje i onda laganini državnim cestama prema čvoru Sveti Rok. Nadamo se da nemate puno nekih obaveza nakon posla, da ćete uspjeti ubiti neko oko, jer danas je Hrvatska, podsjećamo. Naravno, pričat ćemo o nogometu i svjetskom prvenstvu detaljnije u nastavku našeg druženja sve do 10 sati, tako da lipo ostanite uz Radio Split, čeka nas puno dobre glazbe, a za 7-8 minuta ćemo čuti i detaljnu vremensku prognozu.
4: Godine su

nikad ništa vratile. Ljudi srce napukli, napukli pa pobili, al tvrtka stina, ja sam sad

0: Jutros nas je dočekalo osvježenje, mogla je se klima ugasiti i otvoriti prozor da uđe malo zraka. Dokad će nam bura pravi društvo, zna meteorolog Slavko Radilović. Dobro jutro, Slavko.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Kako nam je trenutačno stanje i što možemo očekivati u nastavku dana?
1: Pa trenutno, iako je, evo, vidimo sunce izašlo, ali ima nešto na oblake na području Dalmacije, ponegdje malo, ponegdje i nešto umjerene, međutim, trenutno ništa strašno što je bilo prošlih dana. Ono što znamo je da je i dalje tlak zraka u Splitu snižen 1009 hektopaskala, jer se i dalje jedna dolina s frontalnim sustavom premješta preko Jadrana, padani nosi ovo nestabilno vrijeme ovih par dana. Što se tiče vjetra, kao što ste rekli, imamo buru, ona je pojačana, mjestimice jaka, dok je more malo do umjereno valovito. Temperature zraka za Dalmaciju 7 sati su nešto niže nego što smo imali prošlih dana, pa tako imamo Knin 22, Čilipi, Prevlaka, Šibenik, Zadar i Zemunik 25, Božava, Lastovo, Ploče i Split 26, Dubrovnik, Hvar i Kaštela 28, te Makarska 29 stupnjeva Celzijevih. Poslije podne ipak nešto promjenjivije, a kao i proteklih dana i dalje je moguća mjestimična kiša i pljuskovi, iako uglavnom bi to trebalo biti u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni uz obalu. Što se tiče mora, ono će i dalje biti malo domjereno valovito, dok će se maksimalne temperature zraka penjati danas tamo negdje do 32-33 stupnja Celzijeva. Temperature mora su kao i proteklih dana 26-27 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, uglavnom bez oborina, dok će puhati i dalje umjerena do jaka, a u noći podno Biokova i vrlo jaka bura, dok poslije podne na otvorenom moru ćemo imati umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Ono što znamo za vikend, da će ipak doći do daljnje stabilizacije vremena i dalje uz umjereno do pojačano mjestimice jaku buru, a na moru sjeverozapadni vjetar. Znači, eto, još se danas bi se trebali strpiti sa ovim nestabilnostima, onda od vikenda bi vrijeme trebalo biti ljepše.
0: Slavko, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Evo, čuli ste, imamo lijep završetak radnog tjedna uz buru i malo niže temperature nego prethodnih dana, a za vikend smo ponovno na plažama.
2: Tako je, a i mi ćemo sad zaronit nazad u 80. uz In Excess i Need You Tonight. Amo, čao.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, današnju jezičnu epizodu posvećujemo kućnim ljubimcima. Zanima nas canis familiaris. Pas. Gramatičar i pravopisac nemaju previše toga reći o psu. Za svaki slučaj jezikoslovac će možda naglasiti osnove PAS i PS. Reći će da su to alomorfi istog morfema. Naprimjer, nominativ množine nisu pasi, nego psi. Genitiv jednine je psa, ali genitiv množine pasa. Dodat će i da je pridjev pasi nastao od imenice pas, a pridjev pseći od imenice pseto. I da se u instrumentalu ne igramo s psom, nego sa psom. Fonetičar će iskoristiti priliku i podsjetiti na to da imamo i drugu imenicu koja se jednako piše, ali drugčije čita. S dugosilaznim naglaskom, pas je pojas ili struk, ili čak vrsta dodavanja, na primjer dupli pas. A kućni ljubimac ima kratkosilazni naglasak, on je pas. I to je što se tiče pasa i jezične norme, uglavnom to.
2: Ovo je tužna priča i tužan konac ima. Ovo je tužna priča o ljudima i psima.
1: Ali sad nam uskače stilist koji će nam skrenuti pozornost na izreke i frazeme koje čovjek sastavio u vezi sa psom.
3: Gladan kao pas, umoran kao pas, istući kao psa, biti kao pas na lancu, umrijeti kao pas, psi laju, karavane prolaze, ni pas neće golu koste, ni pas s maslom to ne bi pojeo.
1: Sve u svemu, pseću sreću u jeziku treba svijećom tražiti.
3: Vjeran kao pas.
1: Netko bi rekao da je takva bezuvjetna vjernost vrijedna hvale, ali netko drugi bi joj prigovorio recimo instinktivnost, uvježbanost ili čak sljepoću. A onda to možda i nije baš tako dobro kad je riječ o osobini nekog čovjeka vjerna kao pas.
4: Ljudi u hotel ne daju psima, tu uvijek neki portirima, koji se zgrozi i poludi, kad zajedno su i psi i ljudi.
1: Ipak da završimo vedrije, istaknimo da su se jezične izreke ukorijenile davno u nekim starim vremenima. Vremena se mijenjaju, pa kako danas ljudima ne preporučujemo slijepu vjernost, tako i psima želimo vlasnike s kojima će pas i život biti čisto veselje.
4: A na računu sitno piše i brica Jusić plus pas, soba 501, osoba 2.
1: Ove jezične minute nastaju u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti. U dvoboju s Portugalom iz Toronta se javio Krešimir Gotlin.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Kanade, koja je jučer proslavila svoj najveći praznik, 1. srpnja, Dan Kanade. Vatrometi diljem ove druge najveće zemlje na svijetu je jedan od najspektakularnijih na slapovima Niagare, koji su za tu priliku reflektorima bili obojani u kanadske boje, bijelu i crvenu. Mi se pak nadamo da će večeras ulice modernog Toronta biti u istim tim bojama zahvaljujući našim navijačima.
3: Toronto, jedna velika stanica, Union Station, čeka se Portugal, evo naše grupe navijača. Dečki, od kud ste stigli?
4: Iz Zagreba.
3: Svi?
4: Iz Zagreba.
3: Od kad ste tu?
4: Od jučer.
3: To vam je tek prva. Knockout.
4: Tako je, knockout.
5: Pa ćemo vidjeti za dalje.
3: I Portugal, nije lagano, ali nije nemoguće.
6: A, može biti svašta. Biće, busto.
3: Malo ste umorni od puta?
6: Pa, dugo smo putovali. I hladno nam je bilo u avionu, da odmah znaju ovi. Deke su nam trebale.
3: A se zna navijat za Hrvatsku u Kanadi?
5: Da, još nismo
6: Nismo baš sreli nešto puno naših to danas.
4: Čuvamo se za sutra.
6: Sutra krećemo od jutra.
2: Da, pred nama je još jedna noć spavanja, s obzirom da je tek prošao 1 sat iza ponoći. Vatreni večeras igraju utakmicu koja vrijedi više od samog prolaska. Igraju za povijest, za ponos i za još jedno nezaboravno ljeto. Neće biti lako, s druge strane čeka moćni Portugal, reprezentacija koja nam tradicionalno ne leži. No jednom i tome mora doći kraj. Nadamo se da je danas taj dan. Ekipa prepuna zvijezda, na putu nam je do osmine finala, ali ova Hrvatska, ova generacija, odavno je dokazala da za nju ne postoje nepobjedivi protivnici. Izbornik je bio jasan u najavama, ključ je u kontroli sredine terena, naša zlatna veza morat će odigrati utakmicu života, sakriti loptu Portugalcima i nametnuti onaj naš prepoznatljivi ritam. Naši ljudi u dijaspori, ali i tisuće onih koji su stigli iz domovine, bit će ponovno naš 12. igrač. No velika je i portugalska dijaspora u Kanadi. Portugal ima širinu, imaju individualnu kvalitetu, ali Hrvatska ima ono što se ne može kupiti niti istrenirati. Srce, inat i zajedništvo koje se budi kada je najteže. Ako su na prošlim prvenstvima mogli padati Englezi, Argentinci, Brazilci, zašto večeras ne bi mogli i Portugalci? Vjerujemo u naše dečke, vjerujemo u još jedno čudo vatrenih.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je jučer kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškom mimohodu, a načelnik glavnog stožera general Kundid nije potpisao odluku o slanju vojnika. Premijer Andrej Plenković predsjednika je optužio za protuzakonito postupanje prema Kundidu, kojeg je pozvao da zakonski postupa. U saborskoj raspravi prijedlog o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om, koji je jučer odbijen glasovima vladajućih zastupnika na sjednici Odbora za zdravstvo. Podsjetimo, prijedlog je to zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, koja je prikupila 50.000 potpisa građana za svoju inicijativu. Vlada je odbila prijedlog, a razloge je objasnio državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić.
7: 50.000 građana, gotovo 50.000 je potpisalo peticiju kojom traže da se osnuje istražno povjerenstvo u Saboru i da dođu svi od Sanadera do Plenkovića odgovoriti na pitanja kako je to moguće i da li postoje neki elementi gdje se išlo protiv javnog interesa.
8: Želim naglasiti da ovo nije samo financijsko pitanje, to je pitanje zdravstvene politike, to je pitanje upravljanja javnim novcem i to je pitanje odgovornosti izvršne vlasti za odluke koje donosi.
9: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Knin 22, Imotski 24, Šibenik i Split 25, Ploče 26, Zadar 27, Komiža i Palagruža 28 i najtoplija Makarska s 29 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Slavko Radilović.
10: poslije podne ipak nešto promjenjivije, a kao i proteklih dana i dalje je moguća mjestimična kiša i pljuskovi, iako uglavnom bi to trebalo biti u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni uz obalu. Što se tiče mora, ono će dalje biti malo umjereno valovito, dok će se maksimalne temperature zraka penjati danas tamo negdje do 32-33 stupnja Celzijeva. Temperature mora su kao i proteklih dana 26-27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
11: Voli me do neba, Željko Bebek.

0: Voli me do neba. Željko Bebek.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Jutro pomiri na Radio Splitu.
3: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
2: Mihajla i Luka su tu.
4: Dobro jutro ljudi, zakoračili smo u novi sat, tu smo do 10, napravit ćemo džir od Sinja preko Šibenika pa sve do na drugi kontinent. Muka mi je, Bosna je ispala sinuć sa prvenstva, kao to je realni očekivani rezultat, ali opet smo se nadali da će susjedi malo duže opstati na svjetskom, ipak im je ovo drugo u povijesti, a tek večeras nas čeka tako jedna je. dobra igra živac.
5: Gužvi ovih jutarnjih i nema velikih što nas veseli, tako da se odmah možemo posvetiti glazbi pa ćemo proći sve što smo naumili. Za početak jedan vrhunski dalmatinski vokal, Ivica Sikiričićo kaže opet je Ljubin cilim tilom. Dobro jutro svima i ostanite uz Radio Split.

0: glasi.
1: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Marketing Radio.

0: Jučer ujutro smo pratili mirni prosvjed u Sinju. Više od 40 roditelja okupilo se ispred zgrade gradske uprave kako bi iskazali nezadovoljstvo, a sve zbog velikog broja djece koja su ostala neupisana u jaslice dječjeg vrtića Bili Cvitak. Nakon prosvjeda nezadovoljne roditelje primili su gradonačelnik Sinja Miro Bulj i ravnateljica vrtića Mirjana Pavić. Taj sastanak je trajao duže od sat i pol vremena, a roditelji su tijekom razgovora jasno iznijeli svoje zahtjeve, kazala nam je jedna od nezadovoljnih mama Nena Šabić.
1: Roditelji ne traže povlastice, niti jednokratne novčane naknade, tražimo ono što pripada svakom djetetu, mjesto u vrtiću ili jaslicama, mogućnost kvalitetnog ranog i predškolskog odgoja, te jednake uvjete za svu djecu grada Sinja, jer smatramo da novčana naknada ne može biti trajno rješenje problema, niti može zamijeniti pravo na djeteta na pohađanje vrtića, socijalizaciju i razvoj. Isto tako ne može ni omogućiti roditeljima nesmetan povratak na posao. I tražimo izmjenu pravilnika o upisu kako bi kriteriji bili pravedniji i transparentniji, uvođenje revizije potvrda o zaposlenju 15 dana do mjesec prije početka svake pedagoške godine kako bi se provjerilo ispunjavali roditelji dalje uvjete za ostvarene bodove, i tražimo reviziju kriterija za roditelje koji koriste rodiljni i roditeljski dopust kako bi se uvjetima nedostatka mjesta prednost dala obiteljima koje zbog zaposlenja nemaju drugi oblik skrbi za dijete, i jasan plan sa rokovima i redovito informiranje javnosti o provedbi svih dogovorenih mjera.
2: Evo, roditelji očekuju da se problem smještaja u jaslice 207 djece koja su na listi čekanja riješi što prije, ali i da se preispitaju kriteriji prema kojima čak 86 djece ne ispunjava kriterije za upis. Što je još dogovoreno, kazala nam je Nena Šabić.
1: Na sastanku je dogovoreno pokretanje konkretnih mjera za povećanje vrtićkih kapaciteta postojećih. Grad je najavio prenamjenu zgrade osnovne škole Bajagić u dječji vrtić, proširenje postojećeg vrtića te povećanje broja odgojnih skupina gdje za to postoje uvjeti. Dogovoreno je da će se o svim mjerama raspravljati u ponedjeljak na sjednici gradskog vijeća, a mi kao roditelji očekujemo da se sve dogovoreno provede u najavljenim rokovima.
0: U sve su se umiješali HDZ i nezavisna lista doktora Jadrijevića, čiji su vijećnici sazvali izvanrednu sjednicu gradskog vijeća. Na njoj bi se trebao donijeti zaključak o poduzimanju žurnih mjera radi osiguravanja dodatnih jasličkih kapaciteta na području grada Sinja. A na sjednicu su dolazak najavili roditelji.
1: Roditelji će na sjednici gradskog vijeća u ponedjeljak tražiti da se donesu konkretne odluke kojima će se osigurati provedba dogovorenih mjera i povećanje vrtićkih kapaciteta uz jasno određene rokove i odgovorne osobe. Također ćemo tražiti raspisivanje javnog natječaja grada za uključivanje privatnih dječjih vrtića i obrta za čuvanje djece u sustav kako bi se što prije osigurala dodatna mjesta, i tražimo preispitivanje modela besplatnih vrtića, jer pravo za besplatan vrtić bi trebalo zadržati socijalno ugrožene skupine, a da se dio sredstava usmjeri na stvaranje novih vrtićkih mjesta, i tražimo uvođenje revizije na naknade roditeljima čija djeca nisu upisana u vrtić, jer neke obitelji ipak bi snosile veći financijski teret zbog nedostatka mjesta u sustavu, dok neki ne bi.
2: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj kazao je da je sastanak s roditeljima bio konstruktivan, te je najavio da će tijekom rujna u jaslice biti upisano još oko 90 djece s liste čekanja.
3: Iznio sam im sve aktivnosti koje grad Sinj provodio i koje provodi za otvaranje novih kapaciteta. Jasno je da ulažemo maksimalnu energiju, da je grad Sinj koji je demografski napred i da je to za trenutno problem koji moramo riješiti, i ponio sam sva ta rješenja koja sam i rekao ovih dana, znači već aktivnosti koje su poduzete, tako da konstruktivan u suradnji i nadam da ćemo svi zajedno to i riješiti, a da maksimum od sebe koliko god mogu kao gradonačelnik da što više skupina jaslične dobe otvorimo, tako da je olakšamo naši roditeljima. Oboje roditelja rade, tako da ćemo taj problem, ja nadam, u najvećoj mjeri riješiti početka vrtića.
0: U današnje vrijeme nužno je osigurati da svako dijete na području bilo kojeg grada dobije mogućnost pohađanja odgovarajućeg programa ranog i predškolskog odgoja. Evo, mi držimo fige da u gradu Sinju dođe do obostranog zadovoljstva.

0: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Guštamo uz neke dobre stare hitove, a u ovom ludilu oko svjetskog prvenstva, ovih pustih vrućina i nevera koje nas svako malo poškrope, mi pratimo i najbitnija događanja na svjetskoj glazbenoj sceni.
1: E, Luka, naš sretan ko malo dite, jer izgleda da Dua Lipa priprema neku novu glazbu. Yeah. Jučer su je paparaci uhvatili kako šeta ulicama New Yorka i ulazi ni manje ni više nego u legendarni Electric Lady Studio. I znaš šta mi je vrh? Što se žena nedavno udala. Da. Ništa medeni, ništa, i to danima je bila ta svadba, tako je li tako?
0: Ali primijetili su da još uvijek nosi kao bijelo. Stalno, gdje god uvate još uvijek nosi bijelo.
1: Da vidiš fora.
0: Da, još uvijek je bride. Rekla si legendarni Electric Lady Studio. Zašto je legendaran? Pa zato što ga je pokrenuo Jimi Hendrix krajem 60-ih, a od tad su tu snimali svi, znači svi živi, od Stonesa, Bowie-a pa do Lady Gage i Taylor Swift. E sad, hoće li aura tog studija donit nešto posebno što se tiče novog materijala Dua Lipe? E, to ćemo još vidit.
1: Čekaj, kad je ona bila, koliko je prošlo da je izbacila zadnji album? Mene se to čini kao nešto friško.
0: Tako je, ali mislim 2024. kad je krenila s onom novom
1: prošle godine. Taj album je stvarno bio pun pogodak. Za njih par godina je Dua Lipa je bila po cijelom svijetu, mogli smo je uhvatiti uživo stvarno na svakom koraku. Prije dva ljeta bila je i u Pulskoj areni, a sigurni smo da za godinu dvije uz novi materijal stiže i nova svjetska turneja i možda nam ponovno navrati.
0: Tako je, ona je jedna od rijetkih pop zvijezda kojim se osobno veseli novom materijalu, jer stvarno u njenom izričaju ima, nije ono neka formula, ima tu i 80-ih i 90-ih svakakve neke utjecaje, čujem, i stvarno mi je zanimljiva.
1: Mene to nije iznenađenje s obzirom da znam da je voliš.
0: Da, definitivno. Tako da mi ćemo uživati u njenim hitovima s kojima nas je već počastila, tako da nam ide Dua Lipa i njen Levitating. Amo malo izaći iz ove rutine i uživati u glazbi.

Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra. www.klubskascena.com i Radio Split.

0: Ovo je Toše i njegova igra bez granica. Igra na svjetskom prvenstvu se nastavlja. Bila jedna burna noć iza nas. Mihajla mi je došla tu cijela razočarana jer je Bosna i Hercegovina nažalost završila svoj nastup na svjetskom prvenstvu. SAD je u Santa Clari slavio 2-0, izbacili su Bosnu, bili su bolji cijelu utakmicu, poveli su golom u 45. minuti.
1: A nemoj to tako slobodno govoriti.
0: A dobro, ali moram reći da su Amerikanci u 64. minuti ostali bez jednog igrača koji je dobio crveni karton. Tu se probudila ona neka iskra nade da bi BiH mogla nešto napraviti, ali nažalost nije išlo, već su u 82. primili gol, strijelac je bio Tillman i tako je zaključio tu jednu lipu priču. Bile su i neke lipe scene sa, vidio sam sa stadiona gdje je Edin Džeko tješio mlade navijače koji su bili u suzama tamo oko njihove klupe, ali to je sve sport, to je igra, onako normalno sve. Što se tiče druge utakmice, to je bilo sinoć, znači pogleda sam Belgiju i Senegal negdje do, pa to je bila možda 75. minuta, ja govorim ajde Senegal 2-0, adio Bela, i Belgija još jedan velikan ispada i eto ti ga, probudim se jutros, totalni preokret. U 86. i 89. minuti Belgija zabila dva gola, onda smo išli u produžetke i kad je sve mirisalo već nekako opet na 11 terce, u 124. minuti, znači teški kraj, Belgija 3-2 i jedna od najdramatičnijih utakmica je završena.
1: Tako je, evo nas do nove utakmice vatrenih dijele tek sati, igramo u Torontu gdje smo igrali i protiv Panome. Utakmica starta u 1 sat, ugostiteljski objekti i večeras će raditi produženo za vrijeme utakmice na području grada Kaštela. Moći će raditi do 4 sata ujutro, u Splitu je standardno ono okupljanje ponovno na Zvončacu i bit će napeto, bit će žestoko. Ovo je inače prvi međusobni dvoboj Hrvatske Portugala na svjetskim prvenstvima i zapravo susret dviju reprezentacija koje su posljednjih godina redoviti sudionici završnica velikih natjecanja. Posebna pozornost ponovno će biti usmjerena, to se Luka nedavno priča, na dvojicu nogometnih velikana, na Luku Modrića i Cristiana Ronalda. Njima bi ovo moglo biti jedno od posljednjih velikih poglavlja, naravno u reprezentativnim karijerama. Izbornik Dalić je uoči utakmice poručio da ne očekuje dvoboj pojedinaca, nego onako bitku dviju iznimno kvalitetnih veznih linija. Naglasio isto tako da Portugal ima malo slabosti, te da će svaka greška u ovakvoj utakmici biti, naravno, skupo kažnjena. Ajmo čuti što je još rekao.
2: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
0: Sigurno će biti teško, sigurno ne smijemo raditi takve greške. Reci mi, je li imaš ti neku prognozu za večeras?
1: Znaš šta?
0: Ti si optimistična.
1: Jak je protivnik.
0: Da.
1: Nekim čudom volila bi 2-1 za nas. Mm-hmm. Ali vjerujem da će baš biti teško.
0: Biće baš teško.
1: Baš teško. Reci.
0: Evo naš vjerni slušatelj Frane mi je tamo posla na WhatsApp, kaže 3-2 za nas, govori povest će Portugal pa ćemo onda mi u brzinu više. To, ja bi volio da bude takav, takav raspet situacije, ali u svakom slučaju još jedna besana noć je ispred nas. Nadamo se da će biti onako uspješno kad se probudimo ujutro, da ćemo se probuditi s osmijehom na licu i s Hrvatskom u sljedećoj fazi play-offa svjetskog prvenstva. Pa idemo malo dati vitra u leđa našima uz Meri Cetinić i Zemlju Dide Mog. Sretno vatreni, šta da kažemo, nadamo se pobjedi i da ovo nije kraj.

0: Riješena šteta. Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Vaš dan ide dalje.

uzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska iščekuje jednu od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Svoje mjesto u osmini finala naša će

0: reprezentacije u Torontu pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom izbornik Zlatko Dalić.
1: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
0: Utakmica počinje noćas u 1 sat prema našem vremenu uz prijenos na našem drugom programu. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz. Predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje Milanoviću da dovodi Hrvatsku u izolirani položaj.
2: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao nared. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: O toj će temi danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom je redu naime rasprava o godišnjem izvješću obrani za prošlu godinu. Hrvatska lani je dosegnula izdvajanja za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda. Jedan od ključnih aktivnosti bilo je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 22, Imotski 24, Šibenik Split 25, Ploče 26, Zadar 27, Komiža Lastovo Palagruža 28, Makarska 29 i Hvar 30. O vremenu u nastavku dana Slavko Radilović.
5: Poslije podne ipak nešto promjenjivije, a kao i proteklih dana i dalje je moguća mjestimična kiša i pljuskovi, iako uglavnom bi to trebalo biti u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni uz obalu. Što se tiče mora, ono će dalje biti malo domjereno valovito, dok će se maksimalne temperature zraka penjati danas tamo negdje do 32-33 stupnja Celzijeva. Temperature mora su kao i proteklih dana 26-27 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ekipa, družimo se još sat vremena, sat u kojemu ćemo slušati neke od novih pjesama koje su u nedjelju predstavljene na Melodijama Jadrana.
3: I krećemo upravo s jednom takvom, tu nam je Goran Karan i njegova nova pisma iz pećice Kad stignem gdje sam pošao. Uživajte ljudi.

0: naglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing radi.

0: Ako ste mislili da su ekonomija i pravo i dalje prvi izbor maturanata, e pa vrijeme je za mali preokret. Ove godine najveća bitka vodi se oko studija elektrotehnike i informacijske tehnologije i računarstva u Zagrebu. Zatim, mnogi žele otvoriti vrata zdravstvenim i kreativnim zanimanjima, medicina, farmacija, fizioterapija, logopedija, psihologija ponovno su među najpoželjnijima. Pojedini studiji imaju nekoliko puta više prijavljenih nego što imaju mjesta. Zanimljivo je da mladi očito sve više razmišljaju dugoročno, ne gledaju samo što ih zanima, nego i gdje će sutra lakše pronaći posao. Zato su evo upravo i fair i zdravstvena zanimanja među najvećim favoritima, dok interes za neka veleučilišta i pojedine studije onako polako pada. I još jedna zanimljivost, evo u Splitu je pravi hit fizioterapija, u Zadru među najtraženijima, mislim da je tako stanje već godinama, psihologija i logopedija. Evo, karta studentskih želja diljem Hrvatske negdje se mijenja, negdje i dalje ostaje ista. Dobra vijest za sve maturante je da lista želja još nije zaključana. Redoslijed prijavljenih fakulteta može se mijenjati sve do objave konačnih rezultata državne mature, pa mjesta za taktiku još uvijek ima. Evo, drugim riječima, dok jedni ovih dana odbrojavaju do ljeta, drugi već kalkuliraju i bodove i love mjesto na onom fakultetu iz snova. Čini se da će ove godine konkurencija biti malo žešća na najpopularnijim studijima. Mi vam držimo fige i nadamo se da ćete završiti tamo gdje ste imali namjeru.
1: A osim tih nekih odabira zanimanja i smjerova u životu, tu studenti imaju i neke druge brige uoči početka nove akademske godine. Studentski centar u Splitu raspisao je natječaj za subvencionirani studentski smještaj u akademskoj godini 26-27. Prijaviti se mogu redoviti studenti sveučilišta u Splitu, a natječaj obuhvaća smještaj u studentskim domovima u Splitu, Makarskoj te kod privatnih stanodavaca. E sad, prijava se podnosi u dva koraka. Najprije je potrebno ispuniti online prijavu do 24. srpnja u 14 sati, a onda potpisanu dokumentaciju poslati preporučenom poštom. Studenti koji ostvare pravo na smještaj pri useljenju u listopadu, znači morat će priložiti i liječničku potvrdu i dokaz o uplati stanarine, te potvrdu o redovitom upisu, a brucoši se prijavljuju prema uspjehu iz srednje škole, naravno, a potvrdu o upisu dostavljaju pri useljenju. I jedna bitna stvar, iz studentskog centra upozoravaju da pravo na smještaj neće moći koristiti studenti koji do 15. srpnja nisu podmirili financijske obaveze prema centru ili imaju izrečenu neku težu disciplinsku mjeru. Tako da pogledajte malo šta imate poplaćat, jeste li sve riješili, savjetujem vam da prijavu i dokumentaciju ne ostavljate ono za posljednji dan, jer možete uvijek doći do nekih komplikacija, tako da nemojte sebi komplicirati život, nego osigurajte svoj smještaj na vrijeme. Ja se nadam da su i maturanti malo predahnili, evo sad kad je završila ta državna matura, bar taj prvi rok, i da su se malo posvetili ovim ljetnim radostima, a oni koji čekaju drugi rok, ajde možete se vi koji put bučnit pa se onda malo opet uvatit knjige. Tako je, kako je. Mi ćemo se vratiti našem najdražem sportu, našoj glazbi, još ćemo malo svirat, malo više od pola sata je druženja pred nama, tako da obavezno ostanite tu, ne mrdajte nigdje.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Ovo je Vanina nova autorska pjesma koju je predstavila prvo splitskoj publici, ali naravno i svima koji su pratili melodije Jadrana uživo na HRT-u. Drugačija je emocija kad god pjevač izvodi ono što je sam napisao. To se čuje i uvijek je nekako dobitna kombinacija za pjesme koje publika prepozna. Po meni Vana je bila jedna od najboljih u galeriji.
1: Tako je, ona i svi ostali se nadaju da će upravo njihova pjesma biti hit ljeta ove godine, a mi se nadamo da će to ipak biti naša reprezentacija. Ja se nadam da ćemo mi biti taj hit ljeta opet ko što smo bili i 2018. i ko što smo bili na svjetskom prvenstvu u Katru, kad smo stvarno iznenadili svih i drugo i treće mjesto. Grabimo opet prema tom playoffu. Veliki, teški protivnik je večeras na meniju, Portugal. Iako kad malo pogledaš ko što smo i mi onako šaroliko igrali, ako ćeš se složiti u grupi, neke utakmice malo bolje, neke lošije, nešto smo se mučili. Naravno, tu su došle dvije pobjede, pa smo nekako mirniji, ali ni Portugalu nije bilo tako lako, osim one utakmice protiv Uzbekistana, ovo je sve drugo bilo neko mučenje, i protiv Konga, protiv Kolumbije su imali i dosta sreće i sjajnog Dioga Koštu koji je spasio bod, tako da nije ni njima baš da im ruže cvatu u momčadi, a trenutno je i u medijima i među navijačima najveći problem taj Cristiano Ronaldo kojeg smo već spominjali. Čovjek je na zalasku svoje karijere. Zanimljivo, prošlo svjetsko prvenstvo kad još igra Premier Ligu, kad još bio, ajmo reći, u nekom naponu snage, izbornik ga tad nije stavljao u igru često, stavio na klupi, a sada 4 godine nakon, kad on više teško i dolazi u šanse, teško zabija golo, i ne vraća se više u obranu. Ronaldo je bio prije specifičan po tome da je stvarno ono radnik i da se i vrati pomoć obrani, bio jedan od tih napadača kao što je na primjer kod nas bio Mandžukić. To više nije tako, tako da su fanovi malo razočarani i gledaju zašto ga se toliko gura. Misle da ima tu nekih mladih nada koji bi možda bolje stali na terenu, ali evo, mi se iskreno nadamo da će večeras Cristiano Ronaldo imati najgoru utakmicu ikad.
0: E, a veliki izazov predstavlja će i vremenski uvjeti. Inače, utakmica će se igrati na temperaturi od 32 stupnja, ali najavljen je osjet topline od čak 42 stupnja, a uz to postoji opasnost od grmljavinskih oluja. Inače, kanadski meteorološki servis izdali su žuta upozorenja zbog ovih mogućih oluja, a nevrijeme bi moglo izravno utjecati i na tijek utakmice. Pratit ćemo, gledat ćemo, saznat ćemo. Ono što je još zanimljivo je da je FIFA uvela klimatizirane klupe za tehničko osoblje i zamjenske igrače na svim utakmicama na otvorenom, što uključuje osiguravanje naravno vode, napitaka, leda, hladnih ručnika, ventilatora. Tako da, evo, trude se na sve moguće načine da osiguraju igračima normalne uvjete, koliko god je to moguće, jel?
1: Neka usmjere malo u ventilator u Ronalda, njemu će to, ono, naš križa će mu malo nastradat. Ma neću, hoću više, dajde Dimića i samo lipo odigraj najgore što možeš večeras. Mi se stvarno nadamo da će to biti na jako niskoj razini i da će njegova statistika biti ispod nekog prosjeka, a naravno da će naša legenda, ko što je bilo u prošloj utakmici, Luka Modrić, potegnit, uklizivat, vraćat se nazad s 40 godina. Ono je stvarno bilo fascinantno, onako zagledati taj neki njegov žar i ta volja nekako te inspirira.
0: E, ali vidi ovo, moraš znati, u dosadašnjim dvobojima bilo je 10 međusobnih utakmica, tad je Portugal slavio 7 puta, 2 su susreta završila neriješeno, a Hrvatska je upisala samo jednu pobjedu i to u onoj prijateljskoj utakmici prije 2 godine.
1: Eto, a nema veze, mi ćemo da nastaviti taj naš pobjednički niz. Evo, stvarno se nadamo da bi to moglo danas izgledat dobro. Sigurno neće biti lagano, sudar dviju velikih momčadi, dviju skupih momčadi, jedna i druga momčad ima igrače iz Liga Petice, tako da vidit ćemo sve. U 1 uru navijte alarm, ako već tamo oko 10-11 klone glava, da zazvoni i da možete pratiti vatrene, i nadamo se sutra ujutro kad dođemo ovdje u 6 da ćemo puštati samo navijačke pisme. Pa krenimo odmah s jednom, neka pati koga smeta, ova se pivala i 2018. pivala se i prošlo svjetsko, a pivat ćemo i bome i ove godine.

0: Tanga i princeza, stari klasik dugmeta u jednom novom ruhu. Ovo je bio Mario Huljev, jedan predivni vokalni solist. Prošle godine sam ga slušao u sklopu Splitskog festivala kad je pio pjesme Dina Dvornika. To je bilo stvarno nešto predivno, stvarno odličan vokal. Još ćemo se kratko samo posvetiti sportu prije kraja. Evo, naravno, u svjetsko prvenstvo pratimo i Wimbledon, gdje nažalost više nema naših predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. Antonija Ružić je jučer izgubila od Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. Poprilično kratko je trajao meč i odmah se znalo nekako u kojem smjeru to ide. I nažalost naš Dino Prižmić se nije uspio plasirati u treće kolo. Bolje od njega bio Kanađanin Felix Ožer Ali Sime. Tako da, evo to, nadamo se da će nam parovi donijeti neke sreće, a ono najbitnije što se nadamo, još jednom ponavljamo, danas pratimo naše na svjetskom prvenstvu od 1 sat poslije ponoći. Dobro se naspavajte, a u slučaju da vam fali baluna, malo zagrijavanja, od 21 sat možete pratiti i dvoboj Španjolske i Austrije.
1: I tako je.
0: To bi bilo to.
1: To bi bilo to. Valja se danas naspavat.
0: Da, valja se danas naspavat. Napunite baterije, popodne malo ubite oko kad dođete s posla, tako da možete izdržat, pogotovo ako bude napeto. Nikad ne znaš, može se to, mogu biti produžeci, mogu biti penali, ko zna dok ćemo do posla ujutro biti budni. Tako da, eto, želim još jednom puno sreće vatrenima i sutra se, evo ovako, držimo fige da dolazimo s dobrim vijestima.
1: Tako je, ko bude spava, samo uključite ujutro u 6, dobit ćete detaljno izvješće od Luke i od mene. Želimo vam ugodan ostatak dana, čuvajte se, pazite se, da, svima koji su za volanom, sretan put i čujemo se sutra ponovno od 6.
0: Tako, odbacite sve loše navike, baš kao i Ed Sheeran, uz njegovu Bad Habits vas pozdravljamo.

Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra. www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 10:01 na početku i ovih vijesti nogomet, Sanja Žigar Frljuk.
1: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom utakmica je protiv Portugala u Torontu u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Vratar Dominik Livaković ističe:
2: jako brza reprezentacija, let u mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
1: Utakmica počinje sat vremena poslije ponoći uz prijenos na drugom programu. Osminu finala izborili su SAD, Belgija i Engleska. SAD je pobijedio Bosnu i Hercegovinu s 2-0 golovima Baloguna i Tillmana. U osmini finala ide na Belgiju, koja je preokretom sladala Senegal 3-2 nakon produžetka. Senegal je vodio golovima Diarra i Sara do 86. kada je smanjio Lukaku, a 3 minute kasnije izjednačio Tillemans, koji je u samoj završnici produžetka u 126. iz 11 terca pogodio za 3-2 i pobjedu Belgije. Engleska je pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 2-1 nakon preokreta dvama pogocima Kanea i izborila osminu finala protiv Meksika.
0: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 10 osoba, a najmanje 34 je ranjenih. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je u drugim dijelovima zemlje. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz. Predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje Milanoviću da dovodi Hrvatsku u izolirani položaj.
3: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao nared. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
5: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 24, Šibenik 27, Lastovo, Ploče, Split i Zadar 28, Hvar, Makarska 31. O vremenu u nastavku dana Slavko Radilović.
6: Poslije podne ipak nešto promjenjivije, a kao i proteklih dana i dalje je moguća mjestimična kiša i pljuskovi, iako uglavnom bi to trebalo biti u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni uz obalu. Što se tiče mora, ono će dalje biti malo domjerno valovito, dok će se maksimalne temperature zraka penjati danas tamo negdje do 32-33 stupnja Celzijeva. Temperature mora su kao i proteklih dana 26-27 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar džir lako se prati. Ljetni džir Radio Splita.
1: Još ako je taj ljetni džir na valovima rashlađenim Radio Splita, onda ništa lakše nego pratiti naše frekvencije. Dobar dan, poštovani slušatelji. U ljetnom džiru Radio Splita u 10 sati i 40... Ne, u 10 sati i 14 minuta, a ovo je bilo 49 sekundi. Danas će s vama do 15 sati biti ekipa u sastavu Šime Kovačević, Carmen Šore, Edi Urem i Miranda Hrabar. Još evo samo da provjerimo temperature koje ste čuli prije 15 minuta, ali kako opasno i stalno rastu, nije na odmet. Knin 25, Ploče 28, Šibenik i Split 29, Komiža, Lastovo, Zadar 30, Makarska 31 i Hvar 32 Celzijeva stupnja, temperatura mora u Splitu 25.

0: naglasi.
1: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

U Park šumi Marjan na području Sedla održana je terenska vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite grada Splita, a naziv je Dron 2026 za unapređenje spremnosti i koordinacije u potrazi za nestalim osobama na nepristupačnom terenu. Scenarij vježbe temeljio se na simulaciji potrage za dvijema nestalim osobama koje su se tijekom večernjih sati uslijed smanjene vidljivosti dezorijentirale na području Marjana. Jedna osoba simulirala je ozljedu zbog koje nije mogla nastaviti kretanje, dok je druga bila dezorijentirana i izgubljena. U provedbi vježbe sudjelovali su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Split, javna vatrogasna postrojba grada Splita, dobrovoljno vatrogasno društvo Split, policijska uprava Splitsko-dalmatinska, ravnateljstvo civilne zaštite, gradsko društvo Crvenog križa Split, javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan i lučka kapetanija Split. Dakle, sve snage sustava civilne zaštite na jednom mjestu. Tijekom vježbe korištene su i bespilotne letjelice opremljene termovizijskim kamerama, potražni psi i specijalistička oprema za traganje i spašavanje. Cilj vježbe bio je provjeriti učinkovitost koordinacije i komunikacije između operativnih snaga sustava civilne zaštite, unaprijediti vrijeme reakcije na intervencije u teško pristupačnim područjima, te testirati funkcionalnost opreme u zahtjevnim uvjetima smanjene vidljivosti i noćnog rada. Ovo je bila terenska vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite, a nove mjere pripremnosti uvela je i Hrvatska vatrogasna zajednica zbog pojačanih vremenskih neprilika, munja, vjetrova, gromova i kiša. Čućemo o tome u našem programu od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucaković.

0: 091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974. Nisam nazvala ovaj broj WhatsApp Radio Splita, ali jesam kolege Dominika Strize, koji je u Italiji, južni dio Italije, pokrajina Apulija i mjesto Mesanje. Jesam li točno izgovorila? Tako, Dominik, je. Dobar dan.
1: Dobar dan tebi i pozdrav svim slušateljima našeg Radio Splita.
0: Odlično, ovo zvuči sve što sam rekla. Pogotovo malo sam googlala i mjesto, gradić u kojem si ti, glavna gospodarska djelatnost je turizam i uzgoj maslina i grožđa, pa smo se malo izvezali prije tvog uključenja, da je isto kao da si ostao ovdje, skoknuo malo recimo na Šoltu, a onda otišao trgat u Imotski.
1: Tako je. Kad se voziš cestom, onda stvarno imaš osjećaj da se nisi nigdje makao, ali je to sve skupa nabrijano, recimo. Nije to kao kod nas kad vidiš maslinik, pa onda je maslinik, pa onda ga nema, ali onda se voziš kilometrima uz maslinik, pa onda tu i tamo upadne breskva, trešnja, red breskve, red trešnji, pa onda opet maslinik. Mm-hmm. Tako da po tome su ipak, moram priznati, razvijenije.
0: Hrvatski turista, to si ti u Italiji. Kako bi ocijenio, evo, talijanski turizam i ono što pruža turistima?
1: Evo, uz dužno poštovanje našim turističkim djelatnicima, jeftinije je doći u Italiju i avionom koji možeš dobiti vrlo jeftino karte povratne. Znači, dođeš ovamo i možeš puno manje novaca potrošiti za ono što dobiješ. Moja procjena je nekih 30-40, pa možda čak i 50% jeftinije nego kod nas. Recimo, smještaj možeš naći od 60, 70 do 110 eura najviše. Riječ je o jugu Italije, koji je manje razvijen od sjevernog dijela Italije, gdje je sigurno skuplje, gdje je skuplje nego kod nas, ali ovdje su cijene svakako jeftinije nego kod nas. Čak i restorani su jeftiniji i u dućanima je jeftinije. Izašao sam sinoć iz jednog dućana, mogu ga slobodno reklamirati, Penny Market, jer ga kod nas nema. Izašao sam, to nije, reklo bi se Penny, pa onda engleska je marka, pa odnosno dućan i lanac, pa je onda kao to za siromašnije ljude. Nije, to je kao recimo i kod nas ovi dućani koji su spadaju u normalne dućane, sad ne mogu opet spomenuti koje. Ali izađeš sa 20 eura i imaš i večeru, imaš, zapravo riječ je, dakle, nije nam se dalo više izlaziti vani, pa smo onda odlučili na taj način večerat, pa imamo i doručak, a ostalo nam je još. Tako da imamo i za pit i za isk.
0: Da. Od kulturnih sadržaja, što je blizu, što se može posjetiti i kakve su tu cijene?
1: E, sad tu, recimo, jučer smo u mjestu Matera ili Matera, sad ne znam točno kako se kaže.
0: A na naški je Matera.
1: Upravo tim riječima Matera, definitivno.
0: Kod Matere.
1: I ti, sad su slova zapravo upotrebljena, pa sad naglasak nije ni bitan, je znači ideš u Matere, u svakom slučaju.
0: Na obid.
1: Tamo smo platili smo 3 eura obilazak cisterne, ali impresivno je za vidjeti. Nema sad puno vode, jer valjda ljeti se snizi vodostaj. Jedna je od najdubljih takvih cisterni u ovom dijelu, barem u ovom dijelu Europe. Hodaš iznad vode, hladno je, fino je, ugodno je, platiš 3 eura, dakle, za nekakav obilazak koji traje oko 12 minuta, ali se isplati vidjeti, doznaš nešto i o povijesti, kad je to nastalo, tko je to kopao u zemlji. To je zapravo izvor, prirodni izvor koji su onda oni napravili su da se skuplja voda i bazeni su veliki, ogromni, podzemni i visoki i hodaš po nečemu što je zapravo vjerojatno u proljeće pod vodom. Ima tu, ne mogu se sad sjetiti točno imena, to idemo danas vidjeti, to su one kućice koje su u obliku sožaca, napravljene slično nečem što postoji i u Turskoj. Vjerojatno su isti ljudi to gradili, odnosno od davne prošlosti su gradili takve nastambe. Inače, Matera je 9000 godina staro naselje, u kojem se ljudi mogu pohvaliti da žive zapravo u istim kućama u kojima su prije 9000 godina živjeli njihovi preci.
0: Mm-hmm.
1: To je recimo jedna zanimljivost.
0: Da, vrlo, vrlo zanimljiva. Temperatura zraka koja je, je li vruće kao kod nas, odnosno ovdje 4-5 stupnjeva se snizila temperatura, gotovo da imaš dojam da će jesen. Ako se vratimo na jučer, prekjučer sa onih 39 i tako.
1: Aha, aha.
0: Taj osjećaj,
1: evo,
0: je li?
1: Evo, sad trenutno samo 32 stupnja.
0: Mhm. Uh-huh. Dobro, to smo slični. Ima li turista, jesu li gužve?
1: Nisu. Nema turista puno. Čudi me, sedmi mjesec je, ali ih nema puno. Sad je li to ima veze sa onim njihovim, ne postoji više Ferragosto u onom pravom smislu riječi, ali možda ipak na početku srpnja ne idu toliko na godišnji. Recimo u ovoj kući gdje smo, navodno su popunjeni svi apartmani, ali nisu. Od 4 apartmana, 3 su bila prazna do sinoć. Sinoć se jedan napunio. Čujem ljude iz apartmana i tu sam ispod njihovog balkona, pa nadam se da i ne smetam. Vrata su još zatvorena od balkona, tako da spavaju valjda još.
0: Ako ne, onda čuju.
1: Dakle, i po gužvama, po ulici. Čuju neki nepoznati jezik ovdje pored.
0: Ako te čuju, onda zapravo da i da ne znaju, slušaju Radio Split.
1: Da, da, tako je.
0: A s obzirom da si u tako ležernom izdanju i okruženju, vjerujem da ćeš naviti sat i večeras gledati Hrvatsku i Portugal u jednom.
1: Naravno,
0: ponoć.
1: Naravno.
0: Jel' tako? I navijač tu pokaleti.
1: Pitaju za, kad kažemo gdje smo, odakle smo, onda Kroacija, Luka Modrić i tako. Odmah znaju o čemu se radi.
0: I utakmica večeras.
1: Naravno.
0: Dominik, uživaj i hvala ti što si se javio u naš program.
1: Hvala tebi i pozdrav svima.

Iz policijskog biltena izdvajamo kontrolu pomorskog prometa jučer na otoku Hvaru. Policijski službenici, dakle jučer su u akvatoriju otoka Hvara u tom nadzoru sankcionirali ukupno 20 pomorskih prekršaja, od čega 9 osoba zbog glisiranja. U akvatoriju Staroga grada sudionike pomorskog prometa su kontrolirali policijski službenici postaje pomorske policije Split, a u akvatoriju Paklinskih otoka i u luci Hvar zajedničku akciju su proveli policijski službenici policijske postaje Hvar i lučka kapetanija. Sankcionirano je dakle 20 osoba koje su tijekom sudjelovanja u pomorskom prometu počinile različite pomorske prekršaje. Najveći broj, 9 kao što smo rekli, odnosio se na glisiranje. U 2 slučaja utvrđeno je da su osobe upravljale brodicom pod utjecajem alkohola, radi čega su prekršajno kažnjeni, a ostali prekršaji su prekrcaj, neimanje propisanih oznaka brodice, neposjedovanje izvornika isprave i iznajmljivanje brodice bez dozvole.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dvoboj u kojem će nastupiti dvije nogometne legende Luka Modrić i Cristiano Ronaldo s nestrpljenjem se čeka i u Hrvatskoj i u Kanadi.
2: Vrlo vjerojatno ću gledati u kafiću sa ekipom, tu smo do sad obećavali gledati i do sad je urodilo plodom.
3: Toplo se nadam da ćemo mi pobijediti i da idemo dalje. I to mi je želja i držim im fige, samo naprijed.
4: Pa ja mislim da će biti gusto negdje, ali 1-0 za nas.
5: Naravno da ne bude spavanje, ono, to očekujemo naravno pobjedu protiv Portugala i svi jedva čekamo to i idemo navijati.
6: Modrić je kraj za mene.
0: Evo što velikom izazovu za našu reprezentaciju kažu izbornik Zlatko Dalić i vratar Dominik Livaković.
7: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronaldo koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
8: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari koje na koje nas je izgledali.

0: Zbornik se stožerom uputio i nadam se da će ispast najbolje za nas.
1: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 10 osoba, najmanje 34 je ranjeno. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka Knin 25, Ploče 28, Šibenik Split 29, Komiže Lastovo Zadar 30, Makarska 31, Hvar 32. O vremenu u nastavku dana Slavko Radilović.
3: Poslije podne ipak nešto promjenjivije, a kao i proteklih dana i dalje moguća mjestimična kiša i pljuskovi, iako uglavnom bi to trebalo biti u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni uz obalu. Što se tiče mora, ono će dalje biti malo domjerno valovito, dok će se maksimalne temperature zraka penjati danas tamo negdje do 32-33 stupnja Celzijeva. Temperature mora su kao i proteklih dana 26-27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: I sutra opet iz početka.
1: Nek vam dugo traje ljeto. Uz Radio Split.

0: 11 sati i 10 minuta, idemo na Autokviz i naravno tamo nas čeka kolega Bogoljub Mitraković. Bogoljube, dobar dan i je li temperatura podnošljiva?
1: Dobar dan, topli pozdrav svista iz Komiže, temperatura baš i nije nešto pala, trenutno 30 stupnjeva, more 26, nema kiše, bila je jakog vjetra noćas, ali evo danas nekako neko zatišje, sad što će biti, hoće li samo krenuti opet na buru kao što meteorolozi najavljuju za ovaj vikend, vidjet ćemo, bilo bi lijepo da padne kiša, najviše zbog ovog požara koji je bio u nedjelju, veliki požar na Visu, požarano čak 300 hektara šume i niskog raslinja, na sreću nitko nije stradao, gasilo više od 100 vatrogasaca, sve raspoložive snage s otoka i plus vatrogasci iz kopna te 4 kanadera, i još uvijek ljudi se zahvaljuju vatrogascima, našim vatrogascima, doista učinili su puno, ono su bili neljudski uvjeti, temperature kažu i do 50 stupnjeva, gorele na sve strane, vatra se brzo širila zahvaljujući vjetru. Evo, i već sam negdje vidio i čuo i vatrogasna, Hrvatska vatrogasna zajednica se oglasila o nekim novim pravilima i propisima vezano za požare. Jutros službeno, kako sam doznao od komiških vatrogasaca, požar je ugašen, unatoč noćas vjetru nije bilo nigdje primijećeno nekog izdimljavanja. Vatrogasci će i danas patrolirati noćas opožarenim područjem, tako radi svake sigurnosti da se to konačno privede kraju i nekako život se polako vraća u svoju svakodnevnicu. Turistička sezona se zahukta, sve veći broj turista stiže i ovdje na otok Vis, sinoć je koncertom benda Night Express i sajmom otočnih proizvoda započelo je službeno viško ljeto, pojedne su krenule radionice plesa za najmlađe, a i u Komiži je ljeto nešto počelo ranije s bogatim programom koji će ispuniti Komižu koncertima, predstavama, predavanjima i brojnim drugim sadržajima. Zajedničko je i za Vis i za Komižu da od ove godine jedna i druga turistička zajednica su organizirali poseban program za najmlađe. Dakle, za najmlađe posjetitelje i stanovnike otoka Visu, tako turistička zajednica Komiže priprema posebno izdanje Mini ljeta u Komiži. Dakle, program namijenjen isključivo djeci koji će se održavati tijekom srpnja i kolovoza. Evo jedna informacija još za roditelje, planirani Little Game za ovu subotu, dakle za dva dana zbog najavljenih nepovoljnih meteo uvjeta i zbog sigurnosti djece i svih sudionika, odgođen je za prvi kolovoz u sklopu, dakle održat će se u sklopu tradicionalne ribarske noći u Komiži. I što kazati još? Od novih ponuda ove godine turistička zajednica nastavlja sa iskustvom Gajete Palkuše, jedinstvenom plovidbom latinskim jedrom uz lokalnu priču u organizaciji, dakle, turističke zajednice i turističke agencije Alternatura. Zajedničke se nastavljaju i besplatne pješačke ture po otoku, kako na području Visa, tako i Komiže. I na kraju još jedna nova ponuda, ako je tako mogu kazati, doznat ćemo o čemu je riječ u razgovoru sa Tenom Gorjanović, direktoricom turističke zajednice u Komiši.
0: Hvala ti, Bogoljube, za ovo javljanje i za ove informacije, posebice vezano za požar. Naravno, nema više nikakve velike opasnosti, a tvoj razgovor koji si najavio, samo bih dodala, zanimljiva priča o ljudima uhvaćenim u vršu. Je li tako?
1: Tako, ugodan dan.
0: Ugodan dan, do slušanja.
2: Odnedavno u Komiži, koju krasi dugogodišnja ribarska tradicija, u jednom parku nalazi se jedna zanimljiva instalacija, o čemu je zapravo riječ. Razgovaram sa komiškom direktoricom turističke zajednice Tenom Gorjanović. Tena, dobar dan.
3: Dobar dan svima.
2: Evo, o čemu je riječ?
3: Riječ je o instalaciji koja je namijenjena prvenstveno turistima. Ideja je bila da napravimo takozvani foto point, odnosno mjesto gdje će se turisti slikat. Bila nam je bitna lokacija, dakle da je zgodna za društvene mreže, a i da se u pozadini vidi Komiža i da se ta slika onda dijeli na društvenim mrežama i samim time zapravo da promoviramo destinaciju.
2: Što ta instalacija predstavlja?
3: Instalacija predstavlja vršu, odnosno ona je napravljena kao jedna golema vrša u koju ljudi ulaze i slikaju se kao da su uhvaćeni u vrši. Na toj vrši su ovako stavljeni nekakvi jastuzi koji se inače njome hvataju. Tako da ovako jedna simpatična priča da promoviramo ono po čemu je Komiža poznata uz naravno more, a to je ribolov.
2: Pored vrše nalazi se još jedan eksponat, tako da mogu.
3: Je, nalazi se igla koja, odnosno alat s kojim se vrša izrađuje, odnosno plete.
2: I vršu i iglu su napravili ovdje lokalni umjetnici.
3: Tako je, u izradi tog fotopointa surađivali smo sa lokalnim umjetnicima Luka Martinis i Katja Horvat. Katja inače živi cijelu godinu na Biševu, a Luka je tu u Komiži.
2: Novac za izradu te instalacije, vi ste se javili na natječaj turističke zajednice.
3: Tako je, javili smo se na natječaj turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije koja je ovaj projekt prepoznala i podržala i dobrim dijelom isfinancirala.
2: Dobro, što očekujete, hoće li takvih još uradaka biti?
3: Tako je, nama je uvijek drago poticati lokalne umjetnike i umjetnost generalno, tako da planiramo i kroz sljedeće godine takvu suradnju.
2: Svi znamo kako je neslavno propala priča o skulpturi Sredozemne medvjedice koja je bila poklon talijanskog umjetnika, pa su čak i na gradskom vijeću raspravljali o lokaciji gdje bi se ona nalazila, pa su neki govorili kako je medvjedica trgala ribarske mreže i dan danas ona se nalazi u dvorištu osnovne škole i baš je ne viđa puno turista. Nadam se da će ove sadašnja i buduće instalacije biti na oku turistima koji budu posjećivali Komišu.
3: Pa je, svakako, nadam se da će ova instalacija zaživjeti, ostati na lokaciji i da će biti od koristi kako turistima, tako i lokalnoj zajednici.

0: si.
1: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

Pršutana Perajica, obrt za trgovinu, proizvodnju i usluge za rad u Splitu na određeno vrijeme, traži dva djelatnika u Pršutoreznici. 10 građevinskih radnika traži Kolnik d.o.o. za rad u Splitu, također na određeno vrijeme, a na određeno vrijeme jednu hostesu ili bukericu traži Dujen Dino za rad u Splitu. Jednog pomoćnog konobara Duje i Dino traži također za rad u Splitu na određeno vrijeme sezonski. Jednog internog računovođu BSG Advisor Split traži za rad na neodređeno vrijeme. Maserku Leon Iris, uslužni obrt Bol, traži za rad u Bolu na određeno vrijeme sezonski. Jednog noćnog recepcionara traži Manas za rad u Splitu na određeno vrijeme, a isto tako na određeno vrijeme za rad u Splitu jednog perača posuđa traži Queen Tiger, dakle iz Splita. Matković projekt Grubine za rad u Imotskom na neodređeno vrijeme traži jednog projektanta arhitekture. Policija Žrnovnica za rad u Splitu na neodređeno vrijeme traženog radnika na održavanju i čišćenju javnog WC-a. Jelić transport i podstrana za rad u Dugopolju na neodređeno vrijeme traži dva vozača, dostavljača. Transfer Split Dalmatino, obrt za prijevoz putnika Kaštel Štafilić za rad u Splitu na određeno vrijeme sezonski traži jednog vozača B kategorije, a pet zaštitara čuvara u Splitu traži gradska sigurnost. Štimac za rad u Splitu na određeno vrijeme. To su oglasi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Split za danas i naravno mogu se javiti na ove oglase za radna mjesta i žene i muškarci.

Sindikat odgoja i obrazovanja, medija i kulture Hrvatske danas se oglasio priopćenjem u kojem ističu kako je neuspješno okončan postupak mirenja s gradom Splitom, jer predstavnici grada, kako navode, nisu ispoštovali dogovor o povećanju plaća u dječjim vrtićima postignut tijekom pregovora, te je sindikat najavio i sindikalne akcije. Kako navodi u priopćenju, tijekom postupka mirenja usuglašen je prijedlog izmjena i dopuna kolektivnog ugovora kojim bi se osnovica za obračun plaće povećala u 3 koraka na 1015 eura do 1. lipnja, na 1025 eura do 1. rujna te na 1035 eura do 1. prosinca, naravno sve ove godine. Dogovoreno je uvođenje dodatka na plaću za odgojitelje koji obavljaju voditeljske poslove u iznosu od 1% po odgojnoj skupini u vrtićkom objektu. Na posljednjem sastanku mirenja, na kojem je trebalo doći do potpisivanja tih izmjena i dopuna, nije se pojavio gradonačelnik Tomislav Šuta, niti i jedan predstavnik gradske vlasti ovlašten za donošenje odluke. Sindikatu je pritom priopćeno da nije donesen rebalans proračuna, što je trebalo biti u lipnju, te da nije poznato kada će biti donesen, kao i da grad u ovom trenutku ne može potpisati dogovorene izmjene kolektivnog ugovora. Takav pristup pokazuje kako gradonačelnik obezvrijeđuje rad radnika dječjih vrtića i kako mu nije bitan socijalan dijalog i socijalni partner, ocijenio je to sindikat. I navode da će tijekom ljeta provesti konzultacije s članstvom, pripremiti sindikalne aktivnosti, uključujući kolektivne akcije koje će biti provedene na jesen. Ukoliko grad Split u međuvremenu ne ispuni preuzete obveze i ne pristupi potpisivanju dogovorenih izmjena kolektivnog ugovora, slijedi buran početak pedagoške godine, navode u sindikatu.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dvoboj u kojem će nastupiti dvije nogometne legende, Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, s nestrpljenjem se čekaju u Hrvatskoj i u Kanadi.
2: Vrlo vjerojatno ću gledati u kafiću sa ekipom, tu smo dosad obećavali gledati i dosad je urodilo plodom.
3: Toplo se nadam da ćemo mi pobijediti i da idemo dalje. I to mi je želja i držim im fige, samo naprijed.
4: Pa ja mislim da će biti gusto negdje, ali 1-0 za nas.
5: Naravno da ne bude spavanje, ono, to očekujemo naravno pobjedu protiv Portugala i svi jedva čekamo to i idemo navijati.
6: Modrić je kraj za mene.
1: Evo što o velikom izazovu za našu reprezentaciju kažu izbornik Zlatko Dalić i vratar Dominik Livaković.
7: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihov tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
8: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
1: Zbog pojačane opasnosti od izbijanja požara izazvanih sve učestalim udarima gromova te brzim širenjem vatre, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uveo mjere pojačane pripravnosti za vatrogasce u priobalnim županijama. Klimatske promjene, dugi toplinski valovi, nepredvidljivost prirode i nemar čovjeka opasna su kombinacija, pa su uvedene dodatne mjere opreza, kaže Tucaković.
9: Izdao sam zapovjed o stavljanju pripravnosti.

0: četiri vatrogasne zajednice, grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-Zagorsku i Koprivničko-Križevačku, što da ljudi budu spremni, mogu krenuti u roku 2 sata, bilo gdje to bude potrebno da se pomogne kolegama. U Priobalju smo pojačali posebno ophodnje sa policijom u ranom otkrivanju uzročnika požara, odnosno ljudi koji to namjerno ili iz nehata rade, da se što prije otkrije požar, dim. Mi smo ovih dana i pojačali izviđanje iz zraka, dakle jednodnevno šaljemo, znači, zrakoplove iz Viđačke koji idu i osmatraju zraka uz granicu Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i vraćaju se preko otoka ili u smjerovima koje mi odredimo. Požar kada se dogodi, on se vrlo brzo širi i vrlo brzo ugrožava i dolazi do kuća.
1: Nakon što je Kerumova Hrvatska građanska stranka nepravomoćno osuđena na novčanu kaznu od 9000 eura zbog toga što nije vratila donacije uplaćene nakon završetka kampanje za izvanredne lokalne izbore 2022. Željko Kerum održao je konferenciju za novinare. Kaže da je riječ o političkom progonu jer je presudu donijela ista sutkinja koja je njega prije Božića osudila na zatvorsku kaznu zbog izazivanja prometne nesreće.
2: Znači, ja do sada nisam htio komentirati presudu gospođe sutkinje Radovani, ali pošto ona ponovo igrom slučaja kao dobila predmet i osudila moju stranku, odnosno mene, sad ću spomenuti. Znači, oni su čekali od podne da redovna smjena završi, oni su čekali 6 sati popodne da bi došla gospođa sutkinja Radovani, koja je unaprijed znala presudu koja će biti. I dođem ja tamo, ona mene lagano osudi, kaže, bit će vam Liv Božić i kaže, imate mladu ženu, promrmljala je, nije jasno rekla. Ali je, a ja sam njom dodao je, mlada mi je, lipa i draga i volim je, ali ima ni troje malodobne djece, jer nije lako djeci biti bez oca za Božić, ali to nema veze. Da li je gospođa sutkinja slučajno dobila ponovo predmet Željka Keruma? Naravno da nije. I ona dobije predmet, osudi moju stranku ponovo jučer. To nije slučajno.
1: Iako nisu na vlasti, Kerum smatra da sve potječe, kako kaže, iz kuhinje stranke Centar Ivice Puljka i Bojana Ivoševića.
2: Oni imaju svoje krakove, preko koga, kako i šta to, vjerojatno mi nagađamo, ali ja to ne mogu sad govoriti, zato što ja nisam izglednik ni institucija. Ali jasno je da oni imaju utjecaj na neke stvari. Jasno je da se njihovi predmeti i prijave drže u ladici. A zbog čega? To trebate pitati institucije. Ovo sve skupa što se dešava, to je politički progon, to je jasno i to je evidentno.
1: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 10 osoba, a najmanje 34 je ranjenih. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje. Noćašnje ruske napade na Ukrajinu na početku sjednice vlade osudio je predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: Brojni civilni objekti, civilne žrtve u nekoliko ukrajinskih gradova, uključujući glavni grad Kijev, Harkiv, Sumi, Čerkasi, Zaporožja. Vidjeli smo sve što se događalo noćas i ti napadi na civilne objekte, gdje su naravno i prilično brojne civilne žrtve, su itekako za svaku osudu, te ih u ovom konkretnom slučaju još jednom osuđujem.
4: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka izmjerene u 12 sati, Knin 27, Komiža 29, Lastovo 30, Makarska, Ploče, Šibenik, Split 31 i Zadar najtopliji 32. O vremenu u nastavku dana Slavko Radilović.
5: Poslije podne ipak nešto promjenjivije, a kao i proteklih dana i dalje je moguća mjestimična kiša i pljuskovi, iako uglavnom bi to trebalo biti u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni uz obalu. Što se tiče mora, ono će i dalje biti malo domjereno valovito, dok će se maksimalne temperature zraka penjati danas tamo negdje do 32-33 stupnja Celzijeva. Temperature mora su kao i proteklih dana 26-27 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: I 14 minuta. Danas je novinare pozvao Željko Kerum, predsjednik Hrvatske građanske stranke, koja je jučer nepravomoćno osuđena na novčanu kaznu od 9000 eura zato jer nije vratila donacije uplaćene nakon završetka kampanje za izvanredne lokalne izbore 2022. godine. Kerum tvrdi da je riječ o političkom progonu u režiji članova stranke Centara, a kao glavnu osobu koja izvršava taj politički progon je naveo sutkinju Radovani, koja je jučer osudila njegovu stranku, a prije Božića je samo Keruma, kojega je osudila na zatvor jer je izazvao prometnu nesreću. Kerum se dotaknuo danas i izmjena GUP-a, koje su u ovom trenutku goruće političko pitanje, zato jer ih je gradonačelnik Šuta odavno najavio, a Kerum je i danas rekao da ih neće prihvatiti, što dovodi u pitanje vladajuću splitsku koaliciju. Poslušajmo dio Kerumovog današnjeg izlaganja, prvo o političkom progonu, a onda i nekoliko pitanja novinara.
1: Zapravo ovo sve skupa što se dešava, to je politički progon, to je jasno i to je evidentno. Ok, vratimo se na ovu presudu. Znači, prije Božića ja sam napravio prometni prekršaj, odnosno prometnu nezgodu, gdje sam napustio mjesto nesreće. Mjesto prometne nezgode gdje nije bilo ozlijeđeno, mala materijalna šteta i tako dalje. Nakon toga policija je mene pozvala, ja sam došao u policiju, bilo je oko podne i trebao sam biti priveden prekršajnom sucu. U tom trenutku su radili. Ja do sada nisam htio komentirati presudu gospođe sutkinje Radovani, ali pošto ona ponovo igrom slučaja kao dobila predmet i osudila moju stranku, odnosno mene, sad ću spomenuti. Znači, oni su čekali od podne da redovna smjena završi, koja radila gdje su bili suci, gdje se mogu odvesti, i da neki redovni sudac koji je tamo donese presudu, bila ona ovakva ili onakva, ne. Oni su čekali 6 sati popodne da bi došla gospođa sutkinja Radovani, koja je unaprijed znala presudu koja će biti. I dođem ja tamo, ona mene lagano osudi, kaže bit će vam lijep Božić i kaže imate mladu ženu, promrmljala je, nije jasno rekla, ali je, a ja sam njom dodao je, mlada mi je, lipa i draga i volim je, ali imam i 3 malodobne djece, jer nije lako djeci biti bez oca za Božić, ali to nema veze. Da li je gospođa sutkinja slučajno dobila ponovo predmet Željka Keruma? Naravno da nije. I ona dobije predmet, osudi moju stranku ponovo jučer. To nije slučajno. I tko je to namjestio? Doslovno namjestio. Da baš ta gospođa dobije taj predmet. Naravno da netko je. E sad se moram osvrnuti na to šta su prioriteti. U ladicama tužiteljstva, DORH-a, stoje predmeti po dugi niz godina. Ne dira se ništa. Kad se stigne, napravi se i tako dalje. Ali kad je Kerum u pitanju, onda je prioritet. Onda je veliki prioritet. Sad će dotaknuti Kaštel. Mog imanjom Kašteljima. Znači, u Kašteljima sam ja, što sam napravio, nisam napravio štete ni gradu, ni županije, ni države, ni jedne jedine kune. Ni jednog jedinog eura. Napravio sam štetu sam sebi. Sebi sam napravio problem. Isključivo ću ja imat štetu. Znači, to nije paralela ni usporedba sa funkcionerima političkim u gradu Splitu i ostalim funkcijama gdje politički obavljaju, gdje na koruptivan način, sumnjiv način pogoduju pojedincima, odnosno projektima, natječajima i svemu ostalom. To se uspoređivati ne može. Znači, ovo je moj trošak i moja šteta. Šta se dešava? Dešava se to da u roku 10 dana Državno odvjetništvo pokrene istragu, odnosno i da predmet najjačoj isljednici koja postoji na ovom području. Znači, žena stručnjak dobije predmet koje je seosko domaćinstvo, a ona vodi slučaje od 10 pa dalje godina zatvora. Je li to slučajno? Ništa nije slučajno. Znači, ovdje se radi o Željku Kerumu koji smeta strukturama političkim da ostvaruju svoje interese kroz izvlačenje, odnosno sredstava od namještenih natječaja. I to je duga priča. Ja se protiv toga borim, ja to neću dozvoliti. Ja sam zato zasmetao u startu, kad sam postao predsjednik nadzornog odbora Žnjana, kad sam rekao da neću prihvatiti izmjene GUP-a koje je napravio Puljak jer ga je pogodovao svojim ljudima, tako dalje. Ja sad pitam to Državno odvjetništvo. Što je sa, kad oni spominju trgovanje utjecajem, što je sa trgovanjem utjecaja kad zamjenik gradonačelnika potpiše i da stan na korištenje doživotno svom ocu, što je to? Jel ja spavam u gradskom stanu? Ili netko od vas, ne znam, ali je li to trgovanje utjecajem? To ne dira niko. Što je između Božića i Nove godine 28.12. Puljak izdaje građevinske dozvole, bonuse, dodatne katove na Žbačicama, gdje je kvadrat od 15 do 20 tisuća eura. Što je sa tim prijavama, gospode, iz odvjetništva? Zašto to ne odgovorite, šta se tu dešava? To vam nije interesantno. Ali vam je interesantna crkvica i bazen u Kaštelima od Keruma, gdje je prija 37 godina postojala i trafostanica i 5 objekata.
2: I evo, kad spominjete politički progon, a stranka Centar, oni nemaju nikakve poluge vlasti, ni u gradu, ni u županiji, ni u državi. Na koji način može itko provoditi od njih politički progon?
1: Dovoljno vam je dokaz jučerašnja presuda. Kako to promptno, u roku 10 dana se pokrene sve ovo, sudice i tako dalje. Znači to je, oni imaju svoje krakove, preko koga, kako i šta to, vjerojatno mi nagađamo, ali ja to ne mogu sad govoriti, zato što ja nisam izglednik, ni institucija. Ali jasno je da oni imaju utjecaj na neke stvari. Jasno je da se njihovi predmeti i prijave drže u ladici. A zbog čega? To trebate pitati institucije.
3: Znači, zadnji put je na godinu dana mandata gradonačelnik je rekao ovo lito će ići izmjene GUP-a. Znači, takve izmjene, kaže, bile su neke tehničke naravi, nešto smo promijenili. Hoće li takve izmjene GUP-a dobiti vašu podršku ili ćete onda biti protiv pa na neki način razvrgnuti koaliciju?
1: Izmjene GUP-a će dobiti našu podršku onog trenutka kad se napravi javni uvid da svi građani grada Splita mogu vidjeti šta je na njihovoj parceli i da se one očituju. Kad se svi očituju, onda može ići izmjena GUP-a, a ne to kad paše gradonačelniku ili nekom političaru.
2: A što vam kaže gradonačelnik na ove vaše komentare?
1: To morate pitati njega.
2: Pa vi ste s njim o tome razgovarali?
1: Ne, ja rijetko s njim razgovaram, odnosno ja rijetko razgovaram, postoje ljudi moji koji razgovaraju i ja ne želim razgovarati upravo zbog ovakvih presuda kao što ovaj jučer. Jer da ja puno, ja znam pisat i pod navodnike bleja svašta, ali uvijek pazim šta ću reći. Jer svaka moja riječ mene košta. Znate, tako da ja s njim ne pričam uopće.
2: Kako to?
1: A vidite, postoje ljudi. Dosta puta ja njega poštivam kako je načeli kako funkciju. Dosta puta je on rekao Kerum nije član gradskog vijeća, skoro pa nije rekao Kerum je ništa, ali nema veze. Ja s HDZ-om s njim ostavim koaliciji i ne želim dat gušta ovima koji žele od grada napraviti ništa. Jer to im je bio plan, smjer i ostalo. I hvala Bogu da su oni izgubili izbore, da je HDZ tu šuta i da mi njima pomažemo, a za 29. ćemo vidjeti ko će šta će. Eto.

0: 12 sati 28 minuta. Koliko nas to sati dijeli do jedne od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu, naravno večeras noćas u 1 sat u Torontu hrvatska nogometna reprezentacija igra s Portugalom. Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, dvije nogometne legende, dakle večeras u istom dvoboju na istom terenu. E, pa kod ovoliko puno važnih i zanimljivih stvari pitali smo i naše sugrađane, odnosno navijače, gdje će večeras i hoće li pratiti utakmicu. Sve to provjerila je kolegica Mirta Šurjak.
1: Gdje ćete večeras gledati utakmicu?
2: Pa naravno doma, na kauču.
1: Znači nema spavanja cijelu noć?
2: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
1: Dobro, a koji rezultat predviđate?
2: Pa mislim da će biti 2-1 za nas, bit će teško, ali mislim da ćemo proći dalje.
1: Znači u srazu dva velikana, Modrića i Ronalda, Modrić odnosi prednost, odnosno pobjedu.
2: Mislim da je vrijeme da se tradicija koja nije na našoj strani sruši i da u najvažnijoj utakmici za nas prođemo dalje.
1: Rezultat večerašnji?
3: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i svaka pobjeda će biti dobra. Tako da, bojim se da ćemo ići u produžetke. Teško je prognozirati, je Portugal jaka ekipa, ali evo, navijamo za naše. Ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti. A dobro, uvijek Modrić, naravno, Ronaldo je svjetska klasa, kao i naš Modrić, ali evo, danas je zaista jedna bitna, važna utakmica za sve nas. Cijela Hrvatska će biti budna navijati. Evo, kažem, svi očekujemo pobjedu. Bit će teško, ja prognoziram produžetke i prolazak naše ekipe.
1: Dobro, gdje ćete vi gledati?
3: Pa vidjet ćemo, došli danas je dug dan, organizirat ćemo sigurno nešto da budemo s ekipom zajedno svi skupa.
4: Kući. Tu sam najmirniji, tako ako se treba živciran, da se živciran kad sam sam, a ne da me svi vide. 2-1 za nas.
1: Ko će dat golove?
4: Ja se nadam Perišić, Budimir.
1: A između Modrića i Ronalda, što mislite, ko će večeras biti gazda na terenu?
4: Po funkciji bi treba biti Modrić, on je čovjek sa sredine terena, ako on bude dobro igra, ako on da sve o sebe što može i što zna, mislim da Portugalci neće imati šanse danas.

0: Zbog pojačane opasnosti od izbijanja požara izazvanih sve učestalijim udarima groma te brzog širenja vatre uslijed također sve učestalijeg olujnog nevremena, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uveo je mjere pojačane pripravnosti za priobalne županije. Klimatske promjene, dugi toplinski val, nepredvidljivost prirode i nemar čovjeka opasna su kombinacija, pa su uvedene ove dodatne mjere opreza, kazao nam je to u razgovoru Slavko Tucaković. Poslušajmo.
1: Prije svega veliki pozdrav svim slušateljima Radio Splita, a posebno pozdrav svim vatrogaskinjima i vatrogascima koji se u ovom trenutku nalaze na dežurstvima diljem Dalmacije. Dakle, olujno nevrijeme koje je zahvatilo posebno Splitsko-dalmatinsku županiju, dakle, pokazalo je svu svoju moć i zapravo priroda nas upozorava na te ekstreme koji se događaju. Dakle, s jedne strane imamo kišu, tuču na području grada Splita, olujno nevrijeme, dakle vatrogasci imaju pune ruke posla sa tehničkim intervencijama, dok par kilometara dalje na otoku Čiovu imamo požar, jedan veliki požar koji se jako velikom brzinom širio usled jakoga vjetra, dakle angažiranje 150 vatrogasaca u vrlo kratkom vremenu od Splita, Kaštela, Sinja, Marine, pa dakle naravno i samih trojskih vatrogasaca koji su bili prvi na terenu, dakle angažiranje zračnih snaga koji su bile tu, a nisu mogle djelovati zbog velikog nevremena koje se tu događalo. Dakle, puno nam toga govori da i odnosno da nas i priroda upozorava, dakle da moramo biti spremni na takve uvjete koji su zaista ekstremni, dakle da li se radilo o olujnom nevremenu, požaru ili požaru izazvanom usred olujnog nevremena. Dakle, to je nešto o čemu treba pričati, razgovarati, zapravo i pripremiti se, znači ne samo za požare, nego u ovom trenutku ja govorim i o tome kako se pripremiti i za ta olujna nevremena, za bujične poplave, da tu treba isto odvodne kanale čistiti, dakle odvodnju te vode koja dolazi u vrlo kratkom vremenu i radi nam bujične poplave. Dakle, toga dana, dakle, dogodilo se niz udara munja na području priobalja, dakle, od Orebića, Stona, imali smo na Šolti u Marini, dakle, na području Šibensko-Kninske, također smo imali nevrijeme, dakle, i jučer, tijekom jučerašnjega dana, imali smo i na području Kistanja, na području Okoja, dakle, požare koji su izazvani munjama i zaista ti požari sa velikom brzinom šire s obzirom da je bio dugačak taj toplinski val, dakle, isušena je vegetacija i uslijed, naravno, vjetra, taj požar se vrlo, vrlo brzo širi, dakle, to je nešto što, na što se moramo privikavati, bit će toga više i češće i evo, zaista za sve nam je potrebna priprema i jedan veliki, veliki oprez.
0: Upravo zato vi ste jučer donijeli odluku da pojačate pripravnost za vatrogasce u priobalnim županijama. Što to znači? Kako će se hrvatski vatrogasci rasporediti u tom dijelu?
1: Dakle, uslijed ovih svih najava tog olujnog nevremena koje je zahvatio ne samo priobalni dio, nego i kontinentalni dio, vidjeli smo tijekom noći u tri naše županije najveći broj intervencija uslijed olujnog nevremena, i to Istarska, Varaždinska i Virovitička. Podravska, dakle, i ne samo zbog toga, nego zbog ekstremnih vrućina i mogućnosti velikih požara, dakle, izdao sam zapovjed o angažiranju, odnosno stavljanju u pripravnost 4 vatrogasne zajednice, županija, grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-Zagorsku i Koprivničko-Križevačku. Što to znači? Znači da ljudi budu spremni, mogu krenuti u roku 2 sata na bilo gdje to bude potrebno na području priobalja ili kontinentalnog dijela Republike Hrvatske da se pomogne kolegama vatrogascima. Vidjeli smo neki dan na otoku Visu, dakle, kada su Višani, dakle, vatrogasci Komiže Visa, dakle, njih 70-ak, stavili požar pod kontrolu, međutim, došle su i dodatne snage koje su ih zamijenile da se ljudi odmore i na taj način smo uspjeli taj požar i lokalizirati, odnosno ugasiti, naravno, u suradnju sa svim snagama. Što to znači u priobalju? Dakle, u priobalju smo pojačali ophodnje, posebno ophodnje sa policijom, dakle, zaista na veliko hvala svim policijskim službenicima, dakle i svima koji su sudjelovali i koji će sudjelovati ovih dana u ophodnjama, dakle u ranom otkrivanju uzročnika požara, odnosno ljudi koji to namjerno ili iz nehata rade, dakle policija je pokazala da zaista vrlo brzo može otkriti počinioce i zaista hvala im svim službenicima policijskim na tome. U suradnji sa vatrogasnim zajednicama županija, dakle pojačane ophodnje, pojačana osmatranja, da se što prije otkrije požar, dim, bilo kakav dim, reakcija mora biti odmah. Mi smo ovih dana i pojačali izviđanje iz zraka, dakle jednodnevno šaljemo, znači, zrakoplove izviđačke koji idu i osmatraju iz zraka uz granicu Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i vraćaju se preko otoka ili u smjerovima koje mi odredimo tijekom jutarnjih briefinga, dakle donesemo odluku što ćemo promatrati, dakle po potrebi se dižu i dronovi, dakle učinit ćemo sve da se taj dio otkrivanog otkrivanja požara svede na onaj što kraći period, da se može što brže reagirati, jer vidjeli smo požar kada se dogodi, on se vrlo brzo širi i vrlo brzo ugrožava i dolazi do kuća. Kada je grljevinsko nevrijeme, požar obično nastane na nepristupačnim dijelovima i dakle to težava posao vatrogascima, ali evo, upravo imamo i sve te i kamere i sve ono čime promatramo da možemo brzo reagirati.
0: I po potrebi zapravo vatrogasne zajednice i društva sa kontinenta kao ispomoć dolazit će u Dalmaciju.
1: Naravno, mi ćemo vrlo brzo reagirati kad vidimo da požar već u prvim satima izmiče kontrole, dakle odmah ćemo angažirati dodatne snage koje će sigurno pomoći kolegama. Dakle, naša baza će biti prije svega Vučevica, gdje ćemo 50 ljudi moći smjestiti osnovnore i uvode u požare, baza u Divuljama, dakle to su dvije na području Splitsko-dalmatinske gdje možemo ljude smjestiti, i imamo bazu u Zvekovici, dakle kod Cavtata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
0: Jel vam se čini da je ova protupožarna sezona ljetna jedna od najzahtjevnijih do sada s obzirom na neobuzdanu i nepredvidljivu prirodu?
1: Pa je, nekako je drugačija. Dakle, drugačija je u odnosu na druge sezone, dakle upravo ovo što ste rekli, nepredvidljivo je sve skupa zapravo i moramo biti spremni na takve situacije sve više i više, tih ekstrema će biti, dakle toplinska razdoblja, odnosno toplinski udari će biti, čini mi se, duži, a zapravo kada su oni duži i suši se što više vegetacije, zapravo imamo svi skupa problem, ekstremi su, jaki su vjetrovi i nepredvidivi. Dakle, nešto što mi se čini, a i sama statistika pokazuje da mi već ove godine u samom priobalju, dakle od 4086 požara, imamo ih preko 2700, mislim 60 da je na području priobalja, dovoljno nam govori nam da je upravo do sada, odnosno na prošlogodišnje isto razdoblje do 36. imamo čak 64% povećanu opožarenu površinu, dakle ona je sada na 6300 hektara. Dakle, to su dovoljna upozorenja da zaista moramo se svi skupa, onako skupi glave, kako ja volim reći, i zajednički, samo zajedno možemo se odupreti takvim katastrofama.
0: Hvala vama i hvala svim vatrogascima.
1: Naravno, imam veliki pozdrav za sve slušatelje, posebno pozdrav svim vatrogascima i vatrogascima. Dakle, ajmo svi zajedno učiniti Republiku Hrvatsku još sigurnom, da turisti naši i naši građani budu sigurni.
0: S nama je bio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

0: slušate svježi, brzi, ljetni program Radio Splita. Oh, yeah, yeah. Na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz. Oh, yeah, yeah, yeah.
1: Kako do stana po priuštivom najmu? To pitanje sigurno muči tisuće građana, posebice na našem području, gdje su cijene najma drastično porasle od kad je Split postao jedna od vodećih turističkih odredišta. I veliki broj stanova je prenamijenjen u apartmane koji se iznajmljuju turistima. Država je pokrenula preko svoje agencije APN-a projekt priuštivog najma i prije dva dana su objavili listu građana koji su se javili na natječaj i zadovoljavaju uvjete. No, građana je više od 1000, a stanova manje od 300. Gdje su stanovi? Koliko ih je na našem području? Idemo čuti podatke. Naše kolegici Zrinki Bilandžić ih je kazala Jelena Bokun iz APN-a. Poslušajmo.
2: Dakle, mi smo imali od 15. travnja do 15. svibnja, održali smo javni poziv za sve zainteresirane najmoprimce koji su se mogli prijaviti.

0: prijaviti za jedinice lokalne samouprave u kojima imamo nekretnine. Nakon tih mjesec dana obradili smo sve podatke i možemo sada reći da je od 1315 prijava koliko ih je stiglo, 1090 ostalo odobreno, dok ih je 200-tinjak odbijeno, što znači da je ipak najveći broj odobren. Kada govorimo o ovima koji su odbijeni, odbijeni su uglavnom zbog toga što nisu u roku uspjeli dostaviti dokumentaciju koja je bila potrebna, odnosno shvatili su da možda nemaju ono što zadovoljava uvjete, ili pak recimo neki od njih nisu imali dovoljne mjesečne prihode za plaćanje najamnine, neki se su ispostavilo se ipak imaju neku odgovarajuću nekretninu i od ranije. Ono što mogu još spomenuti jest da smo prije toga proveli i javni poziv za vlasnike praznih nekretnina, jer upravo oni su nam ključni za javni poziv, dakle to su nekretnine kojima raspolažemo. Trenutačno ih ima 275, što znači da to nije finalna brojka, uvijek se može dogoditi da u međuvremenu netko još uredi svoju do kraja ili se neke stvari kristaliziraju, ali to je zapravo trenutačna situacija. Među tim nekretninama imamo i 8 nekretnina koji su državni stanovi, međutim dobra je vijest da državne nekretnine koje upravljaju i takvim stanovima i takvim nekretninama trenutno obnavljaju još 329 stanova koji će biti upravo namijenjeni i u ovu svrhu, koji se nalaze u više zapravo hrvatskih gradova, pogotovo u ovim velikim gradovima, i zapravo smo sigurni da će to itekako dobro doći, ako ne u ovom javnom pozivu, onda svakako u nekom sljedećem.
1: Da, evo Jelena, podaci za Splitsko-dalmatinsku županiju, koliko imate stanova u ovom trenutku koji se nude, koliko ima zainteresiranih građana koji imaju uvjete, znači koji su na ovoj konačnoj listi, i među ovih 300 što ste rekli da su u procesu obnove, da će biti, da će ih APN staviti na tržište, koliko ih ima kod nas?
0: Što se tiče nekretnina, prije svega moram reći da su se te brojke mijenjale od naravno samih prijava do sad. Dovoljno govori podatak da nam se prijavilo 960 vlasnika, sad smo došli na evo 300-tinjak nekretnina. Dakle, nažalost, nisu svi zadovoljavali uvjete iz bilo kojeg razloga. Neki od njih su najavili da će se javiti na neki sljedeći javni poziv, tako da to ništa nije finalno, ali evo, ti brojevi nekretnina su padali, mogu reći. Dakle, na samom početku imali smo više vlasnika koji su se na području županije javili. Sada u ovom trenu možemo reći da imamo spremnih 5 nekretnina ukupno na području županije, i to 4 u Splitu, jedna je u Dugom Ratu. Što se tiče interesa najmoprimaca, on je očekivano ipak puno veći, tako da razlika je velika. Najviše prijava naravno stiglo je iz Splita, i to 139 koje su odobrene. Slijedi Dugi Rat koji ima 9 prijava, Makarska koja ima 3, Trilj koji ima 4 prijave. Tako da svakako kad uspoređujemo ovu ponudu i potražnju, razlika postoji, ali evo, mi vjerujemo i nadamo se da ovaj prvi krug javnog poziva, koji je možemo reći bio svojevrsni testni, dakle prvi put smo to provodili, da će ipak nakon što sada dođe do trenutka sklapanja ugovora i vlasnici vidjeti da je to za njih zapravo vrlo dobra i povoljna opcija, pa se nadamo da će neki sljedeći krug javnog poziva donijeti i to da ćemo imati puno više nekretnina na raspolaganju, kako bismo mogli naravno što je moguće više ljudi staviti u ovaj sustav priuštivog stanovanja.
1: Je li imate podataka za ove stanove koji se tek obnavljaju, koliko ih je na našem području?
0: U ovom trenutku zapravo nemam to, evo, morala bih točno provjeriti. Svakako velik broj je u velikim gradovima, dakle Zagreb, Osijek, Rijeka. Koliko ih točno u Splitu, svakako treba provjeriti. Ono što moram zapravo reći je da osim za priuštivi najam, ti stanovi koji se obnavljaju će između ostalog biti namijenjeni i za smještaj zaštićenih najmoprimaca, tako da to je nešto što se sada radi, pa kad bude dovršeno, velik dio je već sada obnovljen, bit će jasno koliki je zapravo to broj kojim raspolažemo, i bit će onda isto tako vrlo jasno koliko je takvih stanova baš namijenjeno i može biti za priuštivi najam, evo i na području vaše županije.

0: naglasi.
1: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Nek vam dugo traje ljeto. Uz Radio Split.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog pojačane opasnosti od izbijanja požara izazvanih sve učestalim udarima gromova te brzog širenja vatre, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uveo mjere pojačane pripravnosti. Klimatske promjene, dugi toplinski valovi, nepredvidljivost prirode i nemar čovjeka opasna je kombinacija, pa su uvedene dodatne mjere opreza, kaže on.
2: Izdao sam zapovjed o stavljanju pripravnosti 4 vatrogasne zajednice Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku i Koprivničko-križevačku, što da ljudi budu spremni, mogu krenuti u roku 2 sata bilo gdje to bude potrebno da se pomogne kolegama. U priobalju smo pojačali posebno ophodnje sa policijom u ranom otkrivanju uzročnika požara, odnosno ljudi koji to namjerno ili iz nehata rade, da se što prije otkrije požar, dim. Mi smo ovih dana i pojačali izviđanje iz zraka, dakle jednodnevno šalje, znači zrakoplove iz Viđačke koji idu i osmatraju zraka uz granicu Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i vraćaju se preko otoka ili u smjerovima koje mi odredimo. Požar kada se dogodi, on se vrlo brzo širi i vrlo brzo ugrožava i dolazi do kuća.
0: Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojima se dodatno jača zaštita potrošača i potiče odgovorno kreditiranje preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Premijer Andrej Plenković komentirao je i podatke o inflaciji za lipanj.
3: Što se tiče procjena Državnog zavoda za statistiku za lipanj, inflacija nastavlja usporavati. U lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je u odnosu na mjesec dana ranije, dakle manje, niže. U svibnju bila 5,2, u travnju 5,8, što smatramo da je dobro. Vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka. Mi ćemo nastaviti štititi građane i gospodarstvo i očekujemo da početkom iduće godine budemo u okvirima onoga što je prosjek Europske unije.
0: Nakon što je Kerumova Hrvatska građanska stranka nepravomoćno osuđena na novčanu kaznu od 9000 eura zbog toga što nije vratila donacije uplaćene nakon završetka kampanje

0: za izvanredne lokalne izbore 2022. Željko Kerum je održao konferenciju za novinare, kaže da je riječ o političkom progonu jer je presudu donijela ista sutkinja koja je njega prije Božića osudila na zatvorsku kaznu zbog izazivanja prometne nesreće.
1: Znači, ja do sada nisam htio komentirati presudu gospođe sutkinje Radovani, ali pošto ona ponovo igrom slučaja kao dobila predmet i osudila moju stranku, odnosno mene, sad ću spomenuti. Znači, oni su čekali od podne da redovna smjena završi, oni su čekali 6 sati popodne da bi došla gospođa sutkinja Radovani, koja je unaprijed znala presudu koja će biti. I dođem ja tamo, ona mene lagano osudi, kaže, bit će vam Liv Božić, i kaže, imate mladu ženu, promrmljala je, nije jasno rekao, ali je, a ja sam njom dodao je, mlada mi je, lipa i draga i volim je, ali ima ni troje malodobne djece, jer nije lako djeci biti bez oca za Božić, ali to nema veze. Da li je gospođa sutkinja slučajno dobila ponovo predmet Željka Keruma? Naravno da nije. I ona dobije predmet, osudi moju stranku ponovo jučer. To nije slučajno.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 13 sati, Knin 25, Komiža Makarska 30, Šibenik Split 31, Lastovo Ploče i Zadar 32. O vremenu u nastavku dana Slavko Radilović.
3: Poslije podne ipak nešto promjenjivije, a kao i proteklih dana i dalje je moguća mjestimična kiša i pljuskovi, iako uglavnom bi to trebalo biti u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni uz obalu. Što se tiče mora, ono će dalje biti malo domjereno valovito, dok će se maksimalne temperature zraka penjati danas tamo negdje do 32-33 stupnja. Celzijeva temperature mora su kao i proteklih dana 26-27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, uzbuđenje na vrhuncu, brojimo zaista zadnje sate, nešto više od 14, ostalo je do noćašnje utakmice Hrvatske i Portugala na svjetskom prvenstvu, u najavama svi govori posljednji ples Ronaldo ili Modrić, mi se nadamo da će naš Luka odigrati još pokoju na ovom svjetskom prvenstvu, u svakom slučaju vrlo je uzbudljivo, prije toga igra se i susret Španjolske i Austrije, pobjednik tog dvoboja u osmini finala igraće s boljim iz ogleda Portugala i Hrvatske iz Toronta, koji je obojen hrvatskim bojama, javio nam se Dameo Ramić Kovačić.
1: Sinoćni vatromet za Dan državnosti Kanade kao da je najavio veliki sportski spektakl. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prolasku u osminu finala svjetskog prvenstva, premda je izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi, kao i da će se ključne bitke voditi u sredini terena.
2: Ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre, i tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar, i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredin terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini, i tu je njima Vitinha glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze, tako da evo, mislim, s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što, oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ono ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola u udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kao da nisu dovoljno opasni iz igre, angažirali su i posebno stručnjaka za prekide, s čime smo imali dosta problema u grupnoj fazi.
2: Pa znamo to i da oni imaju čovjeka koji je za prekide specijalista i da je to najbolji čovjek koji to radi, i to je zaista vrhunska stvar. Mi smo malo to proučavali, gledali, analizirali, pokušali su se pripremiti ono što je bilo loše i protiv Engleske, i sad smo primili gol protiv Gane. Ja stalno govorim o tome da ipak taj branjenje prekida je to koncentracija i da je to na igračima da oni ulože maksimalan trud da odrade taj prekid, da svaki u svom dijelu terena se dobro postavi, da reagira, ali je tako bitno da ne padne na neke finte i fore koje se rade u tom prekidu, osobito ti blokovi, i tu je bitna koncentracija. To je ono što je bitno, jako važno. Koliko god mi to radili, spremali, pripremali, ako ti nisi u tom trenutku koncentriran, ako nisi pažljiv, izgubiš koncentraciju, izgubiš jedan korak i onda je gotovo. Tako protiv ovako velikih ekipa i koji imaju te prekide, moraš biti maksimalno motiviran da ih odbraniš. To je na igračima.
1: Koliko se god dobro naš tim branio, uzevši u obzir kvalitetu protivničkih igrača, bit će posla za vatrenu jedinicu Dominika Livakovića.
3: Sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Jako brza reprezentacija. Letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
1: Već ste mogli čuti da iz hrvatske perspektive dosadašnji omjer u susretima s Portugalom ne zvuči ohrabrujuće, sa samo jednom pobjedom u 10 utakmica. Drugačija iskustva s vatrenima ima portugalski izbornik Roberto Martinez. Kao da mu nisu dosta borbe s puno velikih igrača, u čemu se slatkoćati i briga čini sve manje slatkom, uz kritike portugalske javnosti, još mu na megdan dolazi i reprezentacija od koje je već ispao s prošlog svjetskog prvenstva kao izbornik Belgije.
4: Vrlo dobro poznajemo Hrvatsku, a i oni nas vrlo dobro poznaju. Nedavno smo igrali protiv njih u Ligi nacija. To je momčad koja je dugo vremena s istim trenerom. Zlatko ih vodi u više od 100 utakmica na međunarodnoj razini, što vam daje uvid u to koliko je sređena ta slačionica i koliko on dobro kontrolira veliki talent koji Hrvatska ima. Zlatko je izvukao najbolje iz ove generacije. Već sam se suočio s Hrvatskom na drugim svjetskim prvenstvima. Vole držati loptu, kontroliraju utakmice svoje svojom kvalitetom i oni su momčad koja uvijek igra oči u oči sa svakim protivnikom.
1: Govore Portugalci s uvažavanjem o Hrvatskoj. Naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani.

0: I dok sa strpljenjem čekamo ovakve utakmice, uvijek je zanimljivo čuti i ona mišljenja sa strane, iskusnih bivših igrača, trenera i tako dalje, a jedan od njih je i naš tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
1: Taj prolazak skupine je jako pridonio samopouzdanju momčari ekipe, ta protočnost, točnost dodavanja, protočnost lopte puno bolja i da se ta nekakva rasterećenost pod navodnike kontrolirana može osjetiti kod igrača i naravno kod izbornika, kako smo sami prije toga komunicirali. Mislim i posebno podcrtali kvalitetu rada izbornika i stručnog stožera i sa moje nekakve tehničke perspektive kao direktora reprezentacije to uvijek gledam kao nekakvu dugoročnost i koja je na kraju krajeva uvijek najviše ima smisla, pogotovo što je izbornik i donio neke nove odluke vrativši se na neke stare postavke koje su nam toliko dobrih rezultata donijele, a opet kažem i poboljšale kvalitetu igre i ja vjerujem da će vrhunac svega toga nekakvog miksa o kojem govorim šta se tiče i mentalno, tehničko, taktičko, kondicijsko biti ova utakmica koja nas čeka protiv Portugala.
2: Taj psihološki faktor može biti važan, možda i presudan, ali dajte nam recite, fizičko stanje momčadi je u redu?
1: Sve u redu, naravno. Ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni, bez obzira na ove uvjete, vidite i sami, jako nas veseli i još dodatno motivira prisutnost naših navijača, koji sigurno mogu biti jedan od ključnih faktora u onim trenucima kada se utakmica bude lomila, a kažem, u tim presudnim trenucima ja vjerujem da ćemo mi reagirati onako kako treba protiv jedne reprezentacije koja je ovako poprilično pragmatična, izbornika koji je igra jako čvrstu obranu, koji ima naravno sjajnu individualnu kvalitetu u napadu i širinu, jeli, isto tako što moramo naglasiti, ali opet kažem, mislim da ona neka kompaktnost što smo pokazali u takvim sa Ganom, sjajan posjed, sjajno diktiranje ritma uz onu jednu našu sjajnu borbenost koju su pogotovo pokazali ovi stariji igrači koji uzimamo kao primjer, jer kažem, ona Perišićevo izbijanje u našem 16-tercu i dva izbijanja Lukina i jedan blok, odnosno u našem 16-tercu i dva uklizavanja u zadnjim minutama utakmice našeg kapetana su, ja mislim, najbolje dočaravaju nekako stanje naše momčadi i ja mislim da opet kažem da u tim ključnim presudnim trenucima nadam se da ćemo sutra ići svi igrači preuzeti dovoljno odgovornosti uz onu neophodnu koncentraciju da utakmica ode na našu stranu. Portugal isto tako, moramo podcrtati, jedna reprezentacija koja ima sjajne prekide, tu moramo opet biti posebno opasni, imaju jednog sjajnog trenera koji za prekide, jeli, sve vrste prekida, tako da tu moramo biti jako opalezni, opet kažem, iznimno koncentrirani i ponavljam opet uz onu našu borbenost, našu motivaciju, podršku Srbina, ja i ovo dodatno jedno, jel, ja mislim, samopouzdanje koje smo spomenuli, ja mislim da, ja vjerujem da možemo doći do prolaska dalje, a ako nas je išta povijest naučila, da Hrvatska kad god je uspjela naći nekakav svoj put iz tih sumnji pa i nekih problema oko igre, uvijek je napravila nešto veliko, a ja vjerujem da će Portugal biti prva ta sljedeća polazna točka.
0: Zanimljiva razmišljanja u našem programu iznio je i Kruno Jurčić.
3: Pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno, nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bih prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najjače snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerojatno će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice, tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natječavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba, mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivan rezultat. Mislim da je većeg značaja uloga Modrića, jer on se nalazi u tom centralnom dijelu naše ekipe. Jednostavno bez njega mi ne možemo uspostaviti, to se pokazalo na ovoj zadnjoj utakmici protiv Gane, kada su nivo iz svoje izvedbe podigli Modrić i Kovačić, onda smo mi djelovali kao ekipa. Ronaldo može biti opasan u smislu realizacije i kroz tu realizaciju može jako pomoći svojoj ekipi. Naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca. Oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu, njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača, naši se dižu, možda njihovi, možda ne, ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj. Mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već je 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku. Moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.
0: Evo kako utakmicu s Portugalom dočekuje i kako na nju gleda naš prekaljeni trenerski lisac Zoran Vulić.
4: Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene moram reći Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva. Ja bih rekao da zatim veliki brojeva mora i proradi na našu stranu. Mislim da smo mi, što se tiče majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo. Drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
0: Što se svjetskog prvenstva tiče, jasno, rekao sam večeras još prije Hrvatske, Španjolska protiv Austrije, sutra ujutro u 5 sati igraju Švicarska i Alžir. To su utakmice koje će se odigrati nakon jučerašnjeg dana. Znamo još dva para u osmini finala, bilo je vrlo uzbudljivo jučer. Nakon raspleta Belgija ide na Sjedinjene Američke Države, dok će domaćin Meksiko igrati protiv Engleske. Što se događalo u jučerašnjim utakmicama? Minuta za kolegu Ivana Ribarića.
5: U prvoj utakmici dana Engleska je preokretom s 2-1 slavila protiv Konga. Već u 7. minuti Kongoance u vodstvo dovodi Sipenga, a taj rezultat stoji do 75. minute. Tada na scenu pod ko zna koji put stupa Harry Kane i sa 2 gola u 10 minuta odvodi Engleze u osminu finala. Još dramatičniji preokret vidjeli smo u drugoj utakmici dana, koju je Belgija nakon produžetaka s 3-2 pobijedila Senegal. Senegalci su do 85. minute preko Diare i Sara imali 0-2, da bi u samo 3 minute Lukaku i Tielemans golovima poravnali na 2-2. Na samom kraju drugog produžetka Tielemans je nakon što je srušen u kaznenom prostoru bio siguran s bijele točke i postavio konačnih 3-2. U trećoj utakmici SAD sa 2-0 bio bolji od Bosne i Hercegovine. Balogun je krajem prvog dijela doveo Amerikance u prednost, a isti je igrač sredinom nastavka zaradio crveni karton. Konačni rezultat golom iz slobodnog udarca postavio je Malik Tillman.
0: Toliko o sportu za danas, uz napomenu da je hrvatski tenis na Wimbledonu nakon jučerašnjeg poraza Dine Prizmića od trećeg nositelja Ože Alizimija ostao bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. Prizmić je odigrao vrlo dobar meč, ali praktički nijanse su presudile i 3-0 završilo je za Kanađanina. O sportu toliko, uživajte i ostanite uz Radio Split.

0: naglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: živote, srce mi se smije.
1: Uživajte u moru. Uživajte u moru prave zabave. Slušajte Ljetni džir Radio Splita.
2: Idemo na otok Brač u Supetar. Kolega Ivica Radić razgovarao je s Ivanom Markovićom, Marković, gradonačelnicom grada, koji bilježi porast broja stanovnika, posebice mladih obitelji sa djecom. Pa fali im mjesta i u jaslicama, i u vrtiću, i u osnovnoj školi.
3: Grad Supetar je proteklih dana proslavio blagdan Svetog Petra, svog nebeskog zaštitnika i dana grada. Tim povodom održana je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su zaslužnim pojedincima dodijeljena nagrada i priznanja, a svečanoj sjednici bio je nazočan i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Naša sugovornica je gradonačelnica Supetra Ivana Marković. Evo, gradonačelnice, kažite nam na početku nekoliko projekata, onih najvažnijih koji su po vama za grad Supetar.
4: Pa među najvažnijim projektima koje imamo trenutno, to je uređenje zgrade budućeg centra za kulturu grada Supetra. To su Trolokve, veliki ekološki projekt koji ćemo urediti za jedan prostor u smislu da će se bunari obnoviti, da ćemo dobiti novo vatrogasno šumsko vozilo, da ćemo napraviti jedan ugodan prostor za boravak djece i mladih turista kroz senzorni vrt, vrt za školu, kroz jedan amfiteatar. Znači, to će biti jedan prostor koji će, vjerujem, rado svi posjećivati. U susret dana grada imali smo lijepih događanja i manifestacija, to je otvaranje, odnosno ajmo to tako nazvati, svečano obilježavanje parka Rendića, gdje smo prebacili i njegovu obnovljenu skulpturu. Imali smo otvaranje mozaika. Od većih projekata, naravno, tu je škola za koju čekamo potpisivanje sredstava, tu je početak sanacije odlagališta kao strateškog, ne samo otočkog, nego i županijskog projekta, brojni komunalni projekti, evo, to je ukratko.
3: Izgradnju zgrade osnovne škole čekale su generacije supetarskih osnovaca.
4: Da, to već dugo radimo, skoro 8 godina radimo na papirologiji, administraciji, dobivanju dozvola, dobivanju sredstava. Već smo dobili preliminarnu odluku o tome da je projekt će se sufinancirati iz NPO-a oko 12 milijuna eura. Ukupna vrijednost projekta je, mislim, negdje oko 19. Naravno, tu smo partneri Splitsko-dalmatinskoj županiji. Evo, mogu samo svima zahvaliti, a posebno i osnovnoj školi Brač, te sa radošću čekamo početak izgradnje.
3: Evo, Supetru raste broj stanovnika i na djelu su pozitivni demografski procesi.
4: Pa grad Supetar je drugi grad u Republici Hrvatskoj po porastu broja stanovnika. Vidimo po statističkim podacima doseljavanje mladih ljudi sa obitelju. Vidimo to i u dječjem vrtiću, vidimo i u školi, zato i radimo sve ove projekte. A evo, za sve zainteresirane, na jesen će napokon otvoriti i novo uređena jaslička grupa, koja nažalost u proteklom periodu nije mogla biti otvorena radi nedostatka kadra, ali vjerujem da će to i stipendiranje deficitarnih zanimanja i bolja povezanost u budućnosti riješiti.
3: Kako ste zadovoljni sa pomorskom povezanošću Supetra i otoka Brača sa kopnjom, ponajviše sa Splitom?
4: Pa znači, prvi puta u povijesti mi na današnji dan imamo 21 redovnu liniju, šta trajektni, šta katamaranski. Znači, mislim da smo tu među najboljim povezanim otocima, ali to je realna potreba. Velike su dnevne migracije, velike su gužve u luci, tako da za sada je to dobro. Vjerujem da će tijekom sezone biti mnoštvo vanrednih trajekata, a ono što pred nama stoji, da se pokušamo izboriti da se brzo brodska linija na neki način sufinancira, barem jedan dolazak, jedan polazak, upravo radi nedostatka kadra u svim segmentima, bilo zdravstvu, policiji, ovo što sam već govorila.
3: Evo, turistička sezona kreće u punom zamahu, recite nam, jeste li zadovoljni, kakve turističke rezultate ostvaruje i očekuje grad Supetar?
4: Pa mislim da smo svi na oprezu, ne samo Supetar, Brač, nego i ostatak Hrvatske. Mislim da smo tu negdje na razini prošle godine sa neki postotak manje, međutim pred nama predstoji zapravo analiza da vidimo da li je bilo i odjavljenih iznajmljivača s obzirom na izmjene poreznih reformi i najavu novih povećanja nameta, tako da moramo biti oprezni nadati se da će sezona biti na razini prošlogodišnje.
3: Evo što bi na kraju povodu Dana grada poručili svim svojim Supetranima kao i svima onima koji dolaze u Supetar i koji vole Supetar.
4: Pa moja poruka je i u svečanom govoru bila vrlo jednostavna. Mislim da u današnjim vremenima velikih izazova, inflacije i svih ovih problema s kojim smo suočeni, da se moramo više okrenuti jedan prema drugome, da moramo imati više razumljevanja i strpljenja jedan prema drugima. Nažalost, toga je sve manje i manje, ali evo, moja poruka strpljenje, da izdržimo ovu sezonu, da je odradimo kako treba i da čuvamo naš grad i sve ono što ulažemo u naš grad.
3: Hvala Supetarskoj gradonačelnici Ivani Marković i želimo da joj se planovi i ostvare.

Predstavnici gradskih, županijskih i državnih institucija te organizatora festivala održali su završni sastanak na kojem su uskladili organizacijske i sigurnosne pripreme za Ultra Europe festival koji će se od 10. do 12. srpnja održati u Splitskom parku mladeži. Sve su službe spremne za 150 tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja koliko ih se očekuje za nekoliko dana u Splitu. Osnivač festivala Joe Bašić rekao je da je upravo suradnja organizatora s institucijama jedan od razloga zbog kojih festival već 12 godina raste u Splitu. Iz kliničkog bolničkog centra izvijestili su da će tijekom održavanja festivala osigurati potrebnu medicinsku skrb u suradnji s organizatorima i ostalim žurnim službama uz poziv posjetiteljima da se odgovorno ponašaju i pridržavaju uputa nadležnih službi. Voditelj županijskog centra 112 Split Marin Ivanković rekao je da će centar tijekom festivala pratiti sigurnosnu situaciju i koordinirati komunikaciju svih žurnih službi, a pozvao je građane i posjetitelje da u hitnim situacijama obavezno nazovu broj 112. Promet Split najavio je pojačane autobusne linije tijekom sva tri festivalska dana, posebno u večernjim i ranim jutarnjim satima, te na relacijama prema Trogiru i Omišu, dok je Split Parking izvijestio da će do 20. srpnja biti zatvoren zapadni dio parkirališta kod trgovačkog centra Joker.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog pojačane opasnosti od izbijanja požara izazvanih sve učestalijim udarima groma te brzog širenja vatre, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uveo je mjere pojačane pripravnosti. Klimatske promjene, dugi toplinski valovi, nepredvidljivost prirode i nemar čovjeka opasna je kombinacija, pa su uvedene dodatne mjere opreza, kaže Tucaković.
2: Izdao sam zapovjed o stavljanju pripravnost 4 vatrogasne zajednice Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku i Koprivničko-križevačku, što da ljudi budu spremni, mogu krenuti u roku 2 sata bilo gdje to bude potrebno da se pomogne kolegama. U priobalju smo pojačali posebno ophodnje sa policijom u ranom otkrivanju uzročnika požara, odnosno ljudi koji to namjerno ili iz nehata rade, da se što prije otkrije požar, dim. Mi smo ovih dana i pojačali izviđanje iz zraka, dakle jednodnevno šaljemo zrakoplove iz Viđačke koji idu i osmatraju zraka uz granicu Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom, vraćaju se preko otoka ili u smjerovima koje mi odredimo. Požar kada se dogodi, on se vrlo brzo širi i vrlo brzo ugrožava i dolazi do kuća.
0: Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se dodatno jača zaštita potrošača i potiče odgovorno kreditiranje preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Nakon što je Kerumova Hrvatska građanska stranka nepravomoćno osuđena na novčanu kaznu od 9000 eura zbog toga što nije vratila donacije uplaćene nakon završetka kampanje za izvanredne lokalne izbore 2022. godine, Željko Kerum je održao konferenciju za novinare. Kaže da je riječ o političkom progonu jer je presudu donijela ista sutkinja koja je njega prije Božića osudila na zatvorsku kaznu zbog izazivanja prometne nesreće.
3: Znači, ja do sada nisam htio komentirati presudu gospođe sutkinje Radovani, ali pošto ona ponovo igrom slučaja kao dobila predmet i osudila moju stranku, odnosno mene, sad ću spomenuti. Znači, oni su čekali od podne da redovna smjena završi, oni su čekali 6 sati popodne da bi došla gospođa sutkinja Radovani, koja je unaprijed znala presudu koja će biti. I dođem ja tamo, ona mene lagano osudi, kaže, bit će vam Liv Božić, i kaže, imate mladu ženu, promrmljala je, nije jasno rekla, ali je, a ja sam njom dodao je, mlada mi je, lipa i draga i volim je, ali ima ni troje malodobne djece, jer nije lako djeci biti bez oca za Božić, ali to nema veze. Da li je gospođa sutkinja slučajno dobila ponovo predmet Željka Keruma? Naravno da nije. I ona dobije predmet, osudi moju stranku ponovo jučer. To nije slučajno.
0: Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, a početak je u 1 sat poslije ponoći prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane ne griješimo.

0: Mi ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka iznose Knin 25, Komiže, Makarska 30, Šibenik 31, Lastovo, Ploče i Zadar 32, najtopliji Hvar sa 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
3: Sutra pretežno vedro, uglavnom bez oborina, dok će puhati i dalje umjerena do jaka, a u noći podno Biokova i vrlo jaka bura, dok poslije podne na otvorenom moru ćemo imati umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Ono što znamo za vikend, da će ipak doći do daljnje stabilizacije vremena i dalje uz umjerenu do pojačanu mjestimice jaku buru, a na moru sjeverozapadni vjetar. Znači, eto, još se danas bi se trebali strpiti sa ovim nestabilnostima, onda od vikenda bi vrijeme trebalo biti ljepše.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Slušate svježi, brzi, ljetni program Radio Splita. Oh, yeah, yeah. Na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.
1: Svježi i brzi, poštovani slušatelji, budite i vi, ako želite večeras otići u kazalište, i to ne bilo kakvo kazalište, na otvorenu pozornicu u Lori, naravno teatra uz more, jer nakon što je osvojila publiku diljem Hrvatske i izazvala salve smijeha na svakom gostovanju, komedija direkt u glavu još jednom nasmijaće Dalmaciju na svojoj mini turneji, a ta mini turneja kreće upravo večeras u Splitu na ljetnoj sceni teatra uz more u Lori u 21 sat. Poslušajte razgovor sa producentom teatra uz more, Tadijom Kolovratom, i imamo za vas dva puta dvije ulaznice za večerašnju predstavu. Vremena za spremanje ima, tek je 14:14.
2: Mogu odmah napomenuti, s obzirom da nešto najavljuju, da bi moglo biti nekakve kišice, ali po svim prognozama neće biti, u slučaju da bude, predstava će svakako držati onda u dvorani. Znači, večera Split, sutra Borko i Filip sa otkačenom predstavom direkt u glavu gostuju u Klisu, u subotu su u Šestanovcu i onda u nedjelju završavaju svoju dramatinsku turneju u Rogoznici na jednoj isto prekrasnoj sceni uz more, uz bazen, u Perla Resort.
1: Možda malo bez previše otkrivanja, ali ipak za one koji nisu pogledali predstavu, odgovor na pitanje zašto direkt u glavu puni sve pozornice.
2: Pa evo, sami dvojac, Borko Perić i Filip Detelić, već nam garantira neku otkačenost, smijeh, i predstava je takva, i predstava je malo i interaktivna, i publika sudjeluje u predstavi, odnosno Borko Perić, koji je u predstavi preminuo, i sad treba publika odlučiti da li ide u raj ili pakao, i on kroz to prolazi kroz svoj život, šta je se radio kroz život, a Filip je taj koji stoji u tom nekom međuprostoru koji ga navodi na razno razne stvari i navodi publiku da na kraju odluči gdje će ga poslati.
1: Dobro, za publiku koja na riječ interakcije ne kupuje ulaznice i ne ide u kazalište, recimo da u ovoj predstavi nema interakcije glumac publika jedan na jedan.
2: Ne, to apsolutno ne, i publika se ne treba bojati, neće niko ići na scenu. Ko bude slobodan, moći će postaviti neko pitanje ili se uključiti, znači isključivo onaj ko se tako osjeća može, a onaj ko ne, može samo pratiti, uživati, smijati se.
1: Ljetni festivali, ljetne pozornice i kazalište uvijek je vezano uz vremensku prognozu, a evo zadnjih dana, odnosno jedan možda malo, možemo tako reći i duži ovaj ljetni period, priroda je pokazala i munjevite i grmljavinske zube, pa onda i predstave koje se izvode na otvorenim pozornicama moraju biti ili otkazane ili odgođene.
2: Je, upravo tako je, upravo nam se to dogodilo prekičer, kad je došla ona nenadana, neočekivana, nenajavljena oluja, gdje smo trebali imati koncert Meri Cetinić, rasprodani koncert već mjesec dana unaprijed, i nažalost, evo, dva sata prije početka samog koncerta vidjeli smo, srušilo se sve na Split, jaka kiša, oluje, tako da smo nažalost morali otkazati, odnosno ne otkazati nego odgoditi. Evo, već smo pustili novi termin u prodaju, to je 29.8. Svi koji su kupili ulaznice, oni im vrijede, ali evo, nešto se sada i oslobodilo ulaznice, pa tako da treba požuriti svakako ako neko želi ići.
1: Meri u 8. mjesecu u Splitu. Dobro
2: tako
1: zvuči.
2: Je.
1: Hvala vam lijepa. S nama je bio Tadija Kolovrat, producent teatra uz more, a vi, poštovani slušatelji, telefon u ruke 539300, dva puta po dvije ulaznice za večerašnji direkt u glavu u 21 sat u splitskoj Lori. Dva puta dvije ulaznice imamo. Imamo li našeg slušatelja ili slušateljicu na liniji? Dobar dan.
3: Je, dobar dan.
1: Aha. Je. Hoću ja pogađat ko je, ili ćete mi reći ime i prezime?
3: Evo ga, predstavit ću se. Uh-huh. Željka Antunović.
1: Željka Antunović.
3: Da.
1: Dobro. Željka, večeras bi vi na predstavu.
3: Je, direktno.
1: Direkt na predstavu, nakon predstave piće, onda malo odmora i onda u jedan sat
3: utakmice,
1: jesam pogodila?
3: Je, sve ko.
1: A u kazalište sigurno idete samo da skratite vrijeme do jedan sat.
3: Tako je, tako je.
1: Dobro je, Željka, dobro se provedite, predstava je zaista duhovita, vesela, kvalitetna i dobro ćete se zabaviti. Čekat će vas ulaznice, naravno na ulazu na ljetnu pozornicu u Lori. Uživajte i predstava je u 21 sat večeras.
3: Eto. Hvala puno, eto,
1: da. Hvala vama, dobro se provedite i imamo još dvije ulaznice i jednu slušateljicu. Dobar dan.
4: Jeli može? Evo, javljam se za večeras.
1: Ajme što ste nestrpljivi. Dobar dan, kako ste?
4: Dobar dan, dobro, malo je pala vrućina, malo je drugčije, mrvicu
1: je drugčije. Je li? Aha. Je li vam vruće tu gdje jeste? Ja mislim da prepoznajem glas naše slušateljice, ali dobro. Recite ime i prezime.
4: Katja Roje.
1: Katja Roje. S kim ćete večeras na predstavu?
4: Sa nečakinjom.
1: Ajde, dobro. Je li vas dvije isto s predstavom ubijate vrijeme do utakmice ili ne?
4: Pa ne znam. Ne bi vam to znala reći.
1: Dobro, Katja, čekat će vas ulaznice na ulazu u ljetnu pozornicu Teatra uz more i predstava u 21. Eto ga, dobro se provedite. Hvala vama. Eto, Željka i Katja večeras će uživati u predstavi Filipa Detelića i Borka Perića Direkt u glavu. A mi idemo direkt na pjesmu Miše Kovača, Ostala si uvijek ista.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

najavimo i nekoliko kulturnih programa danas, ali nešto i za sutra. U splitskom ljetnom kinu Bačvice večeras će biti prikazan slovenski film Bijelo se pere na 90 redatelja Marka Nabersnika, koji je u slovenskim kinima vidjelo više od 100.000 gledatelja. Večeras na Bačvicama u 21 sat film će doživjeti svoju hrvatsku premijeru, na koju stižu i Bronja Žakelj, suscenaristica filma i autorica romana po kojem je film snimljen, zatim glavna glumica Lea Cok te producent Aleš Pavlin. U Sloveniji je ovaj film postao pravi kinofenomen i najgledaniji slovenski film posljednjeg desetljeća. Nakon Splita film nastavlja svoju Kino Mediteran turneju sutra u Bolu, a nakon toga 3 dana za redom u Hvaru, Jelsi i Supetru. Na programu 13. ljetnog kazališta za djecu u splitskom gradskom kazalištu Lutaka večeras će u 19 sati biti izvedena predstava Stonoga Goga Andrijane Grgičević u adaptaciji režiji teatra Pokoloko. U predstavi igraju Alin Antunović, Ivan Medić i Branimir Rakić. Zabavna je to predstava u kojoj su poduzetni Smrdljivi Martin, Otmjena Leptirica i Disciplinirani Mravi samo dio šarenog šumsko-postolarskog svijeta koji se otkriva u priči o Gogi, koja je stonoga, velika je ljubiteljica mode i poklonica cipela. Nije baš zgodno. Ljetno kazalište za djecu u gradskom kazalištu Lutaka Split traje do ove subote 4. ovog mjeseca. Program je zaista izvrstan, evo kao što možete čuti i po najavama predstava koje igraju, tako da ne propustite ni 13. ljetno kazalište za djecu do 4. Najavimo i jedan sutrašnji događaj tradicionalnim koncertom gradske glazbe Zvonimir Solin. Sutra će svečano biti otvoreno 31. Solinsko kulturno ljeto. Program ovogodišnjeg otvaranja zanimljiv je i posvećen 90. godišnjici rođenja Vice Vukova, čije će bezvremenske hitove uz orkestar gradske glazbe Zvonimir Solin pod dirigentskim vodstvom maestra Tonča Čičerića izvesti Đani Stipaničev i Vladimir Garić. Pjesme poput Pismo Čali, Bodulska balada, Tvoja zemlja, Zvona moga grada, Finili su mare bali i mnoge druge svojevrsni su omaž velikom hrvatskom glazbenom umjetniku. Ovaj program počinje dakle sutra u Solinu u 21 sat i 30 minuta, a na satu 14 i 31.

0: Gdje ćete večeras gledati utakmicu?
1: Pa naravno doma, na kauču.
0: Znači nema spavanja cijelu noć?
1: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
0: Dobro, a koji rezultat predviđate?
1: Pa mislim da će biti 2-1 za nas, bit će teško, ali mislim da ćemo proći dalje.
0: Znači u srazu dva velikana, Modrića i Ronalda, Modrić odnosi prednost, odnosno pobjedu.
1: Mislim da je vrijeme da se tradicija koja nije na našoj strani sruši i da u najvažnijoj utakmici za nas prođemo dalje.
0: Rezultat večerašnji?
2: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i svaka pobjeda će biti dobra. Tako da bojim se da ćemo ići u produžetke. Teško je prognozirati, Portugal je jaka ekipa, ali evo navijamo za naše. Ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti. A dobro, uvijek Modrić, naravno, Ronaldo je svjetska klasa, kao i naš Modrić, ali evo danas je zaista jedna bitna, važna utakmica za sve nas. Cijela Hrvatska će biti budna navijati, evo kažem, svi očekujemo pobjedu. Bit će teško, ja prognoziram produžetke i prolazak naše ekipe.
0: Dobro, gdje ćete vi gledati?
2: Pa vidjet ćemo, danas je dug dan, organizirat ćemo sigurno nešto da budemo s ekipom zajedno svi skupa.
3: Kući, tu sam najmirniji, tako ako se treba živcirat, da se živciram kad sam sam, a ne da me svi vide. 2-1 za nas.
0: Ko će dat golove?
3: Ja se nadam Perišić, Budimir.
0: A između Modrića i Ronalda, što mislite, ko će večeras biti gazda na terenu?
3: Po funkciji bi treba biti Modrić, on je čovjek sa sredine terena, ako on bude dobro igra, ako on da sve o sebe što može i što zna, mislim da Portugalci neće imati šanse danas.

Sunčano je vrijeme uz umjerenu, ponegdje povećanu na oblaku, u Zagori mjestimice ima slabe kiše, puše slaba na Braču te u sjevernoj Dalmaciji mjestimice umjerena do pojačana bura, na otocima puše slab jugozapadni vjetar, more je malo valovito u Viškom kanalu i umjereno valovito. Temperature zraka su u Kninu 25, Imotskom 26, Sinju 28, Pločama i Šibeniku 30, Komiži, Splitu 31, Lastovu, Makarskoj, Zadru 32 i Hvaru 33 Celzijeva stupnja. Temperatura mora u Splitu 26 stupnja. 14.48 na satu. Do sada su s vama, poštovani slušatelji, bili Šime Kovačević, Karmen Šore, Vito Jeličić i Miranda Hrabar, a poslije podne će s vama biti Marino Marinčić i Zoran Vukičević. Uživajte i odmorite se do 1 poslije ponoći i utakmice Hrvatska-Portugal. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, današnju jezičnu epizodu posvećujemo kućnim ljubimcima. Zanima nas canis familiaris. Pas. Gramatičar i pravopisac nemaju previše toga reći o psu. Za svaki slučaj jezikoslovac će možda naglasiti osnove PAS i PS. Reći će da su to alomorfi istog morfema. Naprimjer, nominativ množine nisu pasi, nego psi. Genitiv jednine je psa, ali genitiv množine pasa. Dodat će i da je pridjev pasi nastao od imenice pas, a pridjev pseći od imenice pseto. I da se u instrumentalu ne igramo s psom, nego sa psom. Fonetičar će iskoristiti priliku i podsjetiti na to da imamo i drugu imenicu koja se jednako piše, ali drugčije čita. S dugosilaznim naglaskom, pas je pojas ili struk, ili čak vrsta dodavanja, na primjer dupli pas. A kućni ljubimac ima kratkosilazni naglasak, on je pas. I to je što se tiče pasa i jezične norme, uglavnom to.
2: Ovo je tužna priča i tužan konac ima. Ovo je tužna priča o ljudima i psima.
1: Ali sad nam uskače stilist koji će nam skrenuti pozornost na izreke i frazeme koje čovjek sastavio u vezi sa psom.
3: Gladan kao pas, umoran kao pas, istući kao psa, biti kao pas na lancu, umrijeti kao pas, psi laju, karavane prolaze, ni pas neće golu kost, ni pas s maslom to ne bi pojeo.
1: Sve u svemu, pseću sreću u jeziku treba svijećom tražiti.
3: Vjeran kao pas.
1: Netko bi rekao da je takva bezuvjetna vjernost vrijedna hvale, ali netko drugi bi joj prigovorio recimo instinktivnost, uvježbanost ili čak sljepoću. A onda to možda i nije baš tako dobro kad je riječ o osobini nekog čovjeka vjerna kao pas.
4: Ljudi u hotel ne daju psima, tu uvijek neki portir ima, koji se zgrozi i poludi, kad zajedno su i psi i ljudi.
1: Ipak da završimo vedrije, istaknimo da su se jezične izreke ukorijenile davno u nekim starim vremenima. Vremena se mijenjaju, pa kako danas ljudima ne preporučujemo slijepu vjernost, tako i psima želimo vlasnike s kojima će pasi život biti čisto veselje.
4: A na računu sitno piše i brica Jusić plus pas, soba 501, osoba 2.
1: Ove jezične minute nastaju u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: Provedite ljeto u termama Čatež.
6: Uz lude cijene
5: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
15: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog pojačane opasnosti požara izazvanih sve učestalijim udarima munje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uveo je mjere pojačane pripravnosti za vatrogasce u obalnim županijama.
2: Izdao sam zapovjed o stavljanju pripravnosti 4 vatrogasne zajednice Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku i Koprivničko-križevačku, što da ljudi budu spremni, mogu krenuti u roku 2 sata bilo gdje to bude potrebno da se pomogne kolegama. U priobalju smo pojačali posebno ophodnje sa policijom u ranom otkrivanju uzročnika požara, odnosno ljudi koji to namjerno ili iz nehata rade, da se što prije otkrije požar, dim. Mi smo ovih dana i pojačali izviđanje iz zraka, dakle jednodnevno šaljemo, znači, zrakoplove iz Viđačke koji idu i osmatraju zraka uz granicu Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom, vraćaju se preko otoka ili u smjerovima koje mi odredimo. Požar kada se dogodi, on se vrlo brzo širi i vrlo brzo ugrožava i dolazi do kuća.
0: Ne smiruje se reakcija na najnoviji prijepor predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića o slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Ministar obrane Anušić ponavlja kako general Kundić nema povjerenje vlade, a za predsjednika Milanovića tvrdi kako postupa suprotno zakonu. Anušić ostavlja mogućnost da u Pariz otiđu veterani ili pripadnici specijalne policije. U Hrvatskoj se nastavlja dobar demografski trend, poručio ministar demografije Ivan Šipić. U 5 mjeseci ove godine, usporedi s istim razdobljem lani, rodilo se 653 djece više. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima zarobljenima ispod ruševina nakon prošlotjednih razornih potresa u Venezueli. Broj poginulih je veće 2290, a ozlijeđenih je više od 11.000. Najmanje 18 ljudi je poginulo, gotovo 90 ranjeno ruskom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev. Riječ je o osveti za ukrajinske udare na ruska naftna postrojenja.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći u Torontu igrao s Portugalom. Pokušat će isporiti plasman osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. A gdje će navijači u Splitu pratiti utakmicu, kakve su im prognoze, provjerila kolegica Mirta Šurjak.
3: Pa naravno doma, na kauču.
4: Znači nema spavanja cijelu noć?
3: Nema spavanja, alarm se navija i navija se. Pa mislim da će biti 2-1 za nas, bit će teško, ali mislim da ćemo proći dalje.
5: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i svaka pobjeda će biti dobra. Tako da, bojim se da ćemo ići u produžetke. Teško je prognozirati, je Portugal jaka ekipa, ali evo, navijamo za naše. Ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti. A dobro, uvijek Modrić, naravno, Ronaldo je svjetska klasa, kao i naš Modrić, ali evo, danas je zaista jedna bitna, važna utakmica za sve nas. Cijela Hrvatska će biti budna navijati. Evo, kažem, svi očekujemo pobjedu. Bit će teško, ja prognoziram produžetke i prolazak naše ekipe.
6: Kući, tu sam najmirniji, tako ako se treba živcirat, da se živciram kad sam sam, a ne da me svi vide.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Imotski 26, Sinj 28, Komiža, Split, Kaštela 31, Makarska 32, Hvar 33 Celzijeva stupnja. Vremenu sutra, Slavko Radilović.
7: Sutra pretežno vedro, uglavnom bez oborina, dok će puhati i dalje umjerena do jaka, a u noći podno Biokova i vrlo jaka bura, dok poslije podne na otvorenom moru ćemo imati umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Ono što znamo za vikend, da će ipak doći do daljnje stabilizacije vremena i dalje uz umjerenu do pojačanu mjestimice jaku buru, a na moru sjeverozapadni vjetar. Znači, eto, još se danas bi se trebali strpiti sa ovim nestabilnostima, onda od vikenda bi vrijeme trebalo biti ljepše.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.

0: Nogomet ili vrijeme, vrijeme ili nogomet, vrućina, vrućina je tu bez danjega, ali je ipak nešto malo lakše nego ovih prijašnjih dana, ali sve ove karte prognostičke, numeričke, koje već govore da će dalje ostati barem 32 stupnja u Splitu, koji je bilježio svoj maksimum prije dva dana, ali barem ovih oluja, kakva je bilo prije dva dana, ipak neće biti, jer bude neki poremećaj, ali više u kontinentalnom dijelu i naravno ne možemo nikad zanemariti što će biti na moru, pa onda upravo zbog toga pogledamo ovu prognozu za pomorce ili za nautičare. Stoji upozorenje, mjestimice udari bure do 50 apona velebita i do 60 čorova i naravno moguće su nevere. I uistinu puše burin, ali onaj vrući topli burin cijelo ovo vrijeme na našem području. Ljudi pokušavaju rasladiti svoje kuće otvaranjem prozora, vrata, stvaranjem onog smrtonosnog propuha, ali ovaj puta je propuh, to zapravo i nije, jer je zaista vruć vjetar, to je ona vruća buna koja se zna događati preko ljeta. Sjetimo se prije par godina, cijela ultra koja nam se uskoro približava prošla je u znaku jake bure koja je bila naravno vrela upravo ono što se kaže po sredini ljeta. Stanje ciklona s frontalnim sustavom će iz Tirenskog mora premještati se na Jonsko more, dok na Jadranu sa sjeverozapada postupno jača greben anticiklona, a to znači stabilno vrijeme. I onda uzmemo podatke koje su interesantni uvijek, barem kada je u pitanju recimo tlak zraka. On zapravo nešto govori i kada je u pitanju tlak zraka ovdje kod nas u Kninu recimo 1013, to je srednji tlak. U Splitu je 1010, ali ima tendenciju rasta. U Kaštelima 1011,5, u Makarskoj također 1010, Hvar 1011, ali svugdje ima lagunu tendenciju rasta upravo zbog ove anticiklone koja dolazi. Temperature su, dakle, očekivane na Hvaru 33, u Komiži 32, Imotski 26, da, sve je to malo drugačije, jel? U Sinju 28, u Šibeniku 32, u Splitu na Marjanu 32, u Kaštelima također 32,5, a u Kninu danas, upravo kako je prognoza nekako je rekla, u zaobalju ugodnih zaista 24 stupnja i to je ono što bi nekako, ajde između 24 i 28 svi potpisali, ali to je tako. Inače, i danas će se jasno svugdje gdje je preko 30, ali blizu toga paliti klime. I znamo da se bližimo zaista vrhu potrošnje, zapravo već i jesmo ovih dana, ali smo nekako sve nekako mislili da će to biti sredinom 7. ili početkom 8. ali izgleda da je pik već ostvaren. Naravno, to je problem jer kod nas se klima zaista namnožilo i te potrošnje su velike, a ne bi trebalo uvijek i ne bi trebalo preko dana, i ako možete na daljinski regulirajte klimu kad ste vani, ugasite, upalite prije dolaska, to je jednostavno pametnije. Evo što rekao energetski stručnjak Igor Grozdanić kada je u pitanju upravo potrošnje struje i klimu uređaj.
1: Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije. Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se na vrijeme, posebno između 12-3 sata kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno navečer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro.
0: Nije dobro, mislim, struje ima, ona se kupi ako treba, je li, postoji tržište energenata, pa i tako na tom strujnom tržištu to sve skupa ide, ali noćas u jedan sat siguran sam da će potrošnja naglo porasti i klime i naravno TV uređaja i nešto malo svjetla, ali vjerujem i frižidera i frizera i svega ostaloga, jer ćemo pratiti, ja bih rekao, ključnu utakmicu, ali sve su ključne u ovoj nokaut fazi protiv Portugala koja počinje u jedan sat iza noći. Bit ćemo svi pred TV ekranima, to sam siguran, i ta će sigurno i HEP-ovci bilježiti potrošnju veliku električne energije, ali to je tako, nema na druge, tako mora biti. 15 sati i 30 minuta, lijep vam pozdrav i dobrodošli u našu poslijepodnevnu emisiju Radio Splita. Bit ćemo zajedno u programu, nadamo se, bez vremenskih, bez ikakvih nepogoda, u jednom mirnom, ugodnom tonu. Zajedno ćemo provesti do 20 sati.

0: nosi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Novosti.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. I sadržaj novosti izdvajamo. Ponovno gori na otoku Čiovu. Uvedene mjere pojačane pripravnosti vatrogasaca u protopožarnoj sezoni. Održan sastanak žurnih službi u povodu nadolazećeg festivala Ultra u Splitu. Stranka HGS nepravomoćno osuđena na novčanu kaznu od 9000 eura. Kerum poručio kako riječ o političkom progonu. Svjetsko nogometno prvenstvo Hrvatska-Portugal u 1 sat poslije ponoći. Sutra pretežno vedro, temperature slične današnjima.
1: Novosti.
0: Požar na otoku Čiovo na području Žednog se opet aktivirao. Srećom, vatrogasne snage su i dalje na terenu, a u pomoć su pozvane i zračne snage. Javili su Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split. Zbog pojačane opasnosti od izbijanja požara izazvanih sve učestalim udarima groma te brzog širenja vatre, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uveo mjere pojačane pripravnosti.
2: Izdao sam zapovjed o stavljanju pripravnost 4 vatrogasne zajednice Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku i Koprivničko-križevačku, što da ljudi budu spremni, mogu krenuti u roku 2 sata bilo gdje to bude potrebno da se pomogne kolegama. U priobalju smo pojačali posebno ophodnje sa policijom u ranom otkrivanju uzročnika požara, odnosno ljudi koji to namjerno iz nehata rade, da se što prije otkrije požar, dim. Mi smo ovih dana i pojačali izviđanje iz zraka, dakle jednodnevno šaljemo zrakoplove iz Viđačke koji idu i osmatraju zraka uz granicu Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i vraćaju se preko otoka ili u smjerovima koje mi odredimo. Požar kada se dogodi, on se vrlo brzo širi i vrlo brzo ugrožava i dolazi do kuća. Polujno nevrijeme koje je zahvatilo posebno Splitsko-dalmatinsku županiju pokazalo je svu svoju moć. Statistika pokazuje da mi već ove godine u samom priobalju, dakle od 4086 požara, imamo i preko 2760 na području priobalja. Dovoljno nam govori da je upravo do sada, odnosno na prošlogodišnje isto razdoblje do 30.6. imamo čak 64% povećanu opožarenu površinu, dakle ona je sada na 6300 hektara. Dakle, to su dovoljna upozorenja da zaista moramo se svi skupa, onako skupi glave, kako ja volim reći, i zajednički, samo zajedno možemo se oduprijeti takvim katastrofama.
1: Danas u Splitu.
0: U potoku Trsteni, koji se ulijeva u more na istoimenoj plaži u Splitu, uočen je materijal nalik medicinskom otpadu. Zabrinuti Splićani poslali su fotografije otpada predsjedniku gradskog kotora Trstenik Damiru Barbiru, koji traži hitnu intervenciju nadležnih inspekcija.
3: Na fotografijama se vidi otpad u potoku i uz njegov tok, vidi se tekstilni plastični materijal te predmeti koji građanima izgledaju kao sanitarni ili medicinski materijal. Ne tvrdim da je podrijetlo otpada utvrđeno, niti želim iznositi zaključke, međutim ono što tražim, to je jedna stručna analiza. Tražim hitan izlazak nadležnih službi na teren, uklanjanje otpada i analizu vode u Trsteničkom potoku i na njihovom ušću more. Jer nakon svake kiše građani imaju pravo znati što se tamo slijeva, jer tamo se kupaju svaki dan i ljudi i djeca i stranci i domaći, a to potekao nam je vrlo zabrinjavajuće, pogotovo što s obzirom na blizinu KBC-a Križine i drugih objekata iznad toka potoka i tražimo od nadležnih službi hitnu intervenciju.
0: Predstavnici gradskih, županijskih i državnih institucija u Splitu su održali završni sastanak na kojem su uskladili organizacijske sigurnosne pripreme za Ultra Europe festival koji će se od 10. do 12. srpnja održati u Splitskom parku mladeži. Sve su službe spremne za 150 tisuća posjetitelja u 3 dana održavanja festivala koji dolaze iz više od 140 zemalja svijeta. Zajednica tehničke kulture grada Splita obilježila 80 godina djelovanja svečanom akademijom na kojoj je naglašen njen doprinos razvoju tehničke kulture, inovacije, obrazovanja djece i mladih. Grad Split nastavit će dalje podržavati njihove programe, govori Tomislav Nikolić, tajnik ZTK.
4: Danas Zajednica tehničkog grada Splita je krovna udruga tehničke kulture koja provodi programe javnih potreba grada Splitu, okuplja 20 udruga i svojim programima okuplja najmanje 800 učenika godišnje, odnosno mjesečno negdje oko 60 učenika koji su polaznici naših radionica u našim prostorijama na Kmanu. To su radionice modelarstva, robotike, 3D lovaka i nadam se, evo i ovo ljeto su ljetne radionice.

0: je interes, tako da je čak formirana lista čekanja, ali vjerujemo već početkom školske godine da će broj polaznika biti još veći.
1: Sindikat odgoja i obrazovanja, medije i kulture Hrvatske izvijestio kako je nakon 6 održanih sastanaka neuspješno okončao postupak mirenja s gradom Splitom jer predstavnici grada nisu ispoštovali dogovor postignut tijekom pregovora mirenja. Sindikat će tijekom ljeta provesti konzultacije s članstvom i pripremiti sindikalne aktivnosti, uključujući kolektivne akcije koje će biti provedene na jesen.
2: Novosti.
1: Nakon što je jučer Hrvatska građanska stranka nepravomoćno osuđena na novčanu kaznu 9000 eura zbog toga što nije vratila donacije uplaćene nakon završetka kampanje za izvanredne lokalne izbore 2022. predsjednik stranke Željko Kerum danas je održao konferenciju za novinare. Kaže kako riječ o političkom progonu.
3: Znači ja do sada nisam htio komentirati presudu gospođe sutkinje Radovani, ali pošto ona ponovo igrom slučaja kao dobila predmet i osudila moju stranku, odnosno mene, sad ću spomenuti. Znači, oni su čekali od podne da redovna smjena završi, oni su čekali 6 sati popodne da bi došla gospođa sutkinja Radovani, koja je unaprijed znala presudu koja će biti. I dođem ja tamo, ona mene lagano osudi, kaže bit će vam Liv Božić i kaže imate mladu ženu, promrmljala je, nije jasno rekla, ali je, a ja sam njom dodao je, mlada mi je, lipa i draga i volim je, ali ima ni troje malodobne djece, jer nije lako djeci biti bez oca za Božić, ali to nema veze. Da li je gospođa sutkinja slučajno dobila ponovo predmet Željka Keruma? Naravno da nije. I ona dobije predmet, osudi moju stranku ponovo jučer. To nije slučajno.
1: Željko Kerum smatra kako sve što se događa potječe iz kuhinje stranke Centar.
3: Oni imaju svoje krakove, priko koga, kako i šta to, vjerovatno mi nagađamo, ali ja to ne mogu sad govoriti, zato što ja nisam isljednik, ni institucija. Ali jasno je da oni imaju utjecaj na neke stvari. Jasno je da se njihovi predmeti i prijave drže u ladici. A zbog čega? To trebate pitati institucije. Ovo sve skupa što se dešava, to je politički progon, to je jasno i to je evidentno.
1: Čelnik HGS-a rekao kako neće prihvatiti izmjene GUP-a koje je najavio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
3: Izmjene GUP-a će dobiti našu podršku onog trenutka kad se napravi javni uvid da svi građani grada Splita mogu vidjeti šta je na njihovoj parceli i da se one očituju. Kad se svi očituju, onda može ići izmjena GUP-a, a ne to kad paše gradonačelniku ili nekom političaru. Ja rijetko s njim razgovaram, odnosno ja rijetko razgovaram s njim. Postoje ljudi moji koji razgovaraju i ja ne želim razgovarati, upravo zbog ovakvih presuda kao što ovaj jučer. Tako da ja s njim ne pričam uopće. Ja njega poštivam kako gradonačelnik, kako funkciju. Dosta puta vam rekao, jer on nije član gradskog vijeća, skoro pa nije rekao, jer on je ništa, ali nema veze. Ja s HDZ-om s njim ostavim koaliciji i ne želim dati gušta ovima koji žele od grada napraviti ništa.
2: Županijske vijesti.
1: Uz proslavu dana grada Supetra, gradonačelnica Ivana Marković izdvojila je najvažnije gradske projekte, među kojima je svakako izgradnja osnovne škole.
4: Skoro 8 godina radimo na papirologiji, administraciji, dobivanju dozvola, dobivanju sredstava. Projekt će se sufinancirati iz NPO-a oko 12 milijuna eura. Ukupna vrijednost projekta je negdje oko 19. Naravno, tu smo partneri Splitsko-dalmatinskoj županiji i evo, mogu samo svima zahvaliti, a posebno i osnovnoj školi Brač. Grad Supetar je drugi grad u Republici Hrvatskoj po porastu broja stanovnika, zato i radimo sve ove projekte. A evo, za sve zainteresirane, na jesen će napokon otvoriti i novo uređena jaslička grupa, koja nažalost u proteklom periodu nije mogla biti otvorena radi nedostatka kadra, ali vjerujem da će to stipendiranje deficitarnih zanimanja i bolja povezanost u budućnosti riješiti.
2: Kultura.
1: U splitskom ljetnom kinu Bačvice večeras u 21 sat bit će prikazan slovenski film Bijelo se pere na 90, redatelja Markana Beršnika, koji u slovenskim kinima vidjelo više od 100.000 gledatelja.
2: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći u kanadskom gradu Torontu igra s Portugalom. Pokušat će izboriti plasman osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Javio se Krešimir Gotlin.
5: Dok odbrojavamo sate do utakmice s Portugalom, zamišljenog pogleda u jezero Ontario, čovjek se pita, može li Hrvatska još jednom pokazati da zna igrati velike utakmice i pronaći lijek za izuzetno opasnu momčad Portugala? Odgovor ćemo jasno dobiti na terenu, ali Dalić i društvo imaju plan.
6: Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
5: Naznačio je izbornik da ne treba očekivati velike promjene u sastavu i ideji igre. Tko god bude na terenu morat će biti na maksimumu izvedbe poput u zadnje vrijeme Dominika Livakovića.
7: Sigurno je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, jako brza reprezentacija. Letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno, ne samo ja nego cijela obrana i naprijed i napadač, moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
5: Bitka za osminu finala svjetskog prvenstva počinje u 1 iza ponoći po našem vremenu. Hrvatska ili Portugal? Odgovor saznajte uz prijenos na Drugom.
1: A gdje će navijači u Splitu pratiti utakmicu i kakve su im prognoze, provjerila je kolegica Mirta Šurjak.
8: Pa naravno doma, na kauču.
9: Znači nema spavanja cijelu noć?
8: Nema spavanja, alarm se navija i navija se. Pa mislim da će biti 2-1 za nas, bit će teško, ali mislim da ćemo proći dalje.
10: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i svaka pobjeda će biti dobra. Tako da bojim se da ćemo ići u produžetke. Teško je prognozirati, Portugal je jaka ekipa, ali evo navijamo za naše. Ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti. Pa dobro, uvijek Modrić, naravno Ronaldo je svjetska klasa kao i naš Modrić, ali evo danas je zaista jedna bitna, važna utakmica za sve nas. Cijela Hrvatska će biti budna navijati, evo kažem, svi očekujemo pobjedu. Bit će teško, ja prognoziram produžetke i prolazak naše ekipe.
11: Kući, tu sam najmirniji, tako ako se treba živcirat, da se živciram kad sam sam, a ne da me svi vide.
2: Novosti.
1: Temperature zraka. Imotski 26, Split 32, Hvar, Komiža, Makarska, Kaštela 33 Celzijeva stupnja. Vremena sutra, sinoptičar Slavko Radilović.
12: Sutra pretežno vedro, uglavnom bez oborina, dok će puhati i dalje umjerena do jaka, a u noći podno Biokova i vrlo jaka bura, dok poslije podne na otvorenom moru ćemo imati umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Ono što znamo za vikend, da će ipak doći do daljnje stabilizacije vremena i dalje uz umjerenu do pojačanu mjestimice jaku buru, a na moru sjeverozapadni vjetar. Znači, eto, još se danas bi se trebali strpiti sa ovim nestabilnostima, onda od vikenda bi vrijeme trebalo biti ljepše.
2: Novosti.
1: 16 sati i 12 minuta. Slušali ste novosti Radio Splita, koje je tonski realizirao Vito Jeličić. Pripremili Carmen Šore i Marino Marinčić.
2: Hit jedna Radio Splita.
13: Voli me do neba, Željko Bebek.

0: Voli me do neba. Željko Bebek.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: 16 sati i 27 minuta, mi smo već u našem dnevniku, našim novostima, ostvari u 16 sati dali kratku naznaku da je došlo do ponovnog rasplamsavanja požara na istom mjestu prije dva dana gdje je udarila munja za vrijeme oluje. S nama je zajedno na telefonskoj liniji javni vatrogasni zapovjednik naše županije, jasno, Ivan Kovačević. Dobar vam dan, Ivane.
1: Dobar dan vama.
0: Kratka informacija za ono što tražimo od vas, a to je koliko je ovo opasno širenje ponovno vatre i kakva je situacija?
1: Pa nije opasno, nije, to je pod kontrolom, to je ona uvala što ide prema Vali Mavašnica, međutim vatrogasci su na terenu, ali evo, ono, problem je što sve je suho i odmah to digne u krošnju i onda ne možemo to odmah zaustaviti, nego krošnjom se požar malo proširi, ali nema ugroze, nema ničega, evo već je to opasano prugama i sve. Oni ko vidi, može vidjeti da je manji dim i dim je bijele boje, gasimo, nema tu problema. To će se javlja još sigurno i danas i sutra sigurno do podne, jer velika je fronta, sve je toplo, sve je vruće i onda ima takvih propaljivanja.
0: Da, to je zbog bure, u dobrom dijelu siguran sam da je došlo i zbog vjetra.
1: Ma dobro, evo sad nekako baš tamo i nema nekoga vjetra i onda jednostavno plamen ono ne, kad uhvati malo ide ravno u zrak i veliki je uzgon, velika temperatura i odmah uvati krošnju. Možda bi u ovoj situaciji čak nekad i bilo bolje da ga ima malo, pa bi taj plamen polega, pa ne bi išao u krošnju, onda bi ga riješili relativno jednostavno.
0: E sad su ovo zapravo biti one vatrogasne, ja bih rekao, interne, stručne zapravo cake koje ne znamo zapravo što bi bilo bolje, kad bi bilo bolje. Recimo dobili smo novu informaciju kada vjetar puše i kako to sve skupa biva. A dobro, pratit ćemo situaciju. Recite mi, su pozvani kanaderi, jer to stoji ta informacija?
1: Ma je, kanadere su, evo, došla su dva i samo su bacila po par bacanja, samo da malo izbiju to iz krošnje i evo sad su vatrogasci na terenu, rade dalje.
0: Pretpostavljam, javna vatrogasna postrojba Trogir na terenu, ili tako?
1: Ma i dalje su snage, evo na terenu je trenutno 22 vozila, 67 vatrogasaca i tako će ostati cijelu noć, znači cijelu tu liniju treba držati, ima možda nekih 10 km linije. I pa evo sad se pojavilo na dva mjesta, ali kažem, vatrogasci su tu stalno, veliki broj vatrogasaca, 67, 22 vozila.
0: Da, pa sam siguran da će držati to pod kontrolom. Hvala puno, to je bio Ivan Kovačević s nama na telefonskoj liniji, zapovjednik naše županije vatrogasnih. Hvala puno, pa ćemo se čuti kasnije. Hvala.
1: Hvala vama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop!
10: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR mreža. Oglasi.

0: Adera, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Vatrogasci su na terenu, ali evo, ono, problem je što sve je suho i odmah to digne u krošnju i onda ne možemo to odmah zaustaviti, nego krošnjom se požar malo proširi, ali nema ugroze, nema ničega, evo, već je to opasano prugama i sve. Oni ko vidi, može vidjeti da je manji dim i dim je bijele boje, gasimo, nema tu problema. To će se javljati još sigurno i danas i sutra sigurno do podne, jer velika je fronta, sve je toplo, sve je vruće i onda ima takvih propaljivanja. Nema nekoga vjetra. Plamen ono ne, kad uhvati malo, ide ravno u zrak i veliki je uzgon, velika temperatura i odmah uhvati krošnju. Moje kanadere su evo, došla su dva i samo su bacila po par bacanja, samo da malo izbiju to iz krošnje i evo sad su vatrogasci na terenu rade dalje. Na terenu je trenutno 22 vozila, 67 vatrogasaca i tako će ostati cijelu noć. Znači cijelu tu liniju treba držati, ima možda nekih 10 km linije.
0: Službeni automobil u kojem su bili premijer Andrej Plenković i predstavnik njegova ureda Zvonimir Frka Petešić sudjelovao jutros u prometnoj nesreći u Zagrebu. Nitko nije ozlijeđen te u nesreći nisu bili ugroženi pješaci, poručili su iz vlade. U Hrvatskoj se nastavlja dobar demografski trend, poručio ministar demografije Ivan Šipić. U 5 mjeseci ove godine usporedi s istim razdobljem lani rodilo se 563 djece više. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima zarobljenima ispod ruševina nakon prošlotjednih razornih potresa u Venezueli. Broj poginulih već je 2290, a ozlijeđenih je više od 11.000. Najmanje 18 ljudi je poginulo, gotovo 90 ranjeno ruskom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev. Riječ je o osveti za ukrajinske udare na ruska naftna postrojenja.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći u Torontu igra s Portugalom. Pokušat će izboriti plasman u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. A gdje će navijači u Splitu pratiti utakmicu, kakve su im prognoze, provjerila je kolegica Mirta Šurjak.
3: Pa naravno doma, na kauču.
4: Znači nema spavanja cijelu noć?
3: Nema spavanja, alarm se navija i navija se. Pa mislim da će biti 2-1 za nas, bit će teško, ali mislim da ćemo proći dalje.
5: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i svaka pobjeda će biti dobra. Tako da, bojim se da ćemo ići u produžetke. Teško je prognozirati, je Portugal jaka ekipa, ali evo, navijamo za naše. Ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti. A dobro, uvijek Modrić, naravno, Ronaldo je svjetska klasa, kao i naš Modrić, ali evo, danas je zaista jedna bitna, važna utakmica za sve nas. Cijela Hrvatska će biti budna navijati, evo, kažem, svi očekujemo pobjedu. Bit će teško, ja prognoziram produžetke i prolazak naše ekipe.
6: Kući, tu sam najmirniji, tako ako se treba živcirati, da se živciram kad sam sam, a ne da me svi vide.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 32, Makarska 33, Hvar 34 Celzijeva stupnja. U vremenu sutra Slavko Radilović.
7: Sutra pretežno vedro, uglavnom bez oborina, dok će puhati i dalje umjerena do jaka, a u noći podno Biokova i vrlo jaka bura, dok poslije podne na otvorenom moru ćemo imati umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Ono što znamo za vikend, da će ipak doći do daljnje stabilizacije vremena i dalje uz umjerenu do pojačanu mjestimice jaku buru, a na moru sjeverozapadni vjetar. Znači, eto, još se danas bi se trebali strpiti sa ovim nestabilnostima, onda od vikenda bi vrijeme trebalo biti ljepše.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Oglasi.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr.

Kako stvari stoje vezano za ovaj požar koji se u biti ponovno razbuktuo na području Čiova, negdje tamo na liniji između Žednog i Arbanije, kao i prije dva dana, dobro je što su vatrogasci tamo bili cijelo vrijeme, nisu se ni makli. Tako da je ovo sve skupa odmah pod kontrolom, da su dva kanadera bacila onako tek toliko da se neke stvari suzbiju, dvije vodene bombe, ali sad je to više izdimljavanje, a manje požar. Tako da možemo sa sigurnošću kazati, kako je nam rekao i Kovačević Ivan, zapovjednik vatrogasne županije, da će to biti vrlo brzo riješeno. 17 sati je i 20 minuta, mi ćemo i dalje biti u našem programu o nekim drugim stvarima, o taksistima, o prevarama i telekomunikacijama, a o nogometu, a znamo sve već. Čekamo večeras, noćas, bolje rečeno sutra, u jedan sat po našem vremenu, će se pratiti, kažem, potrošit će se električna energija, to je gotovo sigurno, ali navijat će se i Hrvatska će biti uz male ekrane, a vjerujem mnogi i na nogama.

0: Svjetsko prvenstvo je tu i naravno da je nogomet u prvom planu, ali u sred ove završne faze, negdje tamo sredinom srpnja, to je blizu sad za 10 dana, ćemo imati još jedan veliki događaj u Splitu i već se radi i bina, već se radi konstrukcija i ovo nevrijeme nije prije 2 dana ništa tome naškodilo, pa ni ovaj burin koji sad puše neće naravno, jer ultra je u gradu, dakle sredinom srpnja, kažem u sred završne ove nokaut faze. E sad kad dođe ultra, onda se sve stvari uzvrte na viši nivo, onda će i sport biti u drugom planu, a najvažnija stvar je kako zaraditi. Kažu da među najjačim zaradama pripada ona taksistima. I to zbog toga što itekako znaju opaliti cijenu u to vrijeme kada voze ili odvoze mladost na ultru. Puno je bilo prigovora na cijene taksista u posljednjih par godina, sramote nas, ogromni iznosi, bilo je tu i tuča među taksistima, što sve ne, ali kako stvari stoje, neke će se stvari promijeniti jer vlada predlaže izmjene zakona o cestovnom prometu. Državni tajnik Tomislav Mihotić u Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture u Saboru prije par dana održao je jedno malo predavanje, govor što će napraviti barem kada su taksisti u pitanju, kako bi se stvari ipak nekako dovele u red.
1: Izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu osigurat će se profesionalno i zakonito obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza putnika, koje će se postići jednostavnijim i bržim postupkom provjere potrebnih kvalifikacija prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje kartice autotaksi vozača. Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, nužna za utvrđivanje valjanosti kartice autotaksi vozača, veća transparentnost cijena, propisivanjem načina određivanja cijena autotaksi usluga kako bi se djelatnost autotaksi prijevoza obavljala pod usporedivim uvjetima, zaštitio ekonomski interes korisnika i spriječila mogućnost nekontroliranog i neopravdanog rasta cijena usluga autotaksi prijevoza putnika. Također, proširena je provjera uvjeta dobrog ugleda autotaksi vozača i na zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom izrečenu u prekršajnom postupku, a koja činjenica će se provjeravati pribavljanjem podataka iz evidencije, te će se uvesti obveza prijevoznika na kontinuiranu provjeru valjanosti kartice autotaksi vozača u svrhu osiguranja potrebe da djelatnost autotaksi prijevoza putnika obavljaju isključivo ovlaštene osobe i to pomoću sveobuhvatne provjere ispunjavanja uvjeta za izdavanje kartice autotaksi vozača te kontinuirane kontrole valjanosti kartice vozača. Propisuje se pravna osnova za uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz, te će se izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, čiji je nositelj Ministarstvo unutarnjih poslova, za autotaksi vozila propisat posebne registracijske TX pločice radi jednoznačnog i jasnijeg označavanja autotaksi vozila u prometu u svrhu prepoznatljivosti i lakšeg nadzora obavljanja autotaksi prijevoza putnika. Zakonom se normira da će ministar u pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe propisati elemente cjenika. Cijena po prijeđenom kilometru, cijena starta, cijena po minuti vožnje i cijena čekanja i način određivanja cijena autotaksi usluga radi osiguranja obavljanja djelatnosti autotaksi prijevoza pod usporedivim uvjetima te spriječavanja nekontroliranog rasta cijena i zlouporabe u naplati autotaksi usluga, uvažavajući sve aspekte od zaštite krajnjih korisnika do održivosti poslovanja prijevoznika. Intencija predlagatelja je da se podzakonskim aktom propiše maksimalni iznos koji je moguće naplatiti za izvršenu uslugu autotaksi prijevoza, a kako ne bi došlo do nesrazmjera između vrijednosti činidbe i protučinidbe za izvršenu uslugu. Pravilnik propisuje maksimalne iznose svih elemenata koje sadrži cjenik autotaksi usluge, te s obzirom na veliki utjecaj inflacije, troškova energenata, cijena radne snage i ostalih faktora koji bi mogli u budućnost utjecati na cijene, pravilnikom je moguće na jednostavniji način drugačije propisati cijenu, a da se tim ne utječe na ekonomsku opravdanost pružanja usluga autotaksi prijevoza. Jedinice lokalne samouprave imat će obvezu izdavati dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza za svako pojedino vozilo kojim se planira obavljati autotaksi prijevoz, te dužnost javne objave svih izdanih dozvola i podataka u vozilima. Značajno se pooštravaju prekršajne sankcije za povrede odredbi zakona koje se odnose na autotaksi prijevoz. U slučajevima kada autotaksi prijevoznici ne poštuju način određivanja cijena, ne prikazuju cijene, mijenjaju uvjete nakon prihvaćene narudžbe, nemaju uključenu aplikaciju u vozilu ili istaknutu valjanu karticu autotaksi vozača i drugo,

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.

0: Da, noćas ćemo trošiti električnu energiju oko 1 sat iza ponoći, upalit ćemo svi TV prijemnika, ko bude sparno, bit će i klima raditi, nekima radi cijelu noć, to baš i nije pametno, ali naravno svi iščekujemo zapravo ovaj veliki duel sa Portugalom u 16. finala svjetskog prvenstva. Naravno da su naše kolege iz sportske redakcije malo zazvale starije igrače, veterane, evo jedan zaista pravi veteran, Zoran Vulić, evo što on kaže kratko o Portugalovi utakmici.
1: Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene, moram reći, Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva. Ja bih rekao da zatim veliki brojeva mora i proraditi na našu stranu. Mislim da smo mi, što se tiče majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo. Drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
0: Da. Legenda obrane Zoran Vulić, njemu je otac bio vratar, Ante Vulić, davno, tamo i 50. godina, dugi niz godina, a Stipe Pletikosa je kasnije došao kao vratar, ali ima i on što za reći.
2: Taj prolazak skupine je jako pridonio samopouzdanju momčadi ekipe, ta protočnost, točnost dodavanja, protočnost lopte puno bolja i da se ta nekakva rasterećenost pod navodnike kontrolirana može osjetiti kod igrača i naravno kod izbornika, kako smo sami prije toga komunicirali. Mislim da smo, ja mislim, i posebno podcrtali kvalitetu rada izbornika i stručnog stožera i sa moje nekakve tehničke perspektive kao direktora reprezentacije to uvijek gledam kao nekakvu dugoročnost i koja je na kraju krajeva uvijek najviše ima smisla, pogotovo što je izbornik i donio neke nove odluke vrativši se na neke stare postavke koje su nam toliko dobrih rezultata donijele, a opet kažem i poboljšale kvalitetu igre i ja vjerujem da će vrhunac svega toga nekakvog miksa o kojem govorim šta se tiče i mentalno, tehničko, taktičko, kondicijsko biti ova utakmica koja nas čeka protiv Portugala.
3: Taj psihološki faktor može biti važan, možda i presudan, ali dajte nam recite, fizičko stanje momčadi je u redu?
2: Sve u redu, naravno. Ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni, bez obzira na ove uvjete, vidite i sami, jako nas veseli i još dodatno motivira prisutnost naših navijača, koji sigurno mogu biti jedan od ključnih faktora u onim trenucima kada se utakmica bude lomila, a kažem, u tim presudnim trenucima ja vjerujem da ćemo mi reagirati onako kako treba protiv jedne reprezentacije koja je ovako poprilično pragmatična, izbornika koji je, igra jako čvrstu obranu, koji ima naravno sjajnu individualnu kvalitetu u napadu i širinu, jeli, isto tako što moramo naglasiti, ali opet kažem, mislim da ona neka kompaktnost što smo pokazali u takmičenju sa Ganom, sjajan posjed, sjajno diktiranje ritma uz onu jednu našu sjajnu borbenost koju su pogotovo pokazali ovi stariji igrači koji uzimamo kao primjer, jer kažem, ona Perišićevo izbijanje u našem 16-tercu i dva izbijanja Lukina i jedan blok, odnosno u našem 16-tercu i dva uklizavanja u zadnjim minutama utakmice našeg kapetana su, ja mislim, najbolje dočaravaju nekako stanje naše momčadi i ja mislim da nam, da opet kažem, da u tim ključnim presudnim trenucima nadam se da ćemo sutra i će svi igrači preuzeti dovoljno odgovornosti uz onu neophodnu koncentraciju da utakmica ode na našu stranu. Portugal isto tako, moramo podcrtati, jedna reprezentacija koja ima sjajne prekide, tu moramo opet biti posebno opasni, imaju jednog sjajnog trenera koji za prekide, jeli, sve vrste prekida, tako da tu moramo biti jako opalezni, opet kažem, iznimno koncentrirani i ponavljam opet uz onu našu borbenost, našu motivaciju, podršku s tribina, ja i ovo dodatno jedno, jel, ja mislim, samopouzdanje koje smo spomenuli, ja mislim da, ja vjerujem da možemo doći do prolaska dalje, a ako nas je išta povijest naučila da Hrvatska kad god je uspjela naći nekakav svoj put iz tih sumnji pa i nekih problema oko igre, uvijek je napravila nešto veliko, a ja vjerujem da će Portugal biti prva ta sljedeća polazna točka.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na otoku Čiovu na području Žednog ponovno se aktivirao oko 15 sati. Na terenu su ranije dežurstvo bile vatrogasne snage s 22 vozila i 67 vatrogasaca. Požar u ovim trenucima gase dva kanadera.

0: Temperatura i odmah uvati i krošnju. Moje kanadere su evo, došla su dva i samo su bacila po par bacanja, samo da malo izbiju to iz krošnje i evo sad su vatrogasce na terenu rade dalje. Na terenu je trenutno 22 vozila, 67 vatrogasaca i tako će ostati cijelu noć. Znači, cijelu tu liniju treba držati, ima možda nekih 10 km linije.
1: Vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga. Tereti ih se zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom, a stanari zajedničkim krovom zgrade na splitskom Žnjanu. Stanari tvrde kako je Thompson nezakonito prisvojio krov zgrade i zabranio im pristup, dok pjevač ustraje na tome kako je terasa njegovo vlasništvo. 6 osumnjičenih dilera droge uhićeno je na Pagu. Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo štititi sigurnost građana, poručio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima zarobljenima ispod ruševina nakon prošlotjednih razornih potresa u Venezueli. Broj poginulih već je 2290, a ozlijeđeno više od 11.000. Najmanje 18 ljudi je poginulo, gotovo 90 ranjeno u ruskom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev. Riječ je o osveti za ukrajinske udare na ruska naftna postrojenja.
2: Sport.
1: Pred Hrvatskom je utakmica 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u kanadskom gradu Toronto, a početak je u 1 sat ujutro. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo fazu obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka, Split 31, Kaštela, Makarska, Hvar 32 Celzija stupnja. Vremenu sutra, Slavko Radilović.
4: Sutra pretežno pedrom, uglavnom bez oborina, dok će puhati i dalje umjerena do jaka, a u noći podno Biokova i vrlo jaka bura, dok poslije podne na otvorenom moru ćemo imati umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Ono što znamo za vikend, da će ipak doći do daljnje stabilizacije vremena i dalje uz umjereno do pojačano mjestimice jaku buru, a na moru sjeverozapadni vjetar. Znači, eto, još se danas bi se trebali strpiti sa ovim nestabilnostima, onda od vikenda bi vrijeme trebalo biti ljepše.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Vatreni protiv Portugala, deseci tisuća naših navijača u Torontu, pred onima u Hrvatskoj još jedna besana noć. Nakon sukoba predsjednika i premijera, svađa oko vojske i u Saboru, iz vlade najavili iznenađenje za predsjednika. Rusi napali Kijev i druge ukrajinske gradove balističkim i hipersoničnim raketama, deseci mrtvih i ranjenih. Nakon dugotrajnog toplinskog vala stiglo zahladnjenje, sinoćnje nevrijeme nanijelo veliku štetu na sjeveru zemlje.
4: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
5: Marketing Radio Splita.

0: požar na Čiovu je pod kontrolom, to smo informaciju i potvrdu dobili još prije dobrih sat i pol vremena, tu ne bi trebalo biti problema, jer su svi vatrogasci koji su i bili na intervencije prije dva dana ostali tamo, tako da se ovo izdimljavanje, manje požar, više izdimljavanje drži pod kontrolom, tako da tu ne bi trebalo biti problema. Imamo jednu najnoviju vijest, Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pera Janjića, ali i predstavnika stanara zgrade Branka Miodraga. Riječ je onom poznatom događaju kada su snimali iz novinske kuće RTL u emisiji Potraga, kad su snimali zapravo kuću koju je bio Marko Petković Thompson. Je li njegovo, je li nije njegovo, je li zapasao tuđe ili nije, naravno sud će donijeti tome odluku, ali optužnica je tu i ona se odnosi na događaj kada su oni zapravo nezakonito prema toj optužnici pristupili i dobili pristup tamo gdje nisu trebali. To je dio naših zakonodavnih pravosudnih priča, a jedna druga zakonodavna pravosudna priča će se vrtiti nakon ovog događaja od prije tri dana, kada su iscurili podaci hrvatskih srednjoškolaca koji su izašli na raznim mjestima na takozvanom dark netu, kako to kažu, objavljeni na način da je to iscurilo negdje, pa se i ne zna točno gdje, je li to preko Carneta ili preko nekog drugog sustava, ali iscurilo je i sad naravno kažu da to su samo mail adrese i tako dalje, ali preko oko njih se mogu neke druge stvari događati i to treba naravno istražiti. Istražuje se jasno ili u pitanju Carnet ili neki drugi sustav, a informatički stručnjak Đuro Lubura, koji se bavi time već godinama, je gostovao u programu Hrvatskog radija pa je pojasnio zapravo kako je do toga moglo doći i kakve su reperkusije cijele te priče.
1: Prema podacima koji su dostupni u javnosti, izišli su, odnosno objavljeni su određeni skupovi osobnih podataka učenika, radi se o imenu, prezimenu, email adresi, školi koju pohađaju i ulozi, dakle da li je riječ o učeniku ili profesoru, i to je jedan ograničeni skup osobnih podataka koji sam po sebi ne omogućuje da se napravi izravno veća šteta, ali omogućuje da se eventualno iskoristi za neke phishing napade, za personalizirane poruke prema tim učenicima i da se možda u budućnosti dogodi neka malo veća šteta. Dakle, ovo je jedan događaj kakvi se događaju, nažalost, u digitaliziranom društvu, toga će biti, toga ima i kod nas i u svijetu. S obzirom da su sve usluge i svi servisi su sve više digitalizirani, oni prirodno postaju meta napada različitih aktera, neko to radi iz zabave, neko da bi se dokazao, neko iz nekih drugih pobuda. Jednostavno, ovo je jedno upozorenje da više poradimo na sigurnosti i da više poradimo na ljudima koji rade. Darknet je zapravo ilegalni dio, nejavno dostupni dio weba, interneta. Normalno da je tamo objavljen, jer tamo se i objavljuju takve stvari. Ne možete bazu podataka koju ste ukrali ili ilegalno posjedujete objaviti negdje na nekom legalnom forumu. Isto tako Darknet i pod nadzorom sigurnosno-obavještajnih agencija, policije i svih onih koji se bave našom sigurnošću. Lanac odgovornosti će se svakako utvrditi, on se mora utvrditi, ali prvo, mi ne znamo je li došlo do proboja kriptiranih baza i ne možemo ovog trenutka o tome govoriti. Prema informacijama kojima sad raspolažemo, nisu podaci iscurili sa sustava Carneta. To znači da je vrlo vjerojatno da su iscurili sa sustava trećih strana koje učenici koriste. Na primjer, ja sad ne znam da kako o kome se radi, ali na primjer učenici koriste neke Microsoft usluge, neke Google usluge na koje se logiraju, prijavljuju tim svojim podacima koje im dodjeljuje Carnet. Vrlo je vjerojatno da prema informacijama koje sad imamo, ti podaci nisu iscurili iz Carneta nego iz tih drugih sustava. To je ono što za sad imamo i ne možemo nagađati o čemu se radi dok ne završi istraga, a Carnet ovdje ima dvojaku ulogu. Dakle, on je netko ko održava i gradi infrastrukturu za škole, za obrazovni sustav, a s druge strane njihov CERT je nacionalna točka koja se brine o kibernetičkoj sigurnosti jednog dijela industrije, jednog dijela dakle svakako školstva, znanosti, bankarstva i tako dalje, i uz sigurnosno obavještajnu agenciju koja je nacionalni centar za kibernetičku sigurnost, predstavlja jednu od značajnih točaka kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. Da ljudi razumiju, radi se o e-mail adresama, ne o fizičkim adresama, i to što nisu svi podaci iscurili nije nikakav dokaz, ali je jedan značajan forenzički trag. To upravo ukazuje da nisu podaci iscurili iz glavnog imenika Carneta, jer da jesu, onda je logično da bi tamo bili svi podaci svih učenika. Dakle, vrlo vjerojatno se ovdje radi o podacima jednog dijela učenika koji su koristili određene vanjske servise, ali to će istraga pokazati. Međutim, povezivati ovaj slučaj s nekim drugim slučajevima mislim da je prerano, mislim da bi bilo senzacionalistički i da nemamo nikakvog utemeljenja da povezujemo ovaj slučaj sa bilo kojim drugim slučajem u Hrvatskoj ili u svijetu. Često se događa da ovakvi slučajevi na kraju se otkrije da je to samo jedan propust, da nije bilo nikakve veće stvari, veće akcije iza toga. Pa evo, sjećamo se i kad su bile pozivi za dojave bombama u školama, raspravljali smo pa i ovdje o tome tko je, što bi možda moglo stati iza toga, i nakon se pokazalo da je riječ o nekim učenicima koji su imali neke svoje motive. Bilo je puno hakerskih napada, odnosno proboja informacijske infrastrukture, i oni će se događati. Dakle, sve više usluga i podataka je digitalizirano. Danas, uz pomoć umjetne inteligencije, takvi napadi su sve jeftiniji, jednostavniji su, ali isto tako i ljudi koji štite naše podatke i infrastrukturu se koriste i umjetnom inteligencijom i novim sustavima. Dakle, to vam je igra mačke i miša. 100%-na sigurnost ne postoji ni u fizičkom svijetu, ni u digitalnom svijetu, s tim da kad ste u digitalnom svijetu, ranjivi ste i otvoreni ste prema svima. Dakle, može vas napast neko iz Kazahstana, iz Kine, iz Rusije, iz Amerike i bilo odakle, a u fizičkom svijetu ipak mora biti malo bliže. Svi koji upozoravaju, uključujući i Carnet, jer i Carnet je izdao takvu preporuku, su u pravu. Ali to se ne odnosi samo na ovaj slučaj. Trebamo uvijek biti oprezni kad primamo poruke bilo kojim sredstvima. Dakle, dobili WhatsApp poruku, dobili SMS poruku ili e-mail. Kad nam neko stvara osjećaj hitnosti, morate odmah promijeniti lozinku jer će se dogoditi nešto strašno. Mama, izgubila sam telefon, evo, hitno mi treba. Dakle, treba prvo smiriti loptu, ne pristajati na hitnost i pokušati provjeriti drugim kanalom. Dakle, ako vam dolazi poruka i kaže da je vaše dijete sad ima novi broj jer je izgubilo ona i dogodilo se nešto strašno, pa nazovite dijete na broj kojeg znate. U 99,99% slučajeva dijete će se javiti. Zovite njenog prijatelja ili prijateljicu. Ako dobijete mail, kao u ovom slučaju, što je moguće da učenici počnu dobivati mailove koji će izgledati kao da su od njihove škole, da moraju promijeniti lozinku, kliknuti na neki link, nemojte kliktati na taj link, nemojte otvarati takve poveznice, odite na sustav škole HR ili ondje gdje vas ta poveznica upućuje i vi izravno pristupite. Znate što je problem tih phishing poruka? One u današnje doba izgledaju vrlo stvarno. Uz pomoć umjetne inteligencije su vrlo personalizirani i nisu više onakvi prijevodi loši pa da možemo na prvu primijetiti da je neki princ nam želi ostaviti milijune kao što su prije bile poruke. Dakle, to danas izgleda puno stvarnije.
2: Šta slušate? Slušate Radio Split.
1: Kad govorimo o konkretnoj bazi koja je iscurila, ona zapravo ne sadrži ništa spektakularno. Kad govorimo o broju učenika, oni su javno objavljeni. Dakle, Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o broju ljudi određene dobi koji se nalaze na određenom području. Znamo točno, svake godine se objavljuje koliko je učenika upisalo i završilo srednje škole, osnovne škole i tako dalje. Dakle, sve to o čemu ste vi rekli je moguće procijeniti iz službenih podataka koji se javno objavljuju. Dakle, ne treba zbog toga provaljivati ili ne treba zbog toga ova baza. Ovo zvuči dramatično i dosta se u javnosti dramatično prikazuje ova stvar. Međutim, konkretno curenje podataka nije tako dramatično. Zbog čega nije? Pa gledajte, ako vi radite na HRT-u, a svi koji nas gledaju znaju da radite na HRT-u, svi mogu pretpostaviti da je vaša e-mail adresa ime.prezime@hrt.hr. Tako i za svakog učenika. Znate da je Pero Perić učenik škole i znate da svi učenici imaju e-mail adresu ime.prezime@skole.hr. I profesori i učitelji. I učenici. Tako da ovo zapravo nije ništa dramatično, koliko god dramatično izgledalo. Kad govorimo o ovom konkretnom slučaju, ovdje nisu ugrožene, prema podacima koje sad imamo, nisu ugrožene ni lozinke, niti pristupi bilo kojim sustavima. Dakle, ovdje su samo izišli podaci, ime, prezime, e-mail adresa koja je izvedena iz imena i prezimena. Dakle, zapravo ništa dramatično. Ali da, bilo bi dobro redovito svako nekoliko mijenjati lozinke, bilo bi jako važno da te lozinke nisu iste na svim servisima, dakle da ne koristite jednu lozinku za puno pristupa. Zbog čega? Zbog toga ako jedan od servisa bude provaljen i budu otkrivene lozinke na tom servisu, da hakeri nemaju pristup svim vašim ostalim servisima. Također, jako je važno uključiti dvofaktorsku autentifikaciju. To je ono što nam ponekad ide na živce. Kad upišete svoju lozinku, username i password, i onda vas traži, ne znam, to je nekad bilo slanje SMS poruke na broj telefona, danas su to određene aplikacije za autentifikaciju. Međutim, to je ono što štiti vaš račun, to je ono zbog čega netko, ukoliko i ima vaš username i password, ne može pristupiti vašem računu, i to je jako važno da uradite svugdje gdje je dostup. Govorimo o tome da treba poduzeti sve mjere koje vam se predlažu. Uvijek će vam i Google i svi servisi predložiti, molim vas, uključite dvofaktorsku autentifikaciju. Kod svih ozbiljnih sustava, sustav vas tjera da mijenjate password svako nekoliko. Evo, u bilo kojoj velikoj instituciji, pa pretpostavljam i na HRT-u, da vi morate promijeniti lozinku svako nekoliko za svoj mail. Opasnost da se zaboravi, ali onda se može resetirati. Dakle, umjetna inteligencija jako olakšava onima koji napadaju, ali isto tako jako lakše i onima koji nas brane. Uvijek treba biti oprezan, treba se truditi ne kliktati na poveznice koje nam pošalju porukama, nego izravno otići na servis kojem želimo promijeniti lozinku. Ja ne mislim da se u konkretnom slučaju radi o hibridnom djelovanju ovdje. Kad govorimo o starijim i mlađim generacijama, mlađe generacije su opuštenije i one će lakše nasjest, zato što su brzopletije, zato što manje razmišljaju. S druge strane, stariji su oprezniji, imaju više životnog iskustva, ali ih cijela ova priča odbija od korištenja digitalnih tehnologija. Jednostavno, gledajte, kad vi stalno ljudima govorite nemoj ovo, nemoj ono, pazi, nemoj, ljudi kažu, ma daj makni to od mene. Ja to vidim po nizu ljudi koji su u poznijoj dobi, da kažu, dobro, pusti to, meni, evo, moj domet je daljinski od televizora. Što isto tako nije dobro, jer na neki način potičemo isključivanje starijih ljudi iz korištenja novih tehnologija, koje donose puno dobro. Mogu reći da ljudi koji u starijoj dobi koriste tehnologiju imaju puno jednostavniji život. Dakle, od svakodnevnih stvari koje mogu provjeriti s umjetnom inteligencijom, koje mogu proguglati, kad netko ne koristi Google Maps. A danas imate ljudi koji ne koriste Google Maps. Evo, neki dan sam imao jednu dostavu. Čovjek koji ima, po mojoj procjeni, nekih 60 godina, ne koristi Google Maps. On je jedva našao adresu. I razumljivo je, treba biti oprezan.

srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na otoku Čiovo na području Žednog ponovno se aktivirao oko 15 sati. Na terenu su vatrogasne snage s 22 vozila i 67 vatrogasaca. Riječ je o izdimljavanju na dva mjesta, rekao županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Vatrogasci su na terenu, ali evo, ono, problem je što sve je suho i odmah to digne u krošnju i onda ne možemo to odmah zaustaviti, nego krošnjom se požar malo proširi, ali nema ugroze, nema ničega, evo već je to opasan u prugama i sve. Oni ko vidi može vidjeti da je manji dim i dim je bijele boje, gasimo, nema tu problema, to će se javlja još sigurno i danas i sutra sigurno do podne, jer velika je fronta, sve je toplo, sve je vruće i onda ima takvih propaljivanja. Nema nekoga vjetra, plamen ono ne, kad uhvati malo ide ravno u zrak i veliki je uzgon, velika temperatura i odmah uhvati krošnju.

0: različite mehanizme za postupanje. Šestero osumnjičenih dilera droge uhićeno je na Pagu. Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo štititi sigurnost građana, poručio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Cijene nafte pale su na londonskom tržištu na manje od 71 dolar po barelu. Na američkom tržištu barel stoji malo manje od 68 dolara. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima zarobljenima ispod ruševina nakon prošlotjednih razornih potresa u Venezueli. Broj poginulih već je 2290, a ozlijeđenih je više od 11.000.
1: Sport.
0: Pred Hrvatskom je utakmica 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u kanadskom gradu Toronto, a početak je u 1 sat ujutro. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split 30, Kaštela, Makarska, Hvar 31 Celzije stupanj. O vremenu sutra, Slavko Radilović.
3: Sutra pretežno vedro, uglavnom bez oborina, dok će puhati i dalje umjerena do jaka, a u noći podno Biokova i vrlo jaka bura. Dok poslije podne na otvorenom moru ćemo imati umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Ono što znamo za vikend, da će ipak doći do daljnje stabilizacije vremena i dalje uz umjereno do pojačano mjestimice jaku buru, a na moru sjeverozapadni vjetar. Znači, eto, još se danas bi se trebali strpiti sa ovim nestabilnostima, onda od vikenda bi vrijeme trebalo biti ljepše.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ovi 19 sati i 16 minuta idemo mi do Trogira. Naime, čuli smo mi našeg glavnog vatrogasnog zapovjednika Kovačevića još prije sat i pol vremena, ali mislim da je sad situacija zaista pod kontrolom. Marin Buble s nama je na vezi, javna vatrogasna postrojba Trogir. Marine, kakva je situacija trenutno?
1: Dobar dan, poštovanje. Pa evo, mogu reći sad je situacija zadovoljavajuća. Oko 14.30 sati imali smo jedno jače zanavljanje. To je na jugoistoku požara, ovoga požara što nam već traje dva dana ovdje na području Žednog i okruga. Ali evo, brzom reakcijom ponovo i naravno uz pomoć zračnih snaga, sad je stanje pod kontrolom.
0: To znači nema otvoreno požara, nema otvorene vatre, već zadimljavanje, pretpostavljam?
1: Nema. Vidi se još po terenu dima, dosta ima i dima koji leži. Sad mi to saniramo, radi.
0: Da, ali će vatrogasci ostati dalje na terenu obzirom na ovu situaciju?
1: Jasno. Noć, sutra dan, vjerojatno i noć. Je 100% pod kontrolom.
0: Koliko vatrogasaca na terenu, ako nije problem?
1: Trenutačno 67 vatrogasaca, to su postrojbe operativnog područja Trogir, Kaštela i Splita.
0: Da, ostajete na terenu i noć je pred vama, jasno, ali siguran sam i sljedeća dan, dva će se kontrolirati požarište.
1: Apsolutno, mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće. I naravno tu smo do danja.
0: Inače, gorila je samo, pretpostavljam, šuma i makija, kuće nisu bile ugrožene ni sada.
1: Nisu, apsolutno. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Ok, želimo vam što manje posla prije svega, ali jasno, ostanite na terenu i pazite na situaciju. Hvala puno.
1: Hvala vama, čujemo se, pozdrav.

0: Da, noćas, ne večeras, nego noćas ili sutra ujutro u 1 sat Hrvatska će protiv Portugala, evo imamo zadnju vijest, izaći u istom početnom sastavu kao i protiv Gane u formaciji 4-2-3-1. Ekipa je Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić, Modrić, Kovačić, Vlašić, Petar Sučić, Baturina i Budimir. To je dakle ista postava koja je protiv Gane. I naravno stvar, kažem, bit ćemo noćas budni, to je tako jasno, jer ako prođemo 16-inu, onda je nešto kao više manje sve pred nama, jel? Naravno, treba pobijediti jaku ekipu, dobru ekipu, pa će to biti pokazatelj svega toga. Ove naše navijačke pjesme jasno govore što nam se bliži večeras, pa ćemo nekako nastaviti dalje u tom tonu i u tom tempu. Ali idemo čuti Krunu Jurčića, koji je također imao što za reći u oči utakmice protiv Portugala.
1: Pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno, nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bih prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno, da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci, jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najjače snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerovatno će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice, tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natrčavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba, mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivna rezultat. Mislim da je većeg značaja uloga Modrića, jer on se nalazi u tom centralnom dijelu naše ekipe. Jednostavno bez njega mi ne možemo uspostaviti, to se pokazali na ovoj zadnjoj utakmici protiv Gane, kada su nivo iz svoje izvedbe podigli Modrić i Kovačić, onda smo mi djelovali kao ekipa. Ronaldo može biti opasan u smislu realizacije i kroz tu realizaciju može jako pomoći svojoj ekipi. Naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca. Oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu, njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača, naši se dižu, možda njihovi, možda ne, ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj. Mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već je od 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku. Moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.

priča kaže da je John Malković nazvao Luku Modrića u sred treninga i pitao ga valjda par rečenica oko toga jer se pripremaju, kakva je situacija pred utakmicu. U stvari to je scenarij novoga spota u produžetku Croatia is Beautiful, dakle zaista Malković iz Zadra i sa druge pozicija zove Luku i s njim priča, to ćemo čuti ovih dana, siguran sam vidjeti na našoj televiziji, novi nastavak propagandnog spota Hrvatske turističke zajednice u kojoj istaknuti hollywoodski glumac našega podrijetla igra dobru ulogu i radi zapravo odličan posao u promociji naše zemlje i turizma. Ovo će biti jasno, predjasno večerašnji veliki susret protiv Portugala u 1 sat poslije ponoći. Bićemo svi zajedno, a i mi nastavljamo sa ovim našim navijačkim pjesama, tako to treba biti. Filip Milanović, zatim Želimir Škarpona, Marino Marinčić bio je u vijestima, Zoran Vukičević u studiju, bit ćemo zajedno i dalje još sa vama na našim valovima, bit će jasno i radijski prijenos, nemojte zaboraviti, ali na drugom programu Hrvatskog i radija televizije gledat ćemo naše Vatrane.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pod kontrolom je požar na otoku Čiovo koji je u poslijepodnevnim satima izbio na području Žednog. Na terenu su vatrogasne snage s 22 vozila i 67 vatrogasaca. Ranije su gašenju zraka pomagala i dva kanadera. Iako požar još nije službeno proglašen ugašenim, aktivno radimo na sanaciji požarišta, poručuje zapovjednik operativnog područja Trogir Marin Buble.
2: Situacija zadovoljavajuća, brzom reakcijom ponovo i naravno uz pomoć zračnih snaga, sad je stanje pod kontrolom. Vidi se još po terenu dima, dosta ima i dima koji leži, sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Trenutačno 67 vatrogasaca, to su postrojbe operativnog područja Trogir, Kaštela i Splita. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodnom momentu radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo, ali je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Požar je buknuo i na otoku Mljetu na području Babinog polja, na teško pristupačnom terenu i ondje uz gasitelje djeluju zračne snage. Nakon snažnog vala vrućine, jug Francuske zahvatili su mnogi požari. S njima se bori oko 800 vatrogasaca, posao im otežava jak vjetar. Zahvaćeno više od 1200 hektara, uglavnom šume. Cijene nafte pale su na londonskom tržištu na manje od $71 po barelu. Na američkom tržištu barel stoji malo manje od $68.

0: ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Split 29, Kaštela 30, Hvar 31, Makarska 32 Celzijeva stupnja. Ovremeno sutra, Slavko Radilović.
3: Sutra, pretežno vedro, uglavnom bez oborina, dok će puhati i dalje umjerena do jaka, a u noći podno Biokova i vrlo jaka bura. Dok poslije podne na otvorenom moru ćemo imati umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Ono što znamo za vikend, da će ipak doći do daljnje stabilizacije vremena i dalje uz umjereno do pojačano mjestimice jaku buru, a na moru sjeverozapadni vjetar. Znači, eto, još se danas bi se trebali strpiti sa ovim nestabilnostima, onda od vikenda bi vrijeme trebalo biti ljepše.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo Toronto, Hrvatska protiv Portugala. Nestrpljivo čekamo taj jedan sat poslije ponoći i odluku tko ide dalje. Velika vrućina je u Kanadi i samo bi nevrijeme moglo odgoditi početak utakmice. A postoji li ta mogućnost, reći će nam kolega Krešimir Gotlin. Krešo, ne moram ni reći da smo u euforiji. Mi smo uvjereni da naravno Hrvatska može pobijediti Portugal. No prvo da riješimo ovu dilemu oko nevremena. Dakle, postoji li mogućnost da se utakmica odgodi?
3: Pa prema prognozama meteorološke kanadske službe to se ne bi trebalo dogoditi, iako mi ovdje sa stadiona gledamo prema ovom visokom tornju, najvišem 500-metarnom tornju u Torontu. Visoki su bijeli oblaci, tako je bilo i jučer, i samo u par sekundi se stvorila crna oblaka. Nadam se da se to neće dogoditi, da neće pokvariti ovu odličnu atmosferu. Ja moram još priznati, Sanja, da mi je malo čudno usred bijela dana javljati se u kroniku dana, ali i moram priznati da ne primjećujem toliko navijača kao što ih je bilo na prošloj utakmici ovdje u Torontu protiv Paname, ali ima ih. Momci, koja je ekipa ovdje?
4: Evo, tu je ekipa iz Crkvenice, Drvenika i okolice Crkvenice. Evo, došli smo pred 2 dana, dopeljali zastavu, onu legendarnu i u 5. razvlačenje zastave, i idemo podržati naše momke da se plasiraju dalje u sljedeće kolo i da idemo prema Dallasu.
3: A nije da samo imate zastavu, imate ovdje pokal, jel? Za prvaka.
4: Tako je, taj pokal bio u Dohi je bio i bio je do finala s nama, tako da se nadam da će sad i u Americi i u Meksiku isto ići do finala s nama.
3: Atmosfera?
4: Pa, pomalo se zagrijava, bilo je i boljih atmosfera, ali ja se nadam da će se naši ljudi skupiti i da ćemo podržati naše momke i dati motiv da pobijedi danas.
3: A je li ima kar-

0: Tako pitaš mene, briga mene sa nogometi, ovi židovika i...
1: Joj, dobro, nemojte sad u politiku. Idemo malo dalje. Malo su nabrijani ovi navijači. Možda ova vrućina koja je u Torontu. Naime, došao je toplinski val ovdje u Torontu, kao što je zahvatio i Europu. A što se pitala na samom početku našeg uključenja, kažu da ne bi trebalo biti, ali ako se to dogodi, može biti da će biti 30 minuta prekida zbog utakmice. To je ono pravilo 30-30. Uglavnom, ovdje se tek još zagrijava atmosfera, utakmica počinje za 3 sata, vjerujemo u pobjedu Hrvatske i da će, rekli smo u Rusiji, da postoji film Messi se vraća kući, a da će ovdje biti novi nastavak, Ronaldo se vraća kući. Lijepo vas pozdravljamo, sve pratimo na našem drugom programu, već uskoro počinje i specijalna emisija prije samog početka utakmice.
2: Lijepi pozdrav našim kolegama u Kanadi, evo sad smo malo zbunjeni, pa gdje su ti navijači u Kanadi, ali vjerojatno je drukčije na ulicama naših gradova ovdje u Hrvatskoj. U Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 4 sata. Utakmica će se gledati i u navijačkim zonama, iako ima još vremena do početka utakmice, pitaćemo kolegu Igora Okrića, pa skuplja li se već to navijačko društvo u našem glavnom gradu? Igore, dobro večer.
3: Dobro večer tebi, Sanja, i svim našim slušateljima. Pa moram reći, Zagreb optimistično očekuje utakmicu Hrvatske i Portugala. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja smo ovdje na Trgu Bana Jelačića u fanzoni, gdje ćemo na velikom videozidu pratiti utakmicu. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fanzona. Budući da je malo vrućina popustila ovdje u Zagrebu, lakše će se disati, ali to će naravno ovisiti o situaciji na terenu i rezultatu. Ovo što si pitala, moram reći da se trg polako, lagano puni, više su navijači ovdje oko Manduševca, trg je još, mogu reći, onako poluprazan, ali to je normalno budući da je još gotovo 3 sata do početka utakmice. Naravno, nezaobilazni su ovdje hrvatski dresovi, hrvatske zastave, mnogi neće spavati, kafići će raditi do 4 sata, kako si rekla, ali vjerujem da će se slavlje nastaviti kroz cijelo jutro, ako Hrvatska, naravno, pobjedi. Moram reći da smo ovdje sreli i ministra demografije Ivana Šipića, koji je rekao da nije siguran hoće li ovdje pratiti ili možda u privatnom aranžmanu. Sreli smo i dosta turista, evo mogu reći iz Srbije, iz Bugarske, koji su također ovdje došli osjetiti malo atmosferu i navijati za Hrvatsku. Predlažem da čujemo što nam je rekao ministar Šipić, pa i onda i turisti koji su došli ovdje pratiti utakmicu.
4: Želimo našoj reprezentaciji da ovo večeras nije kraj, nego da pače, da naprave ono što svi želimo, a to je u prvom redu osmina finala i korak, još korak jedan prema ogromnom uspjehu.
5: Očekujemo pobjedu, nadamo se tome, naravno.
3: Znači, za Hrvatsku se navija.
5: Apsolutno.
3: Ko vam je najbolji igrač do sad?
5: Ko nam je najbolji igrač?
6: Luka Modrić. Pobjedi Hrvatsku.
7: Pobjedu je 2-1, 3-1.
2: Eto, tako je to večeras u glavnom gradu, a da čujemo sada i navijače u Splitu. S nama je kolega Ivan Perdić. Ivane, dobro večer.
8: Dobro večer, lijep pozdrav Sanju tebi i svim slušateljima Kronike dana i prvog programa Hrvatskog radija. Mi se nalazimo u fan zoni na splitskom Zvončacu, koja je puna. Međutim, meni je bilo zbilja teško pronaći tu nekoga od Hrvata. Uglavnom se prati se utakmica između Španjolske i Austrije, u kojoj Španjolska vodi 1-0. I po mojoj procjeni, uglavnom, dosta je tu trenutačno stranih turista iz Španjolske, dosta mladih osoba i uglavnom reagiraju na situacije kad je Španjolska u prigodi da nešto postigneš. I bilo jako teško uopće pronaći nekoga tko govori hrvatski da ne bi sad imali problema sa prevođenjem, s obzirom da smo u cajtnot vremenu. U Splitu kafići, ugostiteljski objekti rade također kao i u Zagrebu do 4 sata ujutro. Utakmica se jasno neće gledati samo javno u fan zoni. Svi veći splitski kafići iznijeli su televizije na svoje terase pored zgrade HRT-a. U Splitu su 4 ugostiteljski ugostiteljska objekta i svi su spremni za tu utakmicu. Splitska Riva također, ugostitelji su iznijeli televizije vanka. Prošetao sam se Rivom i moram kazati kako ima isto, nije popunjena bila prije sat i pol, ali

0: Dosta stolova onako piše rezervacija, sad da li je to rezervacija samo radi utakmice ili radi nečega drugog, to je malo teže pretpostaviti. Spličani baš onako što se tiče rezultata, djelomično optimistični, ali umjereno, ali ima i onih koji su skeptični, pa evo predlažem da poslušamo što su nam kazali.
1: 2-1 za Hrvatsku, doma, sa djecom. Mi smo starija generacija.
2: Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Ja sam iz Zagreba, živim u Splitu, da. I nada se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
3: Oćemo, oćemo, gledat ćemo. A u kafiću nekom, na rivi. Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
4: Pa gledat ćemo doma, a očekivanja neriješeno možda, ne znam.
5: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisi o mladima.
6: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
7: Moram priznati, odavno već naši navijači nisu bili ovako suzdržani, no čućemo što se događa još u Rijeci, odakle će nam se javiti kolega Vladimir Jurić. Vladimire, gdje će Rijeka gledati utakmicu?
8: Dobro večer, lijep pozdrav. Evo, polako gledamo kao i Splitu, gledamo susret između Španjolske i Austrije, dakle mogućih protivnika naših. U ponedjeljak se igra ta utakmica 21 sat, dakle pobjednik susreta između Hrvatske i Portugala 21 sat će u ponedjeljak igrati protiv pobjednika Španjolska i Austrija. Da, Rijeka će gledati u kafićima. Nažalost, treba reći da niti ovaj puta nećemo imati ono veliku fan zonu. Imali smo samo jedan put i to prošlu subotu kad smo igrali protiv Gane, a ta fan zona je odmah iza zgrade HRT-a na trgu Riječke rezolucije bila. Bilo je jako, jako puno navijača, međutim zašto nema večera, sve to treba pitati gradske oce i svjedoce, i svjedoke, dakle kažu da ćemo o tome znati nešto više u ponedjeljak. A ono što je važno reći da naša Riječka žila kucavica Korzo je spremna i bit će opet više od 3-4 tisuće gledatelja koji će doći u brojne riječke kafiće. Ja moram reći, neću spominjati ime kafića, ali Hrvatski radio i Hrvatska televizija imaju svoju fan zonu upravo u jednom kafiću blizu našeg radija i tu onda pratimo cijelu priču i nesmo neko, kao bih tradicionalno i za nas piše rezerve Hrvatski radio i Hrvatska televizija, pa ćemo tamo živati brojni navijači. Ima još jedna zanimljiva fan zona, to je u jednom pogonu, zove se pogon, to je mjesto gdje se održavaju brojni koncerti, ali tamo je problem što je nema pušenja, nažalost, a ljudi su nervozni pa vole zapaliti. Eto, tamo dođe dio navijača i dobro je što je tamo pod slimom, ali ono što je najvažnije, sve će se događati najviše na Riječkom Korzu i tu će biti opet veselja. Mi smo anketu kroz dan puštili, nećemo sad ponavljati, ali ono što moram reći da su naši navijači vrlo, vrlo zagriženi, da očekuju ipak pobjedu, kaže svi da će biti najvjerojatnije neriješeno, da će Hrvatska proći na 11 terce, ali o tom potom živi bili pa vidjeli. No ono što je najvažnije, da se polako da sigurno Korzo popunjava sa brojnim hrvatskim navijačima, ali u ovim trenucima zapravo ta mjesta kao i u Splitu su zauzeli stranci, brojni turisti. I ono što moram naglasiti, da i dan danas je oni prodavači dresova na Riječkoj plati, ali i na Riječkom Korzu su prodali jako, jako puno dresova sa brojem 10 dres, dakle Luke Modrića, i to kupuju brojni turisti koji su na ljetovanju na Kvarneru. Evo, dakle, večeras svi putovi vode na Riječku Korzu.
7: I što reći na kraju, ništa, samo sretno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
9: Kronika dana.
7: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundide najprije odobrio slanje vojnika na pariški mimohod, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića odlučio da neće poštovati zakon. Ako general Kundid ostane pri predsjednikovoj zapovjedi, u vladi razmatraju različite opcije, a ministar pravosuđa najavljuje i iznenađenje. Vojna povorka u Parizu bila je glavna tema i u Saboru, gdje su vladajući isticali da se Milanovićeva zapovjed protivi zakonu, a oporba da je on vrhovni zapovjednik. Opširnije Ivana Šubarić. Odluka o slanju hrvatskih vojnika na pariški mimohod bila je donesena, no zatim je povučena, što je ministru obrane Ivanu Anušiću tvrdi, rekao načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid.
9: On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku, a samim time i ne poštivati zakon Republike Hrvatske. Konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i način glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. Postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a.
7: Predsjednik krši zakon, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan, odbacujući tvrdnje da postoji razlika između zakonskih odredbi i zapovjedi. Ako načelnik glavnog stožera ne promijeni stajalište, razmatraju se opcije.
10: Ja razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar je efekt iznenađenje.
11: Želite iznenaditi predsjednika?
10: Samo kažem, evo, razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju.
7: Spominje se i mogućnost da u Pariz otputuju umjesto vojnika pripadnici specijalne policije, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
12: Ako bi bila takva odluka, naravno da će policija ispuniti svaku zadaću, ali bilo bi dobro da vojska ode tamo jer ona tamo ne predstavlja ni predsjednika Republike, ni vladu, ona bi predstavljala Hrvatsku.
7: Sukob u državnom vrhu bio je glavna tema i u Saboru koji se bavio izvješćem o obrani za prošlu godinu. U burnoj raspravi sudjelovali su Miro Bulj iz Mosta i Stipan Šašlin iz HDZ-a, a uključio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
13: Nećemo dozvoliti bez ikakve odluke i referenduma
12: hvala
13: hrvatskog
12: vam
13: naroda
12: vam,
13: da hrvatski vojnik sudjeluje u tuđim ratovima.
14: Vi se zaista ovaj puta možete sramiti ne kao zastupnik, nego kao hrvatski branitelj. Obmanjujete hrvatsku javnost.
13: General Mandon, načelnik francuske vojske, je jasno rekao da moramo biti spremni svoju djecu slati u tuđe ratove.
15: Nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana da se ovom odlukom ide u rat, ne daj Bože, nego se ide protokolarno.
7: Pitanja za ministra obrane imali su SDP-ovci Ivana Marković i Arsen Bauk.
16: Kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakone ili ste samostalno odlučivali hoćete li izvršiti zapovjed ili ne?
17: Govorimo o zakonu, ne govorimo o procjeni, dojmu ili ne znam ja čemu. Govorimo o zakonu koji predsjednik Republike Hrvatske krši svjesno i namjerno.
18: Ja na vas apeliram da vaše djelovanje bilo javno, bilo ovo u okviru konzultacija s premijerom ili sa vašim stranačkim kolegama bude takvo da situacija ne eskalira.
17: Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. S njim obavite takav razgovor i objasnite čovjeku da se ne može tako ponašati, da Hrvatska ima svoje zakone, da niko nije iznad zakona. Eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu.
7: Saborska je rasprava završila, ali ne i ona o sukobu Pantovčaka i Banskih dvora. Domovinski pokret izašao je iz vladajuće koalicije s HDZ-om u skupštini Šibensko-kninske županije, potvrdio je Boris Solomun, predsjednik županijskog ogranka stranke. On je i jedini DP-ov županijski vijećnik, a kao razlog izlaska iz koalicije naveo je nezadovoljstvo suradnjom s HDZ-om. Odlaskom DP-a vladajuća koalicija gubi većinu s obzirom na to da su ostali na 15 vijećnika od 31. No Solomun je uvjeren da koalicija nije ugrožena jer kako kaže, HDZ ima svoje džokere, a to su prema njegovu mišljenju dva vijećnika iz SDSS-a. Boris Solomun tvrdi da će u buduće odluke donositi prema svojoj savjesti. Svijet.
19: U Ukrajini je sutra dan žalosti. U noćešnjim velikim ruskim napadima na Kijev poginulo je 23 ljudi, a stotinu je ranjeno. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da će se osvetiti za napad izveden raznim vrstama raketa i bespilotnih letjelica. Danja Dubravac.
20: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
21: Udar specijalno
0: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
20: Stanovnici jedne od pogođenih zgrada u Kijevu rekli su:
21: na mojem stanu su raznili prozore i vrata i ostala sam zarobljena. Vikala sam da netko otvori vrata i hvala Bogu da su me spasioci čuli. Sada nemam kamo otići.
22: Uselio sam se u zgradu prije samo tjedan dana, tako da nisam stigao upoznati nikoga od susjeda i ne mogu baš ništa reći o njima. Izvana se čini da su prozori netaknuti, iznutra još ne znam jer mi ne dopuštaju ući.
20: Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviještenje o rezultatima noćnih napada rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Komentirao je i poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
22: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
20: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
19: 44-godišnjak u Venezueli živ je izvučen iz ruševina čak 8 dana nakon potresa koji su pogodili sjever zemlje. Bio je zatočen ispod 140 tona betona i željeza. Njegovo izvlačenje spasioci opisuju kao jednu od najzahtjevnijih akcija u kojima su sudjelovali. Trajala je oko 100 sati. Muškarca je spasila betonska kućica u kojoj je bio tijekom potresa, a nakon katastrofe spasioci su mu uspjeli dati vodu i priključiti ga na infuziju dok su otkopavali ruševine. Prema posljednjim informacijama, u dobrom je stanju. Njegova supruga i jedan od spasilaca kažu:
23: prvi su dani bili dani tuge, boli i očaja, jer ga nisu mogli naći. Nisam znala je li živ ili mrtav, je li ozlijeđen ili su ga odveli u bolnicu. Ali kad sam shvatila da je živ, bilo je to kao tračak svjetlosti u tami.
0: Rekli smo da ga nećemo napustiti. Govorili su nam da smo ludi, pa čak i neke spasilačke ekipe. Odgovarali smo da smo možda i ludi, a da ga nikada nećemo ostaviti.
19: Službeni broj poginulih u potresima porastao je na gotovo 2300, no žrtava je vjerojatno mnogo više jer se deseci tisuća ljudi smatraju nestalima.
20: U eksploziji bombe u središtu Damaska poginulo je najmanje 6 osoba, a ranjeno više od 20. Bomba je podmetnuta u kafiću u središtu glavnog sirijskog grada. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Napad je bio najsmrtonosniji u posljednjih godinu dana. Sirijske vlasti najavljuju da će svi odgovorni biti kažnjeni.
19: Rat u pojasu Gaze počeo je prije 1000 dana, a primir je sklopljeno prije 255. Unatoč dogovoru o prekidu borbi, napadi i dalje traju, a ljudi ginu, tvrde tamošnje vlasti. Savez općina pojasa Gaze upozorava na ubrzano i opasno pogoršanje osnovnih komunalnih usluga, vodoopskrbe, kanalizacije i gospodarenja otpadom, koji su u opasnosti od potpunog sloma. Zamjenik predsjednika saveza Al Albata iznio je podatke o šteti.
0: Poznato je da je agresorski rat izazvao velika razaranja u više od 80% pojasa Gaze. Na stambenim područjima, ulicama i javnim objektima nakupilo se između 60 i 70 milijuna tona ruševina, što pokazuje neviđene razmjere razaranja pojasa. Što se tiče infrastrukture, jasno je da su ciljano uništene cestovne, vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno više od 4 milijuna metara cesta, otprilike milijun metara vodovodnih i milijun metara kanalizacijskih mreža. Uz to ciljano je i uništeno 725 bunara diljem općina u pojasu, te više od 500 vozila, buldožera, pumpi i kamiona za sanitaciju. Mnogi su kolege izgubili živote. Općine u pojasu Gaze izgubile su 300 mučenika, zaposlenika i osoblja.
23: Cijene nafte pale su na londonskom tržištu na manje od 71 dolara po barelu. Na američkom tržištu barel stoji malo manje od 68 dolara. Cijene padaju jer je nagoviještena normalizacija plovidbe Hormuškim tjesnacem. Trgovci su optimistični unatoč nedavnom valu neprijateljstva Irana i SAD-a, te vjeruju da su neizravni pregovori tih dviju država ovog tjedna u Kataru donijeli pozitivan pomak.
7: Vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Tradicionalno prestižne nagrade Zlatna bilanca, koje se dodjeljuju na osnovi godišnjih financijskih pokazatelja, dodijeljene su uspješnim poduzećima u 10 kategorija. Među velikim poduzećima nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Ivica Krišto.
1: Zlatnu bilancu koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji organiziraju Financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
2: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada evo potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
1: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila Tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao.
3: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
1: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Objavljeni financijski pokazatelji hrvatskih poduzeća potvrđuju nastavak snažnog rasta domaćeg korporativnog sektora. Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura. Izvoz je povećan za više od 11%, a bruto investicije dosegnu 14,4 milijarde eura.
1: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
7: I još nekoliko riječi o vremenu. Državni hidrometeorološki zavod objavio je analizu vremenskih uvjeta za lipanj. Prošli mjesec bio je ekstremno topao na Punti i Arci u većem dijelu Gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja, te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja u Šibeniku, Kninu, Komiži, na Lastovu i u Dubrovniku. Vrlo topao lipanj bio je u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji u Daruvaru.
23: Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu prema klimatološkom normalu od 1991. do 2020. kretala su se u rasponu od 1,7 stupnjeva u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 stupnja na Zavižanu. Oborine su u lipnju bile u granicama normale u većem dijelu Hrvatske. Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno je bilo u Pločama. U istočnim dijelovima Hrvatske na području Gradišta i Slavonskog Broda te u gorskim predjelima bili su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni, objavili su iz DHMZ-a.
7: Recimo još da je Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Stanari zgrade na Splitskom Žnjanu tu terasu pak smatraju zajedničkim krovom, što je i uzrok spora stanara i Thompsona, o čemu je novinarka Derifaj snimala prilog 2021. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Sport. Vladimir Horvat.
24: Hrvatske nogometaše za malo više od 2,5 sata očekuje dvoboj šestine finala svjetskog prvenstva.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Jedan sat poslije ponoći izabranici Zlatka Dalića u šestestini finala igraće protiv Portugala. Iz Toronta se javlja Dameo Ramić Kovačić.
5: Srdačan vam pozdrav sa stadiona u Torontu koji nam je dobro znan i pamtimo ga po lijepom jer smo u grupnoj fazi ovdje pobijedili reprezentaciju Paname. Nadamo se da će tako slavljenički proteći i ovaj boravak na stadionu koji se još uvijek ili tek zapravo lagano popunjava. U dolasku su i momčadi Portugala i Hrvatske predvođene svojim kapetanima, velikanima Lukom Modrićem i Cristianom Ronaldom. Mi smo već više puta ponavljali našu želju da ovo bude ipak Ronaldova, ne Modrićev, oproštaj od najveće svjetske nogometne pozornice, ali neće biti lako doći do toga cilja. Naši se susreću s jednom od najboljih reprezentacija svijeta, s jednim od favorita svjetskog prvenstva, što je u najavi kazao i naš izbornik. A ako vas zanima kakav će sastav biti, za to ćemo se još svi skupa malo strpiti. Čuo sam ranije kroz kroniku dana one političke utakmice, pa čini mi se da je ministar pravosuđa rekao razumijem interes, ali dopustite da je neka dobar i efekt iznenađenja. Spremali Zlatko Dalić efekt iznenađenja, javit ćemo vam za nešto više od sat vremena u našoj uvodnoj emisiji na drugom programu na kojem ćemo pratiti i kroz prijenos utakmicu Hrvatske i Portugala, borbu za osminu finala svjetske nogometne smotre. A sad poslušajmo završnu poruku našeg izbornika.
6: Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini. Mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
24: U tijeku je prvi današnji dvoboj u kojem u Los Angelesu igraju Španjolska i Austrija u 68. minuti. Španjolska vodi 2-0, pogodci Major Zabala u 36. minuti i Pore u 66. Od 5 sati ujutro u Vancouveru će igrati Švicarska i Alžir.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjena čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. I za kraj jedna tužna vijest, u 80. godini umro je bivši rukometaš Miroslav Pribanić Raban, koji je s bjelovarskim Partizanom 1972. osvojio naslov europskog prvaka.
8: Vremenska prognoza.
19: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
9: Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, a uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend na Jadranu prevladavajuće sunčano uz umjerenu, još u subotu i jaku buru. Pretežno sunčano bit će u subotu i u unutrašnjosti, dok je više oblaka vjerojatno u drugom dijelu nedjelje. Danju vrlo toplo, ponajprije na Jadranu i vruće, no na kopnu svježa jutra.
8: Kronika dana.
19: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
23: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi prošle noći napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.

srcu je nosim, di god da idem. Uzdignute glave ponosno da vide, prek visokih gora i dalekih mora, kod crte na licu didovih bora. Pobjeda, borba, veselje, nacija, volim te jako, moja Kroatija.

Hrvatska radio televizija Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Za manje od sata počinje susret Hrvatske i Portugala koji odlučuje o prolasku u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica se igra u Torontu gdje je kolega Ademeo Ramić-Kovačić. Dobro večer, kakva je atmosfera u Kanadi?
1: Srdačan pozdrav sa stadiona u Torontu. Evo, atmosfera se polako zagrijava, iako je prilično vruće cijeloga dana. Navijači zauzimaju svoje mjesto na tribinama. Uskoro će na teren istrčati na zagrijavanje i nogometaši Portugala i Hrvatske. Naši će krenuti u istom sastavu u kojem su igrali i prošlu utakmicu protiv reprezentacije Gane. Dakle, Livaković na golu, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić zadnji red, Modrić, Kovačić ispred njih, pa Baturina, Petar Sučić, Nikola Vlašić, te u vrhu napada Ante Budimirni. Portugalski izbornik nije puno mijenjao u odnosu na ranije dvoboje, tek lijevog krilnog igrača Rafa Leao će krenuti od prve minute. To je u ranijim utakmicama bio Joao Felix, ostalo kao i kroz grupnu fazu, naravno s Ronaldom u vrhu napada. Ronaldo i Modrić, veliki sudar dvojice velikana, ali dvije sjajne reprezentacije. Biće teško za naše, ali vjerujemo u izabranike Zlatka Dalića. Pogledavamo osim prema terenu i tribinama i iza stadiona, gdje moram reći da pogled na nebo ne izgleda obećavajuće. Jučer je baš u ovo doba, dakle oko 19 sati po lokalnom vremenu kad treba početi ova utakmica, naišlo jedno kratko nevrijeme. Nije bilo puno ni munja ni gromova, tek nešto vjetra. Nadamo se da ih neće biti ni večeras, jer bi to značilo moguće odgode ili prekide utakmica, čemu smo već svjedočili na ovom prvenstvu svijeta. Ali isto tako, ako i do toga dođe, vjerujemo da će imati manjeg utjecaja na samo odigravanje ove utakmice u kojoj Hrvatska traži plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, a mi sve pratimo na frekvencijama našeg drugog programa.
0: Hvala, iz Toronta se javio Ademeo Ramić-Kovačić. Utakmica se nestrpljivo iščekuje diljem Hrvatske. Navijači ni noćas neće spavati, a kafići zbog nogometa rade produljeno. Organizirane su navijačke zone u većini gradova. U Zagrebu na Trgu bana Jelačića je kolega Igor Okičić. Dobra večer, jesu li se navijači okupili? Kakva je atmosfera u Zagrebu?
2: Dobro večer tebi, Andrila, i svim našim slušateljima. Pa evo, mogu reći da se trg polako puni, nije baš sasvim pun, moramo to reći. Bilo je na utakmici protiv Gane u subotu malo više ljudi, ali to je normalno s obzirom na to da je to bio neradni dan. Sutra je radni dan, pa eto, su ljudi vjerojatno odlučili možda i doma dočekati pobjedu Hrvatske nogometne reprezentacije. Zagreb optimistično očekuje utakmicu protiv Portugala. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fan zona. Budući da je malo popustila vrućina, malo će se lakše disati, ali to će naravno ovisiti o tome kakav će biti rezultat. Naravno, ovdje ima puno hrvatskih dresova, hrvatskih zastava, pjevaju se navijačke pjesme. Predlažem da čujemo što su nam rekli navijači u oči utakmice i njihova očekivanja.
3: 5-0 za Hrvatsku. 4-0. 7.
4: Sučić i jedan će zabijet Pašalić.
5: Baturina, sve ostalo.
6: 4-0.
7: Nažalost, Ronaldo ne nastavlja.
8: 4-0, Laganica.
9: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek.

0: noći ostajete ovdje do 3 ili?
1: Morat ćemo se skupiti jednom momentu, ja ujutro radim u bolnici pa da ne bi krivo lijekove zamišao i tako.
2: Čuli smo kakva su razmišljanja u Zagrebu. Iz središta grada javio se Igor Okičić. A susret će se pratiti i u Splitu. Kakva je atmosfera na Zvončacu, reći će nam kolega Ivan Perdić.
3: Dobra večer, lijepo pozdrav. Atmosfera onako polako se zagrijava s obzirom da ovdje je bilo dosta svijeta na Zvončacu na ovoj prethodnoj utakmici Španjolske i Austrije. Dosta ih je i ostalo, uglavnom stranaca. Očito će domaći Splićani tek sada polako uputiti se iz grada prema zoni na Zvončacu. Svi splitski kafići odlukom grada danas mogu raditi do 4 sata ujutro, tako da je mnogo ljudi i u kvartovskim kafićima. Na rivi su svi ugostitelji iznijeli televizije, također se tamo može gledati utakmica, a i mnogo onih koji će, pretpostavljam, biti više u nekim kvartovskim kafićima nego u fan zoni na Zvončacu, koja je, moram kazati, ipak dosta popunjena, slobodnih mjesta onako za sjesti više nema. Ako sad dođe, morat će stajati na nogama. Jako je za sada pretežito više stranaca, iznenađujuće možda onako malo što su i oni svi većinom u dresovima ne svojih reprezentacija, nego su više u dresovima hrvatske reprezentacije. Uglavnom prevladavaju ovako dresovi Luke Modrića i Guardiola. Ima i onih dresova, ali to kad se pojave hrvatski navijači koji nose dres s brojem 12 na kojem piše kao 12. Igrač, očekivanja Splićana su onako podijeljena, pa poslušajmo anketu.
4: 2-1 za Hrvatsku.
5: Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Nadam se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
6: Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
7: A očekivanja, neriješeno možda, ne znam.
6: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisim o mladima.
8: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
3: Da, eto, čuli smo razmišljanja Splićana, ovaj posljednji nije baš previše optimističan, ali ja se nadam da neće biti po njegovome, da je Zlatko Dalić ipak nešto pripremio kako bismo napokon i na jednom velikom natjecanju uspjeli pobijediti reprezentaciju Portugala.
2: Hvala, naravno slažemo se s optimistima. Iz Splita se javio Ivan Perdić. A ako prođe u osminu finala, Hrvatska će u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske. Ona je večeras 3-0 pobijedila Austriju u pogocima Oyarzabala u 36. i 89. te Pora u 66. minuti.
9: Vijesti.
2: Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
10: Sad mi to saniramo, radimo noć. Sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
2: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.

0: Vijesti.
1: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
2: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
3: Udar specijalno.
4: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi Šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
2: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
5: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
2: Razgovor je o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari, na marginama sastanka na vrhu NATO saveza, razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski navijači u još jednoj besanoj noći vjeruju u pobjedu.
1: 5-0 za Hrvatsku.
2: 4-0. 7-7.
3: Sučić i jedan će zabiti Pašalić.
4: Maturina sve ostalo.
5: 4-0.
6: Nažalost, Ronaldo ne nastavlja.
7: 4-0 laganica.
8: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek u 120.
9: A možda i penali.
10: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
11: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
12: Moramo pobijediti, nema druga.
13: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
14: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
15: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
16: 3-1 za nas.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
17: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugroženi.
0: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
18: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.